0: 彩乃と
1: 2年山村由紀乃です。
2: よろしくお願いします。
3: さあ皆さん、8月になって夏休みも3分の1ぐらいが終わりましたが、最近思うことがあるんですよ。暑くないですか？
2: 暑いです。
3: なんか外歩くだけでももう汗だくだし、皆さん暑さ対策どうしてます？いや、宇津原さんは。
1: 私はすごい 汗っかきなので、
3: わかる、
1: 朝起きた時の汗とかがすごい気持ち悪いので、
3: わかるよ。
1: 学校行く前に一回汗拭きシートで体をさっぱりさせて、一応爽やかに学校朝行ってます。
3: だって汗拭きシート手放せないよね。
1: わかります。
3: 本当にそう、匂い付き使いたいけどスメハラになるのも怖いから、無香料しか使えない。だからでもさっぱり大事、私もよくやってるそれ。
1: 結構いいですよ。
3: そう、いい。トギアさんは？
4: 私は今年から日傘デビューをいたしましたので、日傘を差しながら片手にファンディファンを持って歩いてます。
3: いや、やっぱでも日傘あれだけで体感温度違くないですか？
4: はい、結構涼しく。
3: 私も日傘ヘビーユーザーなんですけど本当に遮られるだけで涼しいし、なんかそもそも遮光率何パーとかなくても影があるだけで涼しいから、皆さん日傘使いましょう。本当にハンディファンも大事です。だから手塞がるよね。
4: はい、
3: マジでわかる。
4: 転んだら終わりです。
3: そうかじゃあ山村さんは？
5: あ、私も結構寝てる時に汗かいちゃう方なので、寝る前とかにその水とか飲んで水分補給して寝て、で朝起きてからも水分補給してみたいな。
3: あ、大事大事、マジで水分本当に大事よね。
5: 本当にカラッカラになってて朝起きたら、
3: わかるよ。いや、エアコンつけて寝よう、マジで。日からびるからね。私はもう朝なんか学校行く時に汗だくになるし、ちょっと気持ち悪くなる時とかあるのね。だから朝起きて学校行く時は塩飴舐めたりとかしながら行っとる。本当におすすめ。クラッとなりづらい。皆さんやりましょうね、本当に。じゃあ最初、トキヤさんお願いします。
4: はい、私のトークテーマは夏休みの過ごし方です。
3: あ、さっきも言いましたけど3分の1過ぎましたもん ね。
5: 早いよ本当に。
3: トギオさんどうやって過ごすんですか？
4: はい、私は課題の夏と言いたいところなんですが、今年から読書を始めまして、はい、放送部に入ったってのもあって、先輩から勧められた本とか自分で買った本とかをちょっとずつ読んでます。
3: いやー、読書の夏。いや、読書の秋もいいけど、やっぱ時間ある時にね、読書ってしたいから。私も本は好きだし、けどまとまった時間ってそうそう取れるの夏休みぐらいだから、私も夏休み本読もうと思って、久々に本棚の引っ張り出しました、本を。だからいっぱい本読んで、ね、感性を高めて、
4: はい、大会につなげて、
3: はい、いや、志が高くて嬉しいですね、本当に。山村さんはどうやって過ごすんですか？
5: あ、そうですね、今3分の1過ぎたって話ありましたけど、本当に勉強ができてなくてい
3: や、だから本当に
5: そうなんですよ。夏休み来たら本当に 気が緩み切っちゃって、すごいスマホ触ったりとかしてしまうので、これからはもうちょっと勉強頑張りたいなっていうのと、8月の上旬に花火大会がだいたいあります
3: よ、ね、
5: 金沢って。そうなんですよ、だから行こうか迷ってて少し。
3: いや、行った方がいい。
4: 行きましょう、行きましょう。
5: そうなんです、屋台とかも好きだし、まず花火大会とかって雰囲気いいじゃないですか。だから行きたいなって思ってます。
3: え、やっぱ浴衣って来ます？
5: いや、来たことない、来たことないは言い過ぎたかな。
3: 最近は来てない。
5: あんま来てないです。
3: あ、いや、私もね、夏休み遊ぶ予定もあるけど、課題がな、
4: 課題が
3: な
4: ですね、
3: 多いよな、
1: 多いですよね、いつも。
3: なんでさ、課題こんなに増えるんだろうね、毎年ね。補習もあるし、
1: 補習もあるし、
3: なかなか夏休みらしい夏休みがね、2週間ぐらいしかないんですよね、私ら。
1: 確かに
3: 少ない。
5: とてもじゃないけど休みとは思えない。
3: それはそう、本当に
1: 休暇とはって感じです
3: ね。宇津原さんはどうやって過ごすんですか？
1: 私は特にかっこいいことは何もできないんですけど、
3: いや、いいよいいよ。
1: 暑いのが苦手なので外に出たくないです。
3: あ、
1: なので私アイスが大好きなんですけど、夏休みは毎年アイスを食べて過ごしています。
3: いや、わかるよ。何アイス好き？
1: 私チョコアイスが大好きです。
3: チョコか、チョコか。私チョコミント好きなんだよね。何チョコミント嫌い？みんな
1: チョコミントあんまり食べないです。
4: 食べたことがない。
1: 食べたことない。
5: あんま食べないです。
3: いや、歯磨き粉の味とか言ってる人いるけどさ、違うからね、本当に。
4: そうなんです
3: ね。夏はチョコミントですよ、皆さん。
1: チョコミント。
3: いや、チョコもうまいよね。わかるよ。でもチョコミント食べてみんな。本当に。
1: 結構不思議な味じゃないですか、チョコミ。

0: でも爽やかで甘みもあるからちょうどいい、ね、ちょうどいいの。
1: 確かに
0: そう、マジでおすすめ。いや、箱アイス常備したい。
1: わかります。
2: 箱アイス、箱アイス、
0: なんか1日1本とか余裕で食べてしまうからさ、大容量なの結構買っときたいよね。1リットルぐらいのサイズない？なんか
1: 1リットル
0: みたいなさ、でっかいやつわかる？みんな、
1: あ、ここ
0: あ、そうそうそう、こうやって
1: アイスクリーム屋さんみたいな、
0: あ、そうそう、スクエアタイプのやつ、あれ買いたい。
1: 確かに。
0: マジで
2: 気分上がりますね。
0: そう、気分上がる。じゃあ、トギアさん、曲紹介お願いします。
3: はい、あいみょんでマリーゴールドです。

0: いみょんでマリーゴールドでした。
1: ありがとうございました。
2: じゃあ次山村さんお願いします。
3: はい、さっきもいろいろお話ありましたけど、夏休みって結構長いじゃないですか、他の休みとかと比べても。
2: そうね。
3: それでなんか久々にしたいなって思うこととか、皆さんに聞きたいなって思ってて。
2: 時間あるもんね。
3: そうそうそう。
2: 山村さんは何が。
3: 私は久々に図書室とか図書館とか行きたいなって思ってて、本当に普段全然行かないので結構私普段本屋さん行って積読してたくさん家に本食べるだけ食べて読まないタイプなので。
2: なんか読めるかなって10冊ぐらい持って帰るけど結局読まずに返すやつね。そう、わかる。
3: 今度こそはちゃんと借りて読んで返すっていうところまでしたいなって思ってるのと、あと私この間映画館に行ってきて、もうこれはもうやったことなんですけど、したいことっていうよりか、すごい久々で、私多分高1の頃も映画館は行ってないし、高校生入ってから多分初めてなんじゃないかなってぐらい久々です。
0: そうね、いいですね。
2: 映画やっぱ見たいな私も、まあ、動画配信サイトとかでさいろんなやつ上がってるじゃん。私も見たいな、見るわ。じゃあトギアさんは。
0: はい、私は小学生の頃にすごいプールに、地域のプールとかにお父さんと行ったりしてたんですけど、中学生入ってから全然夏休みも動きたくない、行かないので、久しぶりに行きたいなって思います。
2: いや、わかるよ、プール行きたい私も。どうなの、最近のプールって暑いから中止とかあるんかな。
4: プールサイズとかすっごい暑そうですよね。
2: だから気をつけてね本当に、はい、でもプールいいな、気持ちいいよね。だって県民プールとかもさ、今ウォータースライダーの CM とか流れてくんのよ。あ、行きてーってなるけど、暑いしなー、焼けちゃう、焼けちゃうってなる。いやでもいいな、プール楽しんできてください。
0: はい、
2: 宇佐原さんは何が。
4: 私はさっき暑いのが苦手って言ったんですけど、昔はよく公園に遊びに行っていて、で今でも公園通ると懐かしさとかを感じるので、ちょっとまあ久しぶりに公園とかで全力でブランコとかこぎたいなって思ってます。風とかも風を切って進む感じがすっごい好きなので。
2: わかる、
3: わかる。
4: とブランコ乗りたいなってしみじみ思ってます。
2: 地域の小学生とかね、ちっちゃい子たちと乱入して遊ぶの楽しいですよね。
4: そうなんです。
2: いや、遊ぶと、外とか暑い時に遊ぶと、うわ暑、疲れたってなって帰ってお風呂入って気持ちいい睡眠できるじゃないですか。それも私夏の醍醐味だと思うんですよ。
4: 確かに、
0: だから
2: いっぱいこう汗かくのも大事ですよね。私は時間があるんでゲームいっぱいしたいなって
4: ーゲーム
2: いい、ね、感じです。じゃあ山村さん曲紹介お願いします。
3: はい、バンプオブチキンでアカシアです。

0: バンプオブチキンでアカシアでした。
1: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。この時間は金沢錦ヶ丘高校放送部がお送りしています。じゃあ最後、宇津原さんお願いします。
2: はい、夏休みが始まってしばらく経ちましたが、夏休みってあっという間に過ぎていきますよね。
1: はい、本当にもう終わるんじゃないかって
2: 、はい、そこで私、時間が早く過ぎる時についてお話ししたいと思います。
1: 時間が早く過ぎるのない、実感する時ってこと？
2: そうですね、実感する時、早いなって思う。
1: 確かに。じゃあ宇津原さんは？
2: 私はやっぱり夏休みから始まって、その休み時間とかが特に時間進むの早いなって思ってます。
1: 確かにね。
2: そう、友達とかと過ごしてたらもうあっという間に過ぎていくし、でも授業の最後の10分とかはもう永遠に感じるけど、でも10分の休み時間はもう本当にすぐ過ぎるので、もうもはや誰か絶対操作してるかなとか。
1: いや、わかる、マジで。
2: 時間操作してるって思います。
1: 授業さ、始まってもう30分ぐらい たったかな、時計見るやん、まだ15分しか経ってない。嘘ってなるよね。わかるよ。
2: 早いです。
1: 夏ってどうしても日が長いからそう思うかな、
2: そういうことか。確かに。
1: でも休み時間短いのはね、ちょっと誰が操作してる。多分
2: 操作してます。
1: 許せない本当に。じゃあ山村さんは？
3: あ、そうですね、私はスマホ触ってる時に、
1: いや、わかる、わかるよ。
3: スマホ触ってる時はもう本当に気づいたら1時間2時間経ってるので、ね、もう恐ろしいなって思いますね。
1: わかる。朝でさ、ショート動画開き出したら終わりじゃない？
3: もう終わりです。
1: 終わりだよね。
3: 一回インターネットの海に飛び込んでしまったら最後なかなか戻ってこれないので。
1: わかる。私さ、前会ってんけど、朝8時くらいに起きるじゃん。10時からなんか動こうと思って、暑いから、からとりあえず動画サイト開くじゃん。もう12時。お昼になっててなんかやばいなって思った。気をつける。気をつけます。これ大きい夏休み。気をつけます。
3: 本当に危ない。
1: デジタルデトックス頑張ります。じゃあトキオさんは？
4: 私はお昼寝とか寝るの二度寝大好きで、二度寝とお昼、特に午後とか1時にまどろんで意識を失ったら6時みたいな。
1: 5時間行く。
3: 私もなったことありますね。
1: マジで。なんか補習終わりに帰って、私帰ってすぐシャワー入るタイプの人やからさ、シャワー入って、まあ、お昼過ぎぐらいやん、寝とるもん、もう一回横になってエアコン涼しいな、終わり。
4: 本当にエアコン詰めすぎて。
2: ですよね、
1: 本当に。もう暑いしね。

0: 計に使えとるよね。いつもそのいつもの分にプラスして暑さが加わっとるから、うんうん、余計もう疲れるし、
1: もう仕方ないそれは
0: 本当に。だから甘いものとかさ、ちょっとカロリー高いもの食べたくなる。私は美味しいご飯食べてる時が結構一瞬で過ぎるなって思ってて、ーラーメンとか秒
2: 確かに
0: ラーメンさ一玉食べるじゃん、こうやってお家出されて、うん、いただきます食べ始めて、え5分くらい食べきるの私いつも
2: 早い
0: 掃除機みたいなだからお母さんにすぐに替え玉お願いってするねんけど、うん、またあんた早くないみたいなよく噛んで食べてちゃんとね夏バテ防止もしたいよねっていう。じゃあ宇津原さん曲紹介お願いします。
3: はい、米津玄師でさようならまたいつかです。

0: 米津玄師でさようならまたいつかでした。
1: ということで今回のラジオももう終わりが近づいてますが、今回夏休み期間の収録でしたよね。夏休み期間に収録して夏休み期間に放送、
2: うんうんうん、
1: いや聞いてくれる人増えるといいですねこれ
2: いいですね。
1: じゃあ8月の末には私たちの一大イベントが試験祭がありますよね。
2: イエーイ、
1: 楽しみ。えみんな何するの？やっぱダンス1年生は。
3: 私そうですね、ダンスで発表します、ね、
1: アイドルからおもろい系まで全部やる。
4: 結構やります、ね、
1: 結構やる。
4: 懐かしの曲まで、
1: うん、いや楽しみだな去年私らがやった側だからさ見れるの楽しみ

0: 山村さんのクラスは何するん？
1: あ、私のクラスはカートしようって言ってて。
2: あ、カート？
1: そう、なんか本当にどんな風にやるのか全然定まってないんですけど、
0: あれ
1: クラスの中で三輪車使って走ろうとかって
0: 言ってて、待って、めっちゃ楽しそう。
1: そんなことが可能なのかって。
0: スパイゲームみたいなやつだった気がする。来てね、みんな
1: 行きます。
0: 来てね、やっぱ3年生のな、模擬店も楽しみだよね。私先輩のクラス全部買った。
1: おー、
0: 超楽しみ。いや、資金祭やっぱ暑いけど楽しみですよね。一大イベント、いや、皆さんも暑さに負けずいろんなこと楽しんで頑張っていきましょう、はい、ということで今回お送りしたのは2年なんとくるみと、
3: 1年トギヤユイと、
4: 1年宇津原彩乃と、
5: 2年山村ゆきのです。
0: 来週のこの時間は国際高等専門学校のジェームス・テイラー先生がお送りします。そちらもぜひ聞いてください。じゃあせーの、
6: バイバーイ。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

はいどうも、パーソナリティの徳田智明です。本日も始まりましたピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度。この番組は昔懐かしピコピコなゲームを生温かく時に熱苦しく紹介していく番組となっております。はい、私後藤ではございますがですね、ドラゴンクエスト 11S こちらの方やっとこさクリアが完了しておりますといったところですね。まあ前評判というかね、弟からね、いやいいゲームよって話は聞いてたんですけど、僕はすごい楽しくいいゲームだと個人的には感じましたね。一応クリア状況といたしましては、新エンドまでしっかりとクリアいたしましたよと。で、通常エンディングというかね、普通のエンディングからその先へ行くかどうかはまあお好みでっていう話だったみたいなんですけど、まあ僕はそこまで行ってってところではございました。はい、まあ、両方とも悪い割り方ではないかなと思う次第ですね。いや、むしろ両方ともいいのではと、個人的にはやはり新エンドかなというところは感じます。ただここは結構賛否両論な部分らしくて、まあまあその辺はね、あなたの信じるドラゴンクエスト11で良いのかなと思う次第でございますね。はい、でなんですけれども、まあレベル上げの楽しみみたいなねものを久しぶりに感じて、ああそうね、最近こういうゲーム全然やってなかったなって改めて思いました。はい、でドラクエが終わったら、じゃあ何やってんのって言われると、はい、スプラトゥーンレイダースの方が発売されましてですね、目下がですね、珍しくですね、コンシューマーにどっぷりと使っている、そんな状況でございますね。はい、ここ最近このね、ドラクエとスプラトゥーンって感じにはなったんですけど、それ以前になると結局ね、マスターデュエルであるとか、ストリートファイター6とかね、そういう話になってしまうんですけども、やっぱね、改めてね、ゲームの調整がね最近多いなと、ゲームの調整が多いというか、ちょうど時期的なものね、シーズン的な切り替わりであるとか、月の切り替わりであるとか、そういうのもあってですね、頻繁にゲームが調整されているのを目にするなと思ってはいるわけですよ。で、スト6に関してはやらなくなっちゃってるんですけど、それでもですね、バックラーズブートキャンプっていうね、情報サイトを見て、調整内容とかが出たら、それを見ながら、ああ、マリーザ強なったやんかとか言ってる、あんま変わってねえやんかとか言ってましたね。で、8月のね、調整がだいぶ大きかったっぽくて、あ、これワンチャンあるかなと思いながらも触っていないような状況ですね。はい、そんな感じですね、さまざまなゲームでさまざまな調整が行われているのですが、その辺のですね、ゲームの調整とかね、そういう話題で今日はちょっと話してみようかなと思う次第でございます。はい、それではですね、ゲームの調整って難しいよねっていう話題で、今日も生温かく時に熱苦しくお話をしていければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それではスタートです。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りします。それでは本日の1曲目いってみましょう。お送りする曲は坂本真綾でトライアングラー。

お送りした曲は坂本真綾でトライアングラーでした。それでですね、まあゲームの調整って難しいよねっていうお話をね、まあしていこうかなと思うわけなんですけれども、昨今のゲームにおいてはですね、様々なゲームにおいて調整というのが入ります。いわゆるオンラインアップデートというやつですね。特にですね、まあ対戦ゲームにおいてはバランス調整っていうところもあってですね、頻繁に結構その調整が起こったりはするのですが、これって決してですね、そういうこう対戦ゲームだけではなく、普通のゲームにも、普通のゲームというか PVE、いわゆるプレイヤーとまあコンピューターの戦うようなね、まあいわゆるモンハンとかそういうようなタイトルでも普通に起こるような感じなわけなんですよね。まあ、対戦ゲームとかにおいてはですね、その例えばダメージとか技が強すぎるとか、そういうのでそのキャラクター全体、キャラクターに限らずじゃないか、ゲーム全体のバランスをね、うまく丸めるために調整が行われるわけなんですが、まあ、この調整ってめちゃめちゃ難しいよなっていうところはね、いつも感じております。調整内容とかを見て、あ、このキャラめちゃめちゃ強なったなとかね、あ、このキャラ弱くなりすぎじゃないみたいな時も感じますし、逆にその実際でも動かしてみたら、あれ、このキャラめっちゃ弱いと思ったけど言うほどじゃなくねであるとか、このキャラやっぱ強すぎないであるとかね、調整を行っても、ナーフを、要は弱体化をしても言うほど変わってなくねえかっていうね、ところとかもあったりして、まあ調整マンのね、腕が試されるっていうところではあるんですけれども、対戦格闘ゲーム畑にね、結構長いことおったっていうところもあるのですが、最近その遊戯王マスターデュエルをやってるじゃないですか。あの MD の方って月1でね、まあリミットレギュレーションと呼ばれるカードの制限がこう変わっていくわけなんですけれども、まあ8月のリミットレギュレーションが結構大きく変わりそうと思ってはいたんですが、弱体化したけど自分の、まあ、正直ですね、マスターデュエルに関してはですね、デッキにこだわりみたいなものが全くないがゆえにですね、基本ティア1のデッキを握るわけですよ。でティア1のデッキを握って、やっとこさ今までやってた方々とそのまあ戦えるかなみたいなね、それも結局ね、先行制圧をうまく通すことができたとか、そういうパターンで勝ってることの方が多いと思うので、いやまだまだ下手くそだな自分って思ったりはするんですけれども、ね、高校からねうまくまくっていきたいなと思うのですが、まあまくりのが得意なデッキかというと、そういうわけじゃないデッキが使ってるところもありますが、まあそういうのがあったとしても、なんとかこう一矢報いるようなね動きができるように。

にうまく相手の動きを止めるような感じでね、誘発を投げたりできるようになりたいよねとは思うのですが、まあまあそれはそれとして、まあ使ってたデッキが当然のごとく弱体化されたんですけれども、弱体化されてもこのデッキ強くないって、まあね、動かしてて思いまして、わあ、ここじゃなかったのかな、ここじゃなくてこっちのカードを制限しなきゃいけなかったのかねとか思ったりはしながらね、いるわけですが、まあとりあえず元気にモルモラットは召喚しておりますというところでございます。はい。で、まあそういうところを考えるとですね、非常にこうやっぱり調整って難しいなと、みんながね、みんなその納得のいく調整ってやっぱすげえ難しいなって思うわけなんですよね。例えば遊戯王で言うと罠系がね解除されたとしたら、結局パカパカやって勝ってるだけじゃねえかって思う人がいれば、やった、これが使えるようになったから罠火が戦えるようになったじゃんとかね、まあ、様々なね意見があるから、みんながみんな納得できる調整ってどう考えても難しいよなって思うんですけど、うん、大変だなって思いますね本当にね。で、対戦ゲームはこういうのが非常に顕著だなって思うんですけど、対戦ゲームに限らずね、やっぱそういう調整って発生してくるわけで、例えば今スプラトゥーンレイダースをやっているわけなのですが、スプラトゥーンレイダースをやっていてまだ調整は入っていないんですけど、僕の今の段階ではね、ただ例えば強すぎる武器であるとか強すぎるガジェットであるとか、これをやったらそのこれやってるだけで勝てますみたいなのが発生するとしたら、まあ、おそらくね調整が入って弱体化されたりであるとか、この武器があまりにも使われてなさすぎるとか、そういうことがあったら逆にね情報修正がかかったりとか、そういうことがあったりするわけですよね。うん。で、過去にそのゲーム、昔のゲームってそういうアップデート系がなかったわけじゃないですか。そういうのが当たり前だったがゆえに、それらも含めてまあゲームとして成り立ってるっていう認識だった私といたしましてはなんですけれども、顕著なのがあれですよね、ベヨネッタのテクニックで百裂中鎖っていうテクニックがあったんですよ。キルゴア中鎖っていうね、単発非常にこう火力のでかいロケット砲を撃つことができるんですけれども、このロケット砲は通常の行動に対して一発しか発射されないみたいなね、まあロケット弾がたくさん出たら大変なことになるからねっていう話なんですけど、それはおっしゃる通りなんですが、ちょっとテクニックを使うとですね、百裂脚をバーってコンボの中であるんですけど、百裂脚撃ってる間ロケットがバカみたいにシュポシュポシュポシュポ出るっていうね、まあ、いわゆる百裂中鎖っていうねテクニックがあったんですけど、これを使うと敵は簡単に解けるし、ボスも結構簡単に倒せるしということで、まあ、私はですね全力で百裂中鎖を使って戦ってたタイプだったんですけど、まあ今だったらきっとね、見つかってしばらくしたら百裂中鎖出ないように修正されましたって、アップデートがかかるんだろうなってなんかちょっと思ったりはします。なんでしょう、下手くそに対するなんて言うんですかね、救済措置とするかで使うかどうかはその人次第みたいなね、プレイヤーの両親に任せますみたいな感じになると、僕みたいな人とかは遠慮なく使っちゃったりもしますし、逆に上手くなってきたらそういうのを全部、じゃあ百裂中鎖はなしで普通になしでやってみようかなとかなるかもしれないんですけど、そういうのは結局ねプレイヤーの両親に問われるというところがまた難しいところかなっていうね、全部を全部潰しちゃうと昔で言ういわゆる裏技みたいなね、そういうのが全部なくなっちゃうよなとも思うんですけど、かといって残しておいたら残しておいていいことあるかいって言われると、うん、あるかなないかな微妙かもしれないねっていうねところになったりして、これまた調整が難しい、調整の難しさに拍車をかけてるんだろうなと改めて思ったりはします。はい、まあ、この話題をねしばらく続けようと思うのですが、まあ、ここらで一曲お送りしたいと思います。お送りする曲は坂本真綾でヘミソフィア。

お送りした曲は坂本真綾でヘミソフィアでした。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMNO1 第2スタジオスウィングよりお送りしています。ではいただいたメッセージご紹介したいと思います。風来の楓デスレーベルさんからいただきました。ありがとうございます。ガンシュは昔ほどではないにしろなんだかんだ生き残っている印象。実際エアガンで撃つガンアリーナとかブローバックの感触にこだわったトップシューティングとか、そういやガンバレット X って見なくなったなということですね。はい、ありがとうございます。ガンバレット確かに最近見かけないですね。トップシューティングはやったことないんですけど、ガンアリーナは確かにやりました。結構やってました。やってましたというかメンテとかしました。一時期ね。はい。完全にあれいわゆるねエアガンなので、ちゃんとブローバックもしますし弾も出るしっていうところでですね、打ってる感があるゲームっていうのはやっぱり楽しいかなと思います。まあそれこそがガンシューティングの良さだなって改めて思ったりはしますね。昔のねガンバレットシリーズ、ガンバレット X、 ガンバレットシリーズですか、とかでも弱くはあるけれどもブローバックしたりとかって

ありましたから、やっぱそのね、実銃を模したじゃないですけど、銃としてのギミックを大事にするって結構個人的には大切なんじゃないかなと思ったりしますね。ということでメッセージありがとうございました。まあ、本日はですね、まあ、ゲームの調整みたいなお話で、お話をさせていただいております。はい。で、まあ裏技みたいなのがね、全部調整されちゃったりするとなくなったりもするよなっていうところをお話はしていたんですけれども、かといってなんですが、ゲームにおいて致命的なバグであるとか、まあ、その逆にプレイヤーの不利益になるようなもの、そういうものはやっぱ修正してもらった方がプレイヤーとしてはやっぱありがたいよなっていうふうに思ったりもしますし、じゃあ有利なバグだけ残せっていうのかっていう話になると、まあそういうわけにはいかんよねっていう話にもなりますしね。だから難しいなって本当思うんですよ。だから結局その昔のゲームはもう売り切りじゃないですけど、まあ昔のゲームでもね、カートリッジのバージョンとか基板のバージョンによっては修正されているみたいなことがあったりとかね、とかも ありましたけれども、あんまりないじゃないですか。まあ内部的にはバージョンが変わってるかもしんないけど、プレイヤーはそんなバージョンの違いなんて全くもって意識して遊んでなかったりしましたからね。後から気がついたら、あ、これ後期バージョンだったんだみたいなね。RTA とかそういうのが一般的になってきて、ロムがいくつか種類があって、で後期バージョンがあったみたいなのが分かって、初めてそこで知るみたいなね、こともありましたからね。だからなんか本当よし悪しですよね。変わることがないからこそ、それを突き詰めていた昔のゲームというかね、昔のに対して昨今はこれらが修正されるかもしれないよなと思って、ただまあ現状のバージョンで突き詰めるっていうのは一つの遊び方っていうところは間違いなくありますし、逆にそのバグが、そう、修正がないからこそ突き抜け切った結果の一つが、言うたらあれですけれども、アーケードの北斗の拳とかね、ああいう感じになったりするのかなって思ったりしますね。戦国バサラとかね、非常にこうよろしくないって言ったらおかしいんですけど、格闘ゲームにおいての A パって、まああまりいいことではないじゃないですか。ところがそのコンボの難易度であるとか、いろんなキャラクターで手を変え品を変え、それらに近しいことができるということが分かって、全キャラに実装されるとしたら、結局それを前提でゲームが回り始めて、それ前提のバランスってなって、なんか一周回ってみたいなことになってるのが、いわゆる AC 北斗の拳なのかなって思ったりはするんですけど、まあ稀有な例だとは思います、正直な話。それらが、そういうエーパとかが見つかったら、大体1キャラクターとかね、特定のキャラクターだけに見つかって、そのままそのキャラクターたちが独走状態に入って、どうにもならねえみたいなねことになることが多いですから、そういう意味ではそういう状態でバランスが取れているっていうのは、マジで神のたも作り出した奇跡の一種の一つだとは思うんですけど、まあこれから出るゲームっていうのは基本的にね、バランス調整ありきのものになってくるとは思うのでね、まあそれらに対してどうやって向き合っていくかっていうのが、プレイヤーとしては考えるべきとこなんだろうなって改めて思ったりはします。ただ今まで自分たちの使っていたものが、ある日突然ゴミのようになってしまって、それに対して文句を言う気持ち、文句が言いたくなる気持ちもめちゃめちゃわかりますしね、なんかそれはそれで辛いもんがあるよなって思いますしね。まあ僕も結局、まあ弱くなったのが原因ではないですけども、まあマリーザしんどいなって、違う、それが原因でやめたわけじゃないんですけどね、結局別のやりたいゲームができたから、スト6に関しては今やってないよねっていう話にはなるんですけれども、もしかしたらその強いキャラとして強化をもらえてたら、もしかすると今でもスト6を続けていたかもしれませんし、これに関してはタラレバの話なので語っても特に意味はないことなんですけれどもね。まあそれらのね、調整に一喜一憂できるっていうのもね、まあそのゲームを本気で楽しんでいる一種なのかなって思ったりもしますからね。まあ調整のあるゲームが世の中当たり前になりましたからね、まあそれらも含めて、まあゲームというやつを楽しんでいければいいんじゃないかなと改めて感じた次第でございます。はい。何の結論もないし、何の中身もないですけれども、本日はですね、ゲームの調整って難しいなっていうお話をさせていただきました。はい。本日のピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度では、
ゲームの調整って難しいよねというお話をさせていただきました。

いただきました。次回はですね、何か別のゲームご紹介できればと思いますので、どうぞよろしくお願いします。また番組へメッセージを送りたいという方はこちらまでお願いします。 E メールアドレスは fmn1@fmn1.jp fmn1@fmn1.jp です。ファックス番号は076-248-8181 076-248-8181 です。どちらの場合も番組名ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度をお忘れなく。また一言言いたいそんなあなたはですね、X の方でハッシュタグシャープピコピコトーク、はい、ピコピコはひらがな、トークはカタカナとなっております。こちらをつけてポストをするとなんとですね、僕が喜びます。番組内でもご紹介をさせていただければななんて思いますのでね、リスナーさんからのお便りメッセージお待ちしております。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りしました。引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。次回も生温かく時に熱苦しくゲームの話しませんか。それじゃまたねー。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のフェンネルハイツです。部屋は日当たりの良い南向きで、上段はベッド、下段は収納スペースのロフト様式です。近くにコンビニや食事所が数多くあります。
0: フェンネルハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
1: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、西安子がお届けします。
2: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて、世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えた、もっとその先へ。 KIT 金沢工業大学

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
0: FMN1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 野々市の市営墓地公園メモリアルパークには合葬墓があり、その合葬墓は納骨堂の施設型、また埋葬墓である樹林型と分かれています。墓じまいという言葉も聞かれる中で、近年多くなっている合葬墓は今を生きる現代人の生活様式に合っているのかもしれませんね。お墓を共有。この番組は音楽を共有。辻さんよろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: はい、今日の1曲目は星野源。7月29日に新曲好きを配信リリースしています。松本若菜らが出演するテレビドラマ主題歌として書き下ろされた作品で、久しぶりの原産ポップというね、キャッチーさを感じます。お送りしましょう、星野源好き。

0: お送りした曲は星野源、好きでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 暑い日には無性に辛いものが食べたくなったりしますね。

ここ1、2年流行っているマーラータンっていうんですか、近くのスーパーに行きましたら、そのマーラータン味のカップ麺が、まあ、特価のコーナーに並んでいまして、 お手頃ねと、で辛いものが食べたかった人、買って食べてみました。マーラータンですから辛口なのはそうなんですけど、そのカップ麺のパッケージをよく見ると、しびれるほどの辛さって書いてあったんです。まあわかりますよ、普通はね、売り文句、宣伝文句として書きますよね、しびれるほどって。で食べたら、しびれるほど辛くてなんだろうね、これ額じゃなくて頭皮から汗が出るのがわかるくらいの辛さで、参りましたでしたね。あの、人間って汗をかくことで熱を放出して体が涼しく感じると、だから特に夏は辛い味が本能的に好まれて、そういった商品の売れ行きって伸びるそうですけど、あんまりね、辛すぎるのはね、まあ、そもそももう美味しいかどうか分からなくなっちゃいます。ただあの、私の友人で一人大の辛党がいて、これは日本酒じゃないんですけど、辛党がいて、そういうのを食べてもほとんど汗をかかずに、美味しい美味しいと食べてます。まあ、私としては仲はいい仲良しでも、その味覚はなかなか共有できないね。一曲いきましょう。体の一部がホットホット、こう若い人はもう分かんないかな。2000年のリリース作品です。藤井隆、なんだかんだ。

0: お送りした曲は藤井隆、なんだかんだでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: イギリスのシンガージェイコブ・コリア、先月彼のデビューアルバム In My Room の10周年記念版がリリースされていました。ジャズや電子音楽など多彩なジャンルのミクスチャーサウンドで人気のジェイコブ・コリア、この In My Room から1曲お届けします。ジェイコブ・コリア、 Woke Up Today。

0: しましょう。今何知ってる？
1: この夏休み、お盆休みに宿泊込みでお出かけされている方も多いでしょう。そんな中、城泊って聞いたことありますかね？愛媛県松山市の大洲には江戸時代の武将加藤貞康の大洲城があり、その一帯の町並みは伊予の小京都と言われる風情を残しています。一時は空き家が増え課題になっていましたが、民間業者が参入し官民連携でこの城下町を一つのテーマパークにしようと取り組んできました。地元の古民家を宿泊施設にしたり、また大洲城にまで宿泊できるようにしたんですね。江戸時代一部を残して廃城になっていたのを木造で完全復元し、この大洲城に宿泊できる静寂の天守で過ごすことが可能になっています。夕刻とともにホラ街が鳴り響く、宿泊者はチェックインという名の入城、そんな城主体験もできる城泊ですが、天守を貸し切るプランは時期によっては1泊100万円を超えるそう。苦しゅうない、いや苦しい。今回の何知ってるでした。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聞いてる？
0: 7月13日配信リリース、米津玄師、よだか。

0: お送りした曲は米津玄師、よだかでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ今日最後の曲です。
0: 2023年のヒット曲です。夜遊び、アイドル。
2: 無敵の笑顔だらすメディア、知りたいその秘密ミステリアス、抜けてるとこさえ彼女の

沸かすメディア隠しきるこの秘密だけは

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FMN1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聞く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

ネクスコ中日本によると、お盆期間は石川県内の北陸自動車道では手取川橋付近を先頭に最大10キロの渋滞が予測されています。お出かけの際はリアルタイムに道路状況がわかるアイハイウェイ中日本や渋滞予測お出かけガイドを活用して余裕のある移動を心がけてくださいね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、今日の1曲目です。ジェリー・リー・ルイス、ブレスレス。

ジェリー・リー・ルイスでブレスレスをお送りしました。次に紹介するのはスコット・ジョプリンです。アフリカ系アメリカ人の作曲家スコット・ジョプリン。彼はラグタイムの王様と称されました。ラグタイムとは安定したマーチ風の伴奏とシンコペーションと呼ばれるノリのあるメロディーが特徴の音楽ジャンルです。これからおかけする曲はクレオーパです。ピアノのための行進曲で、陽気なリズムと親しみやすいメロディーが特徴となっています。それではお聴きください。スコット・ジョプリン、クレオーパ。

お送りした曲はスコット・ジョプリン、クレオーパでした。次はママス&パパス、私の小さな乙女です。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

お盆の期間にお墓参りに行く方も多いかもしれませんね。皆吉早雲の句です。ふるさとの色町通る墓参かな。ふるさとの色町を通って墓参りに行くと呼んでいます。ふるさとの色町通る墓参かな。皆吉早雲の句でした。私はお墓参りに行った時は近況を報告しながらゆっくり手を合わせる時間を大切にしています。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ケニー・ドーハム、マイ・アイディール。

お送りした曲はケニー・ドーハム、マイ・アイディールでした。最後の曲です。ラッキートン

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢広大指定学生アパート、
1: 野々市市扇ヶ丘のシャトー2、3です。大学から5分、オール電化でリーズナブル、日当たり満点、明るい環境で快適です。
0: シャトー2、3の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから、金沢工業大学。
4: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

IT PMC 一周回って歌発見。先日旦那さんが焼肉をご馳走してくれるというので、ご馳走してくれるなら喜んでいきますということで焼肉屋さんに行ったんですけど、焼肉屋さんでね、昔は本当にいくらでも食べることができたんです。

ですが、今はちょっと食べるとお腹いっぱいになっちゃうからなかなか焼肉屋さんには行かなかったんですが、この暑さを乗り切るにはやっぱり肉だろうと思って焼肉屋さんに行きました。私はね、白とタンは絶対食べるんです。私、焼肉屋さんでアルバイトをしていたことがあるので、お肉の焼く順番に関しては正直うるさいところがあるんですよ。一番最初はやっぱり何もタレがついていないタンから焼くのが私の中では王道なんです。私がアルバイトをしていた焼肉屋さんではそのように教えてもらったので。ところが久しぶりに焼肉屋さんに行ったら、タンを真っ先に頼むという私の中のセンサーがなかなか働いていなくって、タンをオーダーし忘れたんですよ。一番最初に、後からオーダーしたものだから一番最初には来ないですよね。タン以外のものが次々と運ばれてきまして、私としてはタンを一番最初に焼きたいという思いはあったんですけれども、何せ旦那さんのおごりなのでもう別のお肉は来てますからね、焼かないわけにはいかないので、考えた苦肉の策が鉄板の中でも何も焼いていない空間を作ること。円形の鉄板だったので、てっぺんの部分は何も焼かずに残しておいて、側面だけでお肉と野菜をひたすら焼いてタンを待ちました。待った甲斐があった。まだ何も焼いていない鉄板の上でタンを焼いて食べた時、やっぱりこれだよねって思わずつぶやいちゃいました。旦那さんは呆れてましたけど、やっぱりタンは一番最初に焼くのが私の中では王道です。さて、最初にお送りするのはシドのナンバーです。メジャー7作目のシングル、2010年平成22年にリリースしたコスメティックです。そしておかけするのはその次の年にリリースされたアルバムデッドストックに収録されているコスメティックです。シド、コスメティック。

シドコスメティックをお送りしました。1964年昭和39年にリリースした石原裕次郎の曲です。テレビドラマ明日の虹の主題歌でした。石原裕次郎、明日の虹。

石原裕次郎明日の虹お送りしました。1982年昭和57年にリリースした三好鉄星の曲です。三好鉄星、愛という名の旅へ。

金沢工業大学では地域の夏祭りにも貢献しています。今年も扇大サマーフェスティバル2026の中で学校の冒険、夜の学校探検で金沢工業大学メディア情報学科村山浩子研究室が様々なメディアコンテンツ作品で謎解きの部屋を演出しました。金沢市立扇大小学校父親の会ファーザーズ主催のイベントで7月18日土曜日夜7時から扇大小学校で行われました。確か去年はお化け屋敷で盛り上がったかと思うんですが、今年度はお化け屋敷よりもマイルドな冒険寄りにしたいというお父さんたちからの依頼を受けて、校舎内を探検しながら文字を探せるという謎解きのレクリエーションの演出を行ったということです。というのも扇大小学校が来年で創立50周年を迎えるということで、文字を組み合わせると50周年となるというものの中の、学生たちが担当したのはんと50の0の数字だったそうなんですね。

IT PMC 一周回って歌発見。コーラスグループ赤い花、男女デュオの田山と優子を経て、ソロ歌手として田山正光が1976年昭和51年にリリースしたデビューシングルをお送りします。そしておかけするのは同じ年にリリースしたアルバム、フラフラ春うららに収録されているものです。田山正光、春うらら。

加山雅光、春うらら、お送りしました。2002年、平成14年にリリースした門松俊樹の曲をお送りします。門松俊樹、風車。

門松俊樹風車をお送りしました。加藤時子のナンバーをお送りします。1985年昭和60年リリース、加藤時子、悲しみのダンス。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。

1978年、ビルボードホット1004位の曲、ビージーズ、恋のナイトフィーバー、お送りします。1977年公開の映画、サタデーナイトフィーバーに使われていて、あまりにも有名ですよね。この映画、日本では次の年に公開となりました。そして、日本ではこの映画の影響で、ディスコダンスで踊り、熱狂することを指す、フィーバーするという和製英語が生まれたんですね。今当たり前に使いますよね。あれ？これもしかして一周回って新しい感じですかね。どうなんだろう。ただ、リリースから3週半ば以上、もう4週ぐらいになるかな。回ったくらいの2022年、今から数えた方が早いか。4年前にサタデーナイトフィーバーディレクターズカット 4K デジタルリマスター版がリバイバル上映されていたんですね。1998年にはミュージカルにもなりましたし、日本では2003年に日本人キャストで公演が行われていました。それではフィーバーしましょう。一周回って海外編。1977年11月リリース、ビージーズ、恋のナイトフィーバー。

KIT PMC 一周回って歌発見、スキマスイッチ10周年記念ライブツアーの日本武道館公演のライブアルバム、スキマスイッチ 10th Anniversary シンフォニックサウンドオブスキマスイッチからお送りします。アンコールの曲です。2014年平成26年リリース、スキマスイッチ小さな手ライブバージョン。

IT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

KIT PMC 一周回って歌発見。1999年平成11年にリリースした今和野清志郎のベストアルバム入門編からお送りします。今和野清志郎スイートラビン。

今和の清志郎スイートラービンお送りしました。ラストは大畑雄一と永山真希のナンバーです。2007年平成19年リリース、大畑雄一、永山真希、 Be Here Now。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 人生設計は人それぞれ。あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3。毎週金曜午後2時からトレードハウスの日海幸子がお送りします。
4: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘です。今回は最近僕がハマっている特撮についてとおすすめの音楽でお楽しみください。さて、まあこの時期は皆さん夏休みという方が多いんじゃないでしょうか。盆休みもすぐそこですからね。なんなら始まってる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。そんな皆さんにある質問をしたいと思います。皆さん旅行に行きましたか？じゃあその旅行中に電車に乗っている方いらっしゃいますか？はい、ありがとうございます。そうですよね。まあもしかしたら違うかもしれないんですけれども、飛行機とか車とか、あと船とか、まあそれと同じぐらいおそらくポピュラーな乗り物である電車に乗って旅行に行ったよっていう方いらっしゃるんじゃないかなって思うんですよ。今回お話しする特撮はですね、そんな電車をモチーフとした仮面ライダーについてお話ししていきたいなと思うんですよね。仮面ライダーとかそういう特撮って割と子供向けに作られているところがあるので、おそらくその男の子のお子さんがまあ好きそうなものをモチーフにして作られるヒーローっていうのが多いんですよね。例えばクワガタムシとかドラゴンとか、まあそんなヒーロー自体がですね、そういったモチーフを元にしているものですから、まあ変身する仮面ライダーのベルトとかもそのモチーフに合わせたものになっていることが多いんですけれども、例えば、まあ、電車そのまんまのベルトだったらまあ分かりやすいですよね。なんですけれども、それをその電車っていうモチーフを見せずにこう間接的に伝えるデザインっていうのがなかなか面白いなと僕は思っておりまして、例えば、まあ、電車そのものをベルトにするんじゃなくって、そうだな、まあ、電車に乗るときに、まあ、何を使いますかと、

やっぱりこう切符とかパスとか、まあそういったものですよね。でそれをタッチしてくぐる改札口をモチーフにしていたりだとか、どうです？まあ改札口と言ったら、まあ電車とか、まあそういったイメージにつながる方多いと思うんですよ。こう考えさせるデザインっていうのがなかなかいいなって思ってて、まあそういったこともね、今回紹介していきたいかななんて思っておりますので、30分間の間お楽しみください。 KIT My Music Time は FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp と検索すると放送を聞くことができます。またホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw を入れて送ってください。それではここで一曲お送りします。ボーイズ&メンで進化理論。

お送りしました曲はボーイズ&メンで進化理論でした。さて、じゃあ今回紹介する特撮のヒーロー仮面ライダー電王についてお話ししていきたいなと思います。仮面ライダー電王は2007年から2008年の1年にかけて放送された仮面ライダーです。電ライナーっていう時間を行き来できる電車に乗るヒーローなんですね。時間を行き来するっていうことで過去や未来にタイムスリップすることができるわけなんですよ。タイムスリップっていうと、まあ、過去改変だったりだとか、こう未来に会いに行くとか、まあ、そういったのがあると思うんですけれども、今回、過去にタイムスリップすると考えましょう。で、過去に戻って何するかっていうと、まあ、より良い未来に変えるために過去を改変するっていうのが、だいたいこうタイムスリップ系のお話だとあると思うんですよね。なんですけれども、その過去改変した後で大まかに2パターンあると僕は思うんですよ。一つ目が、まあ、改変した後現在が消える、でまた新しい現在ができるっていうのと、二つ目がこう分岐して平行世界として残るっていうのがあると思うんですよね。そうだな、前者だったらこうバックトゥザフューチャーとか、まあそういった感じで、まあ平行世界として残るのは、まあドラゴンボールとかもそうですよね。じゃあ仮面ライダー電王の世界ではどうなるのかなんですけれども、過去が変われば未来も変わるということで、つまり改変された現在はなくなるんですよね。今回の敵は過去を変えて自分たちの未来につなげるために未来人が敵となって出てくるわけなんですよ。この物語のキーマンっていうのが、まあ、得意点って言われる時間干渉を受けない人間、まあ、先ほど過去が改変されたら現実が変わっちゃって、まあそうなると改変された現在はなかったことになるので、誰の記憶からもなくなっちゃうんですよね、その元々あった現在が。なんですけれども、得意点はそんな消えたはずの別の記憶を持つ人間なんですよ。この得意点っていう人間は、こう自分の記憶から改ざんされた過去を修復できるんですよね。そう、お気づきの方もいらっしゃるかと思うんですけれども、この得意点が今作の主人公なんですね。主人公は得意点っていう特性を生かして、こう時間の修復に勤しむっていうストーリーなわけなんですよ。しかしここで問題があるんですね。主人公びっくりするほど弱いんですよ。それもそのはずでして、年齢的に高校3年生くらいの一般人なんで、単体だと怪人を倒せません。まあ困りましたね、ヒーローなのに怪人倒せない。じゃあどうしたかっていうんですけれども、まあ怪人強いんだから怪人の力を使うんですよ。でどういうことかって言いますと、過去を改変するために一応怪人っていうか、まあ今回の敵は未来から来たんですけれども、働き槍の法則っていうものを皆さん知ってます？まあ集団をよく働くと働くと働かないで分けるってなると2対6対2っていう法則があるんですけれども、その中のおそらく働かないの2割にいた4体の怪人がですね、主人公に味方するんですよ。でその味方になった怪人が主人公に憑依することで、強さとしても電王としても完成されまして、怪人から時間を守っていくっていうわけなんですね。主人公確かに体の強さという面だと強いとは言えないんですけれども、ある部分では他作品の仮面ライダーでも類を見ないぐらいの強さを誇っている部分があるので、そちらも注目な作品です。お次に聴いてもらいます曲は、そんな仮面ライダー電王でオープニング曲として使われた曲です。カラオケとかでも盛り上がれる曲になっておりますので、ぜひ聴いてください。それではここで一曲お送りします。AAA 電王ホームでクライマックスジャンプ。

0: お送りしました曲は AAA 天王ホームでクライマックスジャンプでした。20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクトマイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
1: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の北山康弘です。さてここからはそんな仮面ライダー電王のベルトについてお話ししていきましょう。まあ実は電王のベルトについては過去にお話ししたことがありまして、放送当時売られていた電王ベルトっていうのは紫の LED 発光を赤と青の LED 点滅にしてこう紫に見せることでコストダウンを図ったっていう素晴らしい発想があったんですよ。これはまあ再販版だとどうなってるんだろうなみたいな話をまあいつだったかしたんですけれども、分解できまして、ベルトおもちゃを分解することが可能でして、こう分解してみると、まあ、再販されたものだとしっかり紫 LED が搭載されていました。

分解してみるとですね、 LED は4つありまして、赤、黄色、青、紫の LED しか搭載されてないんですよ。じゃあ白ってどこから出てきたのみたいななると思うんですよね。じゃあこれはどこからって話なんですけれども、まあ、光の合成ってやつなんですね。絵の具で、まあ、試した方多いのかなって思ったりするんですけれども、絵の具っていっぱいの色混ぜたら黒くなるじゃないですか。まあ綺麗に黒くなることはないんですけれども、まあ光だと複数の色混ぜると白に発光するんですよね。こうナイロを光の合成で生み出すっていう技術が現代でも使われてて、ちょっと嬉しくなりましたね。ちなみにですね、この、白発光っていうのは電王ベルトのおもちゃとしても割と意味があることだと僕思っていまして、先ほど、まあ、電王のストーリーをお話しした時に言ったんですけれども、まあ、怪人が主人公に憑依することによって電王になると言ったんですけれども、まあ、実際には主人公単体でも電王にはなれるんですね。で、その一切怪人に憑依されていない状態にプラットフォームっていうものがあるんですよ。これになるときはですね、電王ベルトが白に光るんですね。で、まあ先ほど言っていた、まあ発光も白発光っていうことで、まあ欲しい機能ではあったんですけれども、こちら僕が買ったおもちゃには未実装なわけです。じゃあ何かしらして改造して再現できないかって考えたわけなんですね。白発光できるプログラムが入ってるならできそうだと思いません？まあ実際はこう基板からいじらないといけなくなるので、ちょっと高レベルな改造になるので、まあ僕にはできなかったんですけれども、まあしかしですね、夢を見せてくれた電王ベルトに僕は脱帽しましたね。さてここまでですね、仮面ライダー電王のベルトのおもちゃの仕組みについてお話ししてきました。毎度こういうベルトの仕組みを説明する際は言ってるんですけれども、まあ実際に分解してしまうと、会社からの保険だったりだとか、まあ修理しますよっていう保証がなくなってしまうので、まあ実際に自分で分解してみてみたいよという方は、まあそちらを考慮してから、分解するようにしてください。また金沢工業大学ではそんな光に関する研究だったりとかもしていますので、ぜひとも気になったよという方がいましたらチェックしてみてください。それではここで一曲お送りします。天月でスタートレイン。

さてここまで30分間の間仮面ライダー電王についてお話ししてきましたが、いかがだったでしょうか。お話しした通りですね、設定を語る上ではかなり難しい部類のシリーズなんですけれども、いざ見てみると設定放り投げてみても面白い作品なので、こう頭空っぽにしても面白いし、こう設定を織り交ぜてみてこう考えてみるっていうこともできるので、まあいろんな人におすすめのシリーズとなっております。先ほど、まあ、旅行した人っていうのでお話ししたんですけれども、夏真っ盛りで家から出たくないそこのあなた、今年はどっぷり仮面ライダーに使ってみてはいかがでしょうか。おもちゃに関してはですね、まあ、ベルトの光り方とかセンサーとかの構造に関しても素晴らしいものがあるんですけれども、やっぱりデザインがいいなって思ってて、こう駅の改札口に見立てて造形されてるんですけれども、改札口っていうと、まあ、皆さんなら何を思い浮かべます？こっから入れるって誘導してくれる矢印だったりだとか、まあ、イコカとかスイカ使ってる人だったらパスをかざす場所とか思い浮かべると思うんです。それをこう無理なくかっこよくスタイリッシュにねデザインとして組み込まれてるっていうのが、こうあんまりまんまベルトにそのデザインを乗っけるとそれはそれでかっこよく見えないんだけど、その塩梅っていうのがすごく綺麗にできてるなと思いますね。それではここまで KIT マイミュージックタイムをお送りしてきたのは、金沢工業大学ベーブプロジェクト3年の北山康弘でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: KIT PMC マエストロの遺産、圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。
2: 話に花を咲かせましょう。
3: 金曜のお昼は花金曜の正午は滝沢愛理と
4: 井上大輔が
3: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか？

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

先日能登里山ポケモンウィズ空港行ってきましたっていう話もしたんですけれども、その時私富山県から能登まで行ったので帰りに和倉寄ったんですね。和倉の足湯、こちらも話題になっていたので寄ってみました。ちょうど観光客、団体の観光客の方々が到着されたタイミングと重なってすごくにぎわっていましたね。で、私は行ったにもかかわらずタオルとかを持っていなかったので設置されているポケモンをめでるだけめでて帰ってきました。はい。ちょっと気になってたのはそこにですね、荷物置きというか長椅子が設置されていたんですが、その長椅子に手をついたおばあちゃんがいたんですが、固定されてなくて跳ね上がっておっとっとっとっていうシーンに出くわしましてね。椅子っていうのはね、やっぱ据え付けておかないとこういう転倒リスクなんかもあるんだななんて思いながら見ておりました。ただね、そうすると移動させたりできなくなるっていうのもあって、どっちを取るかっていうのはね、そのどういう場所なのか、どういう方が利用されるのかとか、そういったところも加味して考えないといけないんだなって、こういうのもデザインとかになってくるのかななんて思いながらですね、ポケモン足湯を見て楽しんできました。はい、まあいろいろと話題の場所ですけど、まだ行ってないなっていう方、また行きたいなっていう方、ぜひ足を運んでみていただきたいと思います。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはガールズロックバンドスキャンダルの21枚目シングル曲です。2015年、平成27年、スキャンダル、スタンプ。

金沢工業大学の夢工房建築デザインプロジェクトが制作した金沢美術工芸大学の校舎模型と石川県立図書館の模型の2つの建築模型が先月7月13日から31日の期間、金沢市役所1階ホールに展示されていました。図書館の模型は2023年度の2年生42名が、美術工芸大学の校舎模型は2025年度の2年生152名がそれぞれ1年かけて取り組んだもので、どちらも50分の1サイズ、家具や書家の本まで精巧に再現されています。7月13日には市役所でお披露目会が開催され、美術工芸大学の模型作りに加わった学生のうち10名が参加、リーダーを担った浜坂秀明さんが制作過程や工夫した点を説明し、キャンパスを見学してサイズを測ったことや家具を1000個作ったことなどを話しました。プロジェクトメンバーで協力しながら精巧な模型を作る、完成した時の達成感、大変すごいものだったんじゃないでしょうか。こうしてみんなと協力してプロジェクトを進めていくっていうのは、社会人になってからも生きてくるんじゃないかなと思います。夢工房建築デザインプロジェクトの皆さん、大変お疲れ様でした。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科4年高橋飛鳥です。今年もあっという間に半年が過ぎ、夏休みに入りました。私にとっては大学生活最後の夏休みです。来年からは社会人で、これほどまとまった休みを取る機会もなくなると思います。なので今年はやり残したことがないように夏休みを満喫したいと考えています。まず真っ先に思いついたのはプールに行くことでした。昔から泳ぐのは好きだったのですが、中学生の頃を最後にほとんど行っていませんでした。そして先日友達とプールに行ってみたのですが、やはり久々だったのですぐに疲れてしまいました。社会人になると行く機会もあまりないと思うので、今のうちに楽しんで体力をつけたいです。次にしたいのは魚釣りです。地元に帰るとよく釣りをするのですが、大学の友達ともフィッシングパークのような魚がよく釣れるような場所で釣りをしたいと考えています。自分で釣った魚を塩焼きにすると格別に美味しく感じます。暑さに気をつけながら水や自然に触れ、夏ならではの時間を満喫したいと思います。デジタル世代のアナログミュージック、今回は夏にちなんでこの曲をご紹介します。ビーチボーイズ、サーフィン USA。

0: 今回は金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科4年高橋飛鳥さんの選曲でビーチボーイズサーフィン USA お聴きいただきました。
1: 高橋さん活動的ですよね。プールに釣りとね、夏らしいことをねぜひ満喫していただきたいと思います。リスナーさんの思う夏らしいことって何ですか？
0: 私はですね、冷たいラーメンとかそうめんを食べることですね。
1: あとはエアコンの効いた部屋でアイスを食べることでしょうかね。食べ物の話ばっかりですね皆さんも夏らしいことぜひしていただければと思います。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

対戦井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

音楽ユニット須藤香織&杉正道が2000年平成12年にリリースしたシングル最後のデートラストランデブーからカップリング曲をお送りします。須藤香織&杉正道、お聴きローズマリー、アコースティックバージョン。

お送りしたのは須藤薫&杉正道、お聞きローズマリーアコースティックバージョンでした。次にお送りするのはケツメイシの7枚目オリジナルアルバム、ケツノポリス7に収録された楽曲です。2011年平成23年、ケツメイシ、出会いは成長の種。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市本町の宮比ハイツです。部屋は全室南向きで 7.5 畳と8畳から選べます。自宅が横にあり親御さんから喜ばれています。
0: 宮比ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へと大

0: イナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ファッション、コスメに
2: 癒しのお風呂の話題まで、
1: N1 コミュニティ木曜日 Are you OK?
2: 毎週木曜日午前10時15分からやっちゃんとみっちゃんの女子トークでお楽しみください。

今週もウィンドブラスコレクションの時間がやってまいりました。パーソナリティの吉田明正です。8月も半ば、旧盆の時期ですよね。墓参りなどを理由にふるさとへ帰る人も多いのではないでしょうか。日本のとても素敵な風習ですね。そこで今週は日本の夏の風物詩を音楽で表現した曲を中心にピックアップしてコレクションします。どのような曲が出てくるか、ではお楽しみください。

まず最初の作品なんですが、日本人の作曲家伊藤康秀のオリジナル作品なんです。この曲が伊藤康秀出世作と言える曲なんです。タイトルは吹奏楽のための叙情的祭り。この曲は青森県大港にある海上自衛隊大港音楽隊の移植作品なんです。日本民謡を取り入れながらも質の高い新しい吹奏楽曲を生み出せないものかと人を介して伊藤康秀氏の方に来た話らしいんですね。青森県ですから、青森津軽ジョンガラ節の絶え間ないリズムをベースにしながら、津軽豊廃節や津軽アイヤ節などの旋律、そして青森ねぶた祭りや弘前ねぶた祭りの雰囲気を見事に音楽として表現しています。演奏は東京シンフォニックウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京シンフォニックウィンドオーケストラの演奏で伊藤康秀作曲、吹奏楽のための叙情的祭りという曲でした。続いても日本人の作曲家小山清重のオリジナル作品なんです。タイトルは吹奏楽のための小引き歌、4つの楽章から構成されています。この曲は九州民謡の小引き歌を主題にしてます。第一楽章主題、山奥で大きな大木を木こりが切る音、その音が見事に表現されています。第二楽章盆踊り、暑い夏の日の盆踊りの様子。第三楽章爽やかな夏の朝、朝の歌とついています。そして第四楽章フィナーレと続きます。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京交響ウィンドオーケストラの演奏で小山清重作曲吹奏楽のための小引き歌という曲でした。続いての曲はふるさとによるパラフレーズというタイトルの曲なんです。なんと4人の作曲家真島俊夫、後藤陽、森田和弘、小長谷宗一の共作なんです。楽器紹介を兼ねた作品として作られました。前奏と後奏を真島俊夫、金管楽器を後藤陽、木管楽器を森田和弘、打楽器を小長谷宗一が担当しています。演奏は東京交響ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏で、真島敏夫、後藤陽、森高津博、小長谷総一共作のふるさとによるパラフレーズという曲でした。続いては稲垣拓三が作曲しました。タイトルは三つの日本民謡と題して、会津磐梯山、木曽節、阿波踊りと続きます。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドウオーケストラの演奏で稲垣拓三作曲三つの日本民謡という曲でした。続いても日本人の作曲家の作品なんです。渡辺浦と作曲交響組曲野人シンフォニックバンドのためのという曲なんです。もともと管弦楽曲に本人が書いたものを自分自身が吹奏楽に書き下ろしています。3つの楽章から構成されていますね。第一楽章集まり、これは深い緑の森に囲まれた神社の境内に人々がさんさんごんご集まり始めていきます。そして第二楽章祭り、死者に対する敬意と感謝を捧げながら行われていくお祭り。そして第三楽章踊り、これはまさに盆踊りということになるんではないでしょうか。演奏は東京厚生ウィンドウオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京交響ウィンドオーケストラの演奏で、渡辺浦と作曲、交響組曲野人シンフォニックバンドのためのという曲でした。さあ今週とうとう最後の曲となりました。最後の曲も同じく東京交響ウィンドオーケストラの演奏で、真島俊夫作曲、3つのジャポニズムより祭り、この曲を聴きながらお別れしたいと思います。いつものようにこの番組へのご意見ご感想質問リクエスト等がありましたら、お聞きの放送局 FMN1 のウィンドブラスコレクション係までどしどしお便りおはがきメールなどお待ちしております。パーソナリティは吉田明正でした。ではまた来週。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私今出しずが選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今出しずのうららうららか。あ、晴れてきましたね。

0: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 月曜から金曜の午前8時から、
0: ぜひご一緒しましょう。

言の葉の種。古典の世界には今を生きる私たちにも通じる心を耕す言葉がたくさんあります。何かを見たい、聞きたい、知りたい、そして心惹かれる気持ちを古語では一言、ゆかしと表します。言の葉の種。古典や落語、オールディーズの音楽に触れながら、遥か昔を生きた人々が紡いだゆかしき思いをFMN1 荒木涼子がたどります。

8月11日は山の日ということで、今日は夏の山について読んだ清崎敏夫の句をお送りします。夏山に向かい吸い寄せなれんとす。夏山に向かい合うと吸い寄せられそうな感じがすると読んでいます。夏山に向かい吸い寄せラレントス。清崎敏夫の句でした。暑さに気をつけながら夏山を楽しみたいですね。ことの葉の種、今日はこの後一曲挟んだ後に白山市立千代女の里俳句館東方さとみさんが出演します。さあ、ゆかしき古典の世界を一緒にたどっていきましょう。

まずは一曲音楽をお送りします。ウィーバース、スモーキーの頂きで。

0: ことの葉の種。8月の第2週は白山市立千代女の里俳句館東方さとみさんをゲストに迎えお話を伺います。東方さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日のお話はどんなお話でしょうか？
1: 今日は千代女全国俳句大会の歩みについて紹介しようと思います。
0: 千代女全国俳句大会といいますと、6月に大西さんから教えてもらいました。それでこの今回110回になるっていうことなんですけれども、9月にこの千代女全国俳句大会の歩みについての企画展が行われるんですよね。
1: はい、9月5日から千代女の里俳句館開館20周年記念企画展として、講師でたどる千代女全国俳句大会の歩みを開催する予定です。
0: 簡単に展示内容について教えてもらってもいいですか？
1: はい、展示内容は全国俳句大会について開館してからの歩みを講師の選筆などの展示とともに紹介することになっております。
0: それにしても110回っていうのは本当に歴史のある大会になってますね。
1: はい、まず始まりが110回を数える始まりとして、
0: はい、
1: 大正6年9月8日の祖延期で俳句会が開催されたことを始まりと考えております。
0: 祖延期っていうのは何の日ですか？
1: はい、祖延とは千代女のことです。千代女が52歳で尼になったんですが、その時に祖延と名乗るようになりました。
0: じゃあ千代女が亡くなった日のことを祖延期というふうに言うんですね。
1: そうですね、その千代女が亡くなった9月8日の、まあ、個人の命日を偲んで、いろいろな行事などが行われたりするようになっております。
0: 110回の最初が大正6年、今から約110年前に行われたということなんですけれども、その後はどんなふうに今まで続いていったんでしょうか？
1: はい、その頃は旧石川郡松任町の有志の方々が千代に遺物保存会という会を設置するのに兼ねて祖延期を開催しております。でその時に俳句会も行われておりました。その後はこうずっと続いていくのですが、平成4年の第76回の頃松任市に受け継がれ、そして現在白山市には平成17年の第89回から受け継がれております、うん、
0: その後千代女の里俳句館が開館してからは千代女の里俳句館で開催するようになったんですよね。
1: そうですね、平成18年2006年に千代女の里俳句館が開館しまして、それから千代女の里俳句館で開催しております。
0: この番組で何度かお聞きしているんですけれども、千代女の里俳句館は今年開館20周年なんですよね。
1: はい、開館20周年の年になります。
0: 千代女の里俳句館は開館20周年、そして千代女全国俳句大会は110回、まさに記念の年ということですね。
1: はい、

0: それではまたこの講師でたどる千代女全国俳句大会の歩みについてはまた来月もお話を伺いたいと思います。
1: はい、
0: ここまでは9月5日土曜日から開催される千代女の里俳句館開館20周年記念企画展、講師でたどる千代女全国俳句大会の歩みについてお話を伺いました。さて東方さん、先週なんですけれども8月7日は立秋だったと思うんですが、今千代女の里俳句館ではもう秋の展示が行われているんですよね。
1: はい、現在は立秋ですので秋の展示を行っております。
0: 千代女の里俳句館では季節に応じて春夏秋冬の展示が行われているんですよね。
1: そうですね、今は8月の立秋から秋の展示をしておりますし、この後は11月の立冬からは冬の展示、次の年になりまして2月の立春からは春、5月の立夏からは夏という感じで展示を変えております。
0: この立秋だったり立夏だったり、それに合わせた展示ということで気持ち私たちの感覚よりも少し早い展示内容にはなっているんですかね。
1: そうですね、その立秋もそうですが二十四節気の一つですし、はい、立秋からは秋の始まりとされていますが、やはりこの二十四節気ができた頃という、古代の中国のことなど考えますと、やはりちょっと今とは気候が違ったりですとか、特に中国の寒い気候に合わせて作られたと言われていたりもするので、ちょっと現代の日本の気候とはまた少し季節感が異なってくることもあるのかなと思います。
0: 二十四節気って中国が発祥なんですね。
1: そうですね、中国からまた日本でも古くから使われておりますね。
0: 俳句の世界でもそういった二十四節気をはじめとした季節感を大事にして句を読まれてきたと思うんですけれども、千代女の里俳句館の常設展示はどのようなものが展示されているんでしょうか。
1: はい、常設展示にはもちろん千代女の掛け軸ですとか千代女の歴史などについて触れるところもございますし、あとは季節によって変える展示としましては、野々市の人形作家さんの鶴森ひろ子さんの千代女の句を元にした人形ですとか、
0: はい、
1: あとは白山市の西昇先生の千代女の句の絵画なども展示しております。
0: ありがとうございます。昨年でしたかね、私も鶴森ひろ子さんの人形を1年通した全ての作品が展示されている企画展っていうのに伺ったんですけれども、本当に俳句の世界と合った人形になっていますよね。
1: そうですね。
0: それでは今先週変わったばっかりということで、また秋の展示も楽しめるような展示になっているということですね。
1: はい、
0: 今子どもたちは夏休みですけれども、たくさんの方に来ていただきたいなと思いますが、臨時休館の日というのもあるんですよね。
1: はい、今回は8月25日火曜日から8月28日金曜日まで訓定作業のため臨時休館します。
0: 訓定作業っていうのはどういった作業のことなんでしょうか。
1: 訓定作業というのは大切な収蔵品を虫やカビなどから守って傷や汚れを防ぐための殺虫殺菌作業になります。
0: 千代女の作品といっても古いですから、そういったものを守るための作業っていうことですね。
1: そうですね、
0: 私のイメージなんとなく煙でいぶすのかなと思うんですけれども、そういったようなイメージで合ってますか。
1: そうですね、今回の訓定作業はその密閉された空間の中に千代女の作品などを入れまして、そこに薬剤を入れて訓定するという作業になっております。
0: ではまたその臨時休館の前にもたくさんのお子さんにも来ていただきたいですね。
1: はい、ぜひ来てもらいたいですね。
2: ことの葉の種、今回は白山市立千代女の里俳句館東方さとみさんをゲストに迎えお話を伺っています。一曲音楽を挟みましょう。チャックベリー、 スイート

0: お送りした曲はチャックベリースイートリトルシックスティーンでした。ことの葉の種、今回は白山市立千代女の里俳句館東方さとみさんをゲストに迎えお話を伺っています。後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 後半では季節に合った千代女の句を一つ紹介してもらいます。今月の句はどんな句でしょうか。
1: 朝の間は片付いている残暑かな。朝の間は片付いている残暑かな。
0: ありがとうございます。今回の句のまず季語について教えてもらえますか。
1: はい、季語は残暑です。これは初秋の時候の季語になります。
0: ありがとうございます。意味についても教えてください。
1: はい、この残暑ですが、立秋を過ぎてもなお残る厳しい暑さのことを表しています。この句では、秋の初めだけあって朝夕は涼しい時もあるかもしれませんが、やはり日中につれて暑くなってくる様子を読んでいる句です。
0: 片付いているっていうのもまた面白い表現ですね。
1: そうですね、その朝の間の涼しさを片付いているっていう生活感のある言葉で表現しているところが面白いですね。
0: 2月からその千代女の句っていうのを毎月紹介してもらっているんですけれども、千代女って結構独特な表現をしますね。
1: そうですね。
0: ちなみに今回は残暑の句ということなんですけれども、これもちょっと前半でも少し出ましたが、やっぱり私たちの感覚とは少し違うような

0: ですね。その他にもやはり残暑見舞いの時期ですとか。
1: そうですね、はい、やっぱり、まあ、そこはちょっと現代にも通じるところもあるというところですね。
0: そうですね、
1: ありがとうございます。それでは今月の句をもう一度紹介してもらってもよろしいでしょうか。
0: 朝の間は片付いている残暑かな。朝の間は片付いている残暑かな。
1: 今回紹介してもらった句をはじめ、千代女の里俳句館には千代女の句が多く展示されています。どうぞ足をお運びください。ことの葉の種、今回は白山市立千代女の里俳句館東方さとみさんをゲストに迎えお話を伺いました。東方さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

ことの葉の種。次は音楽をお送りします。ジョニー・マティス、恋のチャンス。

は単なる笑いだけではなく、心の機微や人情に触れることができますね。今回お送りする話は、桂文楽、寝床です。

相変わらずおなじみのお笑いを申し上げることにいたします。古い植産の教科にまだ青い白と浄瑠璃転がって赤い顔してきな声を出すなんて悪口が言ってございます。明治大正の頃には大変にこの義太夫というものが盛んでございました。お素人方でも中には商売に裸足だなんていうお上手な方がございます。かとまた、まあ大変にお下手な方もございます。もっともそのわけで一月経たないうちにひどいのになりますと六段義太夫が上がってしまって、これではそのうまいもので引っこございません。それでも何でもこれを人様に聞かせようって捕まったものこそいい才なんで、まさかに目上のものを捕まえてやるときには参りませんからその自分のこの棚子の門かなんか集めましてな、さあどうもひどいのがありますって、おいおい茂蔵を貸したらこっちよこしてくださいよ、あ定吉や、これからな新しい方の座布団を50枚ばかり出して舞台の前ずっと引いときなさいよ、一段だけお客さんは見えても大丈夫のように、いいか、お湯が沸いてますか、お湯はたくさん回しておいてくださいよ、いや上の方にはお顔をする、下戸の方にはまたお茶屋で出す、私がまたうんと語ると汗をかきますから、体拭いたりなんかしますか、たくさん沸かしておいてください、それから誰か使いにやってくれ、あさらしをごたんにな、卵を20なんだい、さらしに卵でけが人がありますか、何がけが人があるんだ、義太夫なんても鼻の先でふーなんて声を出してるんじゃないよ、下っ腹から出す、さらしは腹巻きに巻くんですよ、玉を行き継ぐのに待ってる寸間にやるの、お茶菓子は来てますか、あ、羊羹が、あ、よからよから、この前みたいにあの大きい入れ物を入れてあのところどころ出すのはいけませんよ、ご遠慮深い方は少しお召し上がらない、ずうずうしいやつはさんざくちゃったあげに持って帰るなんてあんだから、そんなことないにご命名に紙かなんかいとって召し上がるともお持ち帰りになるともご勝手次第とご案内してください、料理番来てますかね、3人来てる、あそろそろ料理にかかってもらってくれ、お客様は50人前と思うんだけどうちのもんもたんます、20人前増やして70人前料理にかかってもらってくれ、それから県内はな、あ松戸お前知ってましょう、この前できましたあれを今日私は出したいと思ってね、あ師匠は来てるかい、2階で調子を合わせてる、あ師匠にそう言ってくれ、大変喉をやってますから調子を一本型負けてもらうよってひどいもんだね、お汁のおかずだったよ、少し辛めだと思ったらピタリと来たよ、みんな気がないんだからね、どん、おーおーおーどうも調子が良くないな、どん、あ茂蔵帰ってきたな、あご苦労ご苦労、長屋をすっかり回ってくれたか、お長屋を全部回ってまいりました、いやご苦労様でしたこの前、佐田口を回らしたあいつそそっかしいもんだからね、肝心の提灯が揺らなかったあれがまた因果と義太夫好きだ、その子にあってね、私は嫌なことを言わ、旦さんはこの間、お浄瑠璃の思いをしがなんで手前たく仰せくださわない、ひどいじゃございませんかなんてね、嫌味を言われた、そんなことないに待ってくれたわな、一番先回りましてます、いやご苦労様でした、喜んだらあいつ、大層のお喜び、なんでも提灯さんでは、お得意に寛容式がご覧そうで、宝月提灯を生まれて、三族五十ばかり受け合ったというのは今晩のうちにこれを、仕上げなきゃならないとおかみと手をばっかりしてらの騒ぎでこういう主義であるから、せっかくのお催しであるが今晩はおかわらないから、あしからずというお答えでございます、おやそうかい、なんて因果なやつだろう、この前もなんか用事があって私の議題が相手は聞かれなかった、あれはまた悲運なやつだね、うん、年回りが悪いんだよ、そう言ってやんな、また力を落とすという

行かないから、この頃にあの暇な時に差しでもってみっちり語って聞かせてやるからって力つけてやる。何はどうしたい、金物屋は、金物屋さんではその今晩その無人がフランスの、その無人が初回が親もらいの無人で、親もらいの無人を負担をするわけにはいかないから、残念ながら伺わないから、これもよろしくというお答えで、まあ用がら仕方がないよ、こっちは遊びだよ、その用を曲げて遊びの方へ来るというわけにはいかない、いやもっともだ、裏の吉田の息子はどうしたい、吉田さんのご子息さんは今朝商用で一番で横須賀へお立ちになりましたが、御用であるからお帰りは終列車って、もっともおっかさんがおると、おっかさんはご案内の通りお年寄りでにお風邪気めしましてな、大に寒気がするというのは、このあったかいのに四行三枚もかさなって湯たんぽを三つ入れて、回路を七つ入れて、まだ寒いというわけで、こういうわけであるから伺わないから、よろしくと、今年はまた病人が多いね、陽気が悪いからな、気をつけなしちゃいけない、何はどうしたあの小間物屋は、小間物屋さんだ、そのおかみさんが臨月でございましてな、今朝から急に虫がかぶったっていうの、家内が産をするのに、義太夫を伺わせたなんてことは、ご自身でいいのものや何かに言うのと嘘をございますから、今晩は伺わないかよ、だから病人なら仕方がない、そう言ってるんだよ。豆腐屋どうしたい、豆腐屋さんだよ、そのお得年間はごらん、そこで、生揚げと願望的なあつらいを850ばかり受け合ったというの、生揚げの方は豆腐のお水を絞ってすぐ揚げれば、よろしいのが、願望的のがちょっと手数がかかると申しますのものが、あの入るものはごらん、蓮にごぼうにちそのみなんてものが入りました、蓮の方はこの皮むきむきまして4つに渡してきまして、トントントントンとすぐ使えば、よろしいのが、ごぼうのもの皮が厚くむかんす、ところからこの包丁でこうなぜるようにして、むくんだが、すぐ使うとあくがっていかないから、一旦はこのあく出しをいたしますが、あのそのこのある自分にはない自分には漬物から塩漬けになったのを買ったのすぐ使うと塩辛くていかないから、一旦はこの塩出しをいたしますが、あんまり塩出しをするとその味が悪くなる、その油揚げを、何を言ってるんだ、誰が願望的の製造法を聞いてるんだ、義太夫を聞きに食うのか来ないのかって、それを聞いてるんだ、そういうわけであるから、旦那によろしく、そんならそうとそれを先言うがいいじゃない、生揚げはどうなる、ガンモの時はどうだろうって、高い米よくて余計なこと言いなさん、何言ってらっしゃるの、頭はどうしたい、何のために印物の一枚もやっとくんだ、本来ならば私が黙ってたってこういう時には先に立って騒いでくれるのが当たり前でしょ、頭はどうしたい、頭はその成田の工事に、ごたごたができまして、とても深川の市長では、話がまとまらんというとこから、目をさこの一番でこの成田へ立つの、一番と申しますと5時でございます、5時で、分かった、おい分かったよ、おいおい分かったってんだよ、お前さんいくつになるんだよ、いちいち誰ら来られません来られませんって、参りましたらみんな来られません、これで分かるんだから、受け年をしやがって、長屋のものは誰が来るんだい、どうも沖縄さん、何が沖縄さんまで、よろしい分かりました、長屋の方はご用で来らんない、ましてお谷様だ、よろしい分かりました、店のもんが姿を見せないね、番頭の右兵なんだ、何をしてなさる、一番番頭さん昨晩お客様のお相手で、大変ご使用いただすぎたとは、頭痛いから、失礼ではあるけれど、お先ごもんごもんというのを大手にかで伏せております、東蔵はどうしたい、東蔵はかっけでございまして、足がガクガクするというので、旦那のお嬢ろにはあぐらかいて伺っては失礼だから、お先ごもんごもんと、これも休んでおります、峰吉はどうした、峰殿はイケレンでございまして、黄色い水を吐いているので苦しいからというの、ただいま確か何でも注射を打っているようなことを聞きました、文吉はどうしたい、文殿は神経痛でございまして、節々が痛いというの、一里を湯入って温まると一里は痛みの方だけは取れるんだそう、ただいま薬を生まれました、孝太郎はどうした、孝殿は何でございます、何でございます、あれでございます、さえでございます、全くでございます。あれがそのくだらんもんでございまして、何であるからこうだって言うんでございますけど、つまり何でございますな、あれっていうものがずっとこの、何いたしまして、あれはこの、何にしましょう、何だ何にしましょうと、いいえこの眼病でございまして、お前眼病ってのは目が悪いんだろ、眼病が目でございますな、脳病が頭でございまして、側痛と申しますよと足の方に、何を言ってなさん、耳が悪くて義太夫が聞かれないって話は分かってます、目が悪くて浄瑠璃が聞かれないってのはどういうわけなんだ、だから大変なお考え違いでございます、
世間この普通ありきたりの議題言うなら、よろしゅうの判断さんの議題はことのほか

お上手でいらっしゃるので、悲しいところまいりますと人情でございますから、涙手もなん大変にこの、メインの熱を持ってるとこだから、旦那さん、浄瑠璃は特に伺わない方がよかろうという、名医者の方からおさせてもらって誠にどうもお気の遅い。ばあやはどうしたい？ばあやさんはすばこでございましてね、坊ちゃんと先休んでおります。しげぞお前はどうだい？へ、お前はどうだい？へ、私はただいま全部お長いの方ずっと回ってまいりまして、別に疲れたというわけではございませんけども、一人で回ってまいりまして、何大した私が回ってまいりました。だから回ってきたのはご苦労様って礼を言ってますよ。お前その体がいいのかい悪いのかいお前は。へえ、私はこの因果と丈夫でございます。なんだ因果と丈夫とは？なんだよ、無病息災この子屋の結構なことないでしょ。生意気なこと言うな。因果と丈夫とは何だ？いえ、ご立腹で恐れ入ります。へえ、いえ、よろしくございます。へ、伺います。へ、私が伺いしやすらよろしいんでございます。私はそうお腹立ちのあるように、申し上げたつもりじゃないんで、この手前が口打ち方だものですから、何いたしましたの伺いしやすらよろしいに一代や二代伺ったから、これがどれほどの触りがあるというわけのもんでないんでございます。へ、伺います。私はそうさあ、我慢しよう。さあ、お断り、バカ。泣いてんやな、こいつは。よしよし、わかったわかった。語りませんよ。よろしい、わかりました。私の義太夫がまずいから、長屋の門が陽子咲いたり、店の門が仮病を使ったなんか言って、聞かないさんだもん。よろしい、以来語りませんから。お気の毒様でした。からづけな、からづけな。え、からづけてくれ。ちくしゅう。なんてやつらだよ。まあ、どうも、あきれかい。情けねえ人たちだね。義太夫の人情なんてものあいつらにわからないかね。え、長屋のやつだ。でもそうだ、人間らしいやつは一匹もやい。あの金物屋の鉄道、世の中にあのくらい無人の好きなやつってものはないよ。何度と無人無人ってやん。満開になっても初回になり、初回になってこと満開になり、無人ばかりしてやん。ああいうやつがね、不正無人の会社かなんかを追ったってね、世間様へご迷惑をかけるんだ。また小物屋の関わるだってそうだ。世の中にあのくらい産をする神さんってものはないよ。引きに払んでやん。泥棒猫の始末でもある。頭に拾ってくれ、頭に。それほど泣いたがありがたかったら、泣いたって金を借りてくれって。え、不動様の方がありがたいでしょ。定めしご利益があるな。そう言ってくれ。決まっていいやな。くれになると旦那様100円貸してくれ、200円ぐらい。私がこれまでに嫌な顔を一つしたことがありますか？え、利息一文取ったことがあるかい？人間っていうのはお前にそう言ったってしょうがないけどね。物っていうの、あちゃちゃちゃ、熱いや。まことにどうも、あいつらおい、しげぞ、申すくもます。義太夫なんてものはね、え、面白いおかしいもんじゃないんだよ。昔の名人上手と言われた作者が、苦心に苦心を重ねて不動を取ってこさえたもんだ。一段のうちでは喜怒哀楽の上底もんがこもってて、悲しいとこは悲しいとこ、ぶばったとこはぶばったとこ、勇ましいとこは勇ましいとこ、本を強みにしても結構なもんだ。ね、それに何でもかんでも、私が節をつけて語って聞かしてやる。何を？節がついてるだけ情けねえ。誰だ、そんなこと言うな。誰だ、陰で何か言わないこっち出てこい。それは私はまずい。私はまずいです。そうです。何をそうですだ。それは私はまずいよ。まずいけども、私は素人だ。え、商売人じゃないんだ。今日皆さんをご招待して、ご馳走して金をただ引かせるんだ。いいか、金でも取って、何を、これで金を取ら詐欺だ。こっちに出てきて何、おい、しげぞ、お前すまないけど、もっぺん長屋を待ってくれ。明日12時限り、全部棚を開け渡してもらう。何が乱暴です。お店の方もそうですよ。え、私のうちに言えば、たまにはまずい議題の一段も引かなくちゃならない。病気になったりしてご大変だ。お嫌でしょう。やでもと、一つと2万円だ。さらきち、お前な、塩お返し申しな。あ、模様がいになりましたからって。いずれ2、3日うちにお礼に伺います。油断と開けちまえ。貸し断出してちまえな。料理場を出しまえ。県内踏み合わせ。とこ引いてくれ。私は寝ますよ。頭から煙を出して、すっかり怒ってしまう。何しろお店の方に暇が出まして、長屋の者がたらなという騒ぎ、どう考えてもちょっと穏やか出ない話で、そこにはまた、お店には能の働く方がございますから、こういう方が再び頼むようにして長屋を回りました。え、旦那さん、旦那さん、なんだい、
たら今、お長屋の方が揃ってまいりました。

ましてな旦那の義太夫を、これっぱかりでもいい、ほんの触りだけでもいいから伺いたいって、あの通りこぞって、参りましてございますが、無駄無駄返すのも残念と心ますの、いかがなもんでございましょう。心持ちの悪いところは幾重にも手前が成り代わって、お詫び申し上げる。何でもよろしいんでございます。5分でも10分でもほんの触りだけで、とにかく旦那さんが、舞台へ顔を出してくださるとみんな大喜びで、私が間へ入りまして誠に困りますので、一つ私を助けると申しまして、いかがなもんでございましょう。お語りくださるというわけには、まい、それがね、あなたね、行き届きません、連中が揃ったままか、お腹立ちの方が先、さよなら、みんな待ってます。だ、よろしいじゃありませんか。お語りになったからと言って、なんですね、あなた、そうおっしゃってしまえば、そこんとこを曲げて、まあ、あれだけのご思考をなすって、ものが無駄になった。ねえ、あなた、そこ、ごめんこもりよ。私はお前の前だけどね、私は語らないったら語らないんだから、バカにしやがって、なんだと思ってやる、人をおもちゃにしやがって。おい、お待ちってんだよ。お前なんだよ、分かるまいが、いいか、こっちで語りましょう、向こうで聞きましょうって、ピタリって生きても会わなきゃできるもんじゃないよ。こんなまた気の抜けた時に語れますか。また長屋のやつだでもそうだ、そんなこと仮にも言われて義理かい。私は加減なり平たんなり皆さんにそれ相当に尽くしてるつもりだね、これこういうわけでくれになってお金がいるよ、よろしい、100円でも200円でも失礼ながら無利息無償も何も議題を聞いてもらうから。何です、何だよお前、変なこと言うんだ。いつ私が芸を指名してお前さんが私の立場になってから語れますか。また願いましょう、私も好きだから。これっきりやめっきりやめるんじゃないんだよ、また皆さんにご迷惑を願いますからってよろしく言ってくれ。でお前さんが困ることないじゃないか、私のうちだよ、語ろうと語るまい。気分が悪いから堪忍しておくれって、お前わからん、皆さんが一段でも引かなくちゃ帰らないって、でそんなわけはないでしょお前、で面白くないじゃないか、まあ、だからまた始めるよ。なおだてちゃいけませんよ、まあ、何も私はうまくない、どうてわけじゃないよ。お前さんはそう言うけれどもさ、そりゃ今になってね、それは面白くない仕事でしょ、だからまた始めに、だから今日のところ、お前そりゃいけない、それじゃなんだか私がもったいをつけて、お前誤解あたい、うん、そりゃいけないだろうお前、じゃまずいじゃないか、じゃなんだか私がもったいをつけて、いや、そう、それはいけないな、どう、それ、うん、ほらお前困るじゃないか、それじゃ、うん、どうしても引かないじゃ動かないっていうのかい、みんなかい、あれがあれがね、またみんなが好きだね、またどうも、そうかい、じゃあこうしようか、お前の顔を立てて一段語るから、いやそういうことにつながりそう、あ、それじゃあ私は語ります、あ、皆さんに私がお目にかかろう、あ、よろしく会うよ、あの佐々木氏や始めるようになりましたよ、シェフ、そういったこれ始めるようになりましたから、すぐ下ご、なんだお返し申せと言いましたから、返しちゃいけません、迎えにやってくれ、自動車がいい、早く、お湯はどうした、洗濯物をつけてしまっ、お菓子は食べてしまい、料理番、おい県で産む菓子はしまいな、どうもうちの下不思議だね、こうすよ、すぐ下ごをしてくださいよ、私、おやさあさあどうぞこちらへ、いやそこではご挨拶ができません、さあずっと皆さんこちらへ、旦さん今晩はまた、結構なお上ろりありますように、先ほどわざわざお使いをいただきまして、帰ってあれでは、こんばんは、こんばんは、こんばんは、いや、ご挨拶の日親類的やり、いやよくおいでくださった、お忙しいところご迷惑様な、お構いもしませんよ行き届きませんが、どうぞご十分に召し上がって、ここは私の楽屋芸人のほかいるべからず、これはおや豆腐屋さんお前さんは大変忙しいていいじゃないか、よくこのなすったね、ありがとうね、今晩実は手前どもじゃ忙しいので徹夜なんでござんす、仕事をいたしとりよす、旦那さんをご案内のとおり手前が義太夫吉貝でございまして旦那が、今自分

何をお語りになってらっしゃるだろう。この前伺いました、あの柳を、お上手亭と失礼でございますがな、木遣りのとこへ参りまして、なかなかああいうお声なんてものは出るもんじゃごわせん、ああいうこの不思議なお声、なんでございます、本年はどういうことになるかいろいろ心配をいたしましてな、とんと仕事が手につきません。生揚げを本当の生揚げにいたしましたり、がんもどきのこんな大きいのをございしまって、家内に小言を言われて大笑いで、それほど伺いたければ、職人を都合して、伺った方がよかろうとこう言ってくれますので、にわかに仲間内から職人を都合いたしまして伺ったような次第でございます。今晩どうもありがとうございます。いや恐れ入りまして、いや君の義太夫好きっていうのは私は知ってるんだよ。え、職人を都合して、いや気の毒ですね、職人の手間代なんざね、またなんとか私が埋め合わせをしましょう。いや嘘にでもそう言ってくれるとね、私の方で語る張り合いがあるよ。今晩で一つ取り分けて一つみっちり語りましょう。ああそうですか、ありがとうございます。こんばん、おやどうも、皆さんご苦労さん、おや頭めいたね、どうもお騒動しごって、お火事やないよ君、変なこと言っちゃいけませんよ。いい旦那だね、町内にこのくらいの人はなかろう、慈善家で店の者は申すに及ばず、長屋の門に至るまで全てが行き届いて親切で、この義太夫が傷だよ。また不思議な恋だ、横丁の隠居はこの義太夫聞いて煩っちまったね。そんなことがあったかい、この前の会の時さ、義太夫聞いて帰ってくると大熱だよ、医者がどう調べてもわからない、なんか心当たりはありませんか、義太夫を聞きましてからこの熱です。じゃあ義太熱だって言う、あどうご苦労さん。どうもね、どうなることかと思って心配いたしました。いやご機嫌が治ったんで、あたあたお忙しいんで、あのねお膳はね全部そこを置きなすっていいんですよ、てっちゃんいますから働きますよ私も。そうですか、じゃあこちらいただきましょうか。おやおやどうもご苦労さん、てっちゃんお膳が来た、お膳、このお膳ね、あの佐々木さんのおばあさんのとこ先上げてくれ、佐々木さんのおばあさんとこに先上げてくれってんだよ。76でこの義太夫を聞くんだね、何の因果で気の毒に。これ美濃部さん、高田さんの坊ちゃん来てます。あ子供しんとこお菓子やなんか出てんの、ああそう、あご苦労様。よくいらっしゃいました、あなた毎回ご精が出て、おやいらっしゃいまし、あそっち待っていいの、そっちは、そうじゃあこれを私が頂戴をいたしまして、あそうですか、お酒が来ましたよ。それでは、とにかく始まる前にね、ちょいと私がね、まあよろしいよねんか、いいえ私がねお杯、まあ私がねお酌をいたし、やめてんですかあなたが、なんで、おやおやそうですか、ちっとは気がつかなかった、お大事に、あそうですか、これは恐れ入ります、いただきます、いい酒ですね、いただきましょう、何しろね料理番が入ってますから、料理は大変なもん、お手をつけなさい、お先失礼いたして、やってます、うまいよ、お刺身をしてそう、どうです、これで義太夫がなきゃいい、そういうこと言っちゃいけませんよ、一ついきましょう、食べ物でつなぐよりしょうがない、こうなったしな、おや金ちゃん君は下戸だね、私はまるっきりいけない、あなた方がご塩があってるところで甘いものをいただいちゃ悪いけど、私はね名付けで酔っ払っちゃうんですからね、まるっきりいけない、甘いものも本来はいけない、胃が悪いもんですからね、見るとまたこれは我慢ができなくってね、つまり胃が汚いてん、おい始まったよ始まったよ始まりました、どうぞ、人間の声じゃないね、不思議な声だな、あの声を出したいためにこれだけのご馳走をするんだがね、なんかこのうちはなんかたたってんだね、このうちの先祖というものは義太夫語りかなんか締め殺したことがあるんだね、きっと、その義太夫語りの悔しいという魂魄がこの旦那の背筋食いて、なんだ階段ボロンしだね、みんな頭下げて、頭をぐーっと下げて上へツーッと取っちまう、まともにぶつかった日にはたまらないよ、どうも、どうも、おい君いけないよ、君の言うことはシャレにならないよ、君買いにも買ってごちそうになって、
こうやって景気をつけて褒めなくちゃいけませんよ。何言ってんだい、褒められへんやいか、冗談、怒っちゃいけませんよ。褒めますよ、褒めりゃいいんでしょ。よいしょ、日本一うまいぞー、羊羹、いや、羊羹褒めちゃいけない、持ってました、そこそこ、どうするどうする、プルルルルルル、旦那夢中になって語っておりましたが、三味線の間もなにを待つんじゃない、じゃんじゃん鳴ったすやすれ、めちゃくちゃなんで、しばらくするうちに前がシーンとして、管理隊で聞いてるんだろうと、ひょいっと味噌を持ち上げてみると驚いた、ゴロゴロゴロゴロ、みんな寝ちまったら、おいおい、三味線やめてくれ、あげるけってやつだ、みんな寝てやん、なんだい、番頭なんだ、鼻から提灯を出して寝てやん、番頭、番頭、どうするどうする、何がどうするんだ、時代はおしまいだ、え、皆さんがお休みになったら、お前がお棺をつけたなんかして、大御所の人が当たり前でしょう、皆さんも帰ってくれ、帰れ帰れ、私どもは吉宿じゃないんだ、ゴロゴロゴロゴロねやって、不作法なやつだって礼儀を知らないったって、実に誰だそこで泣いてるのは、え、さら吉じゃないか、こう行きな、こう行きな、え、番頭お前さんこいで、え、お前さん恥ずかしいと思わないかい、この子は12か13の子供ですよ、え、議題の悲しいとかって身につまされて悲しい悲しいって泣いてます、お前はなんだ40の50のと重箱みたいに年ばかり重ねて恥ずかしいと思わない、そら口こいきな、いや恐れ入った、お前がな一人でも聞いててくれたと思うと私は嬉しい、どこが悲しかった、え、子供は子供の出るとこだな、馬方三吉怖がれか、そんなとこじゃない、そんなとこじゃない、宗五郎の怖がれか、そうじゃない、うんうん、仙台萩だ、そんなとこじゃない、そんなとこじゃない、じゃあどこだい、あそこでござんす、あそこなんでござんす、あそこだい、あそこはわしが義太夫家だって床じゃないか、あそこは私の寝床でございます。

ことの葉の種 FMN1 第2スタジオスイングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。スライ&ファミリーストーン、ホットファンインザサマータイム。

琴の葉の種。次回も心惹かれる床式古典の世界をたどりましょう。担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 毎週月曜午後2時から
2: 国際高専の放課後ラウンジ、
3: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
4: You're gonna love it.
5: Look forward to it.
6: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。日常を離れて訪れた旅先でふと窓を開けてみれば、風に乗って聞こえてきたのはその土地の音楽と暮らしの気配。さあ今回はどんな国に行きましょうか。これからの1時間どうぞお付き合いください。

こんにちは。この番組を担当します FMN1 の石倉康幸です。この番組では世界各国を旅して各国の話題とそこで生まれた音楽をお送りしていきます。音楽は金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの28万枚以上のレコードを中心にお送りします。国ごとの文化風習の違い、さまざまなジャンルの音楽をお楽しみください。では早速今回最初の目的地へ向かいましょう。最初に向かうのはスペイン、ブニョール。今回はスペインを皮切りに世界の国々を回ります。それでは行ってみましょう。

では移動している間に一曲、スペインマドリード出身の歌手フリオ・イグレシアスの曲をお送りします。フリオ・イグレシアスでビギン・ザ・ビギンです。

お送りした曲はフリオ・イグレシアスでビギン・ザ・ビギンでした。1943年にスペイン・マドリードで生まれた歌手フリオ・イグレシアスは、自らギターで作詞作曲した曲がベニドルムで開かれた歌謡祭で優勝したのをきっかけに1968年にデビューします。今回お送りしたビギン・ザ・ビギンはフリオ・イグレシアスの代表曲の一つです。フランス語、イタリア語、ポルトガル語、英語が堪能なことで世界各国でレコード、CD をリリースしています。その総売上は3億円を超えてギネスブックに掲載されるなど、最も成功したラテンシンガーとも言われています。日本には1970年代に初めて訪れて、72年の第1回東京音楽祭でも来日しているんですが、日本でのレコードデビューは1980年からとなっています。さて、そんなフリオ・イグレシアスが生まれたスペインでは、今月世界的にも有名で世界最大級の食べ物を使った祭り、トマト祭りが開かれます。一曲音楽をお送りした後に、スペインで行われるトマト祭りを紹介します。スペインで窓を開けば聞こえる音楽、お送りするのはスペインマドリード出身のオペラ歌手で指揮者のプラシド・ドミンゴの曲です。プラシド・ドミンゴでワーグナー楽劇ニュルンベルクのマイスター・ジンガーより朝はバラ色に輝きです。

プラシド・ドミンゴでワーグナー楽劇ニュルンベルクのマイスタージンガーより朝はバラ色に輝きでした。1941年にスペインマドリードで生まれたプラシド・ドミンゴはスペインのオペラサルスエラの歌手の両親の影響でメキシコに移住してピアノと指揮を学びます。1959年にはメキシコの首都メキシコシティでテノール歌手としてデビュー。61年にはオペラ椿姫で初主演を飾りました。日本には1975年メトロポリタン歌劇場の引っ越し公演で初めて来日して、その後何度も来日オペラの公演に出演しています。1992年には地元スペインで開催されたバルセロナオリンピックで開会式で歌声を披露しています。今回はスペインブニョールで開かれているトマト祭りラ・トマティーナを紹介しています。スペイン郊外の人口1万人ほどの町ブニョールでは毎年この時期世界各国から集まった人たちが全力でトマトを投げ合います。もともとこの地域は農業が盛んでその収穫祭として毎年開かれています。でもなんでトマトを投げ合うのかと言いますと、まあ、諸説あるんですが、若者同士が喧嘩をした際にトマトを投げ合ったことがきっかけという説ですとか、住民の間で階級闘争が起きたのが理由という説もあるようです。投げられるトマトは規格外になってしまったものや傷が入ってしまったものなど出荷ができなくなってしまったものが使われて、なんとその量はおよそ1トンとも言われています。以前は自由に無料でトマト投げに参加できまして、ブニョールの人口の4倍以上にあたるおよそ4万人が参加したこともあったんですが、2013年からは有料化して参加人数をおよそ2万人に制限したり、会場へのセキュリティスタッフの配置ですとか様々な安全対策が行われています。会場ではトマトを投げる際には必ず手で少し潰してから投げるようにという呼びかけが行われているようです。参加費は1人15ユーロ、日本円にすると2700円ほどでしょうか。目を保護するゴーグルセットだとか貴重品などの荷物預かり所の使用券がセットになったプランもあるんですが、どれもすぐに売り切れてしまうようです。とても楽しそうな祭りに見えるんですが、ゴーグルと着替えは必須ですね。トマト祭りラ・トマティーナは毎年8月の最終水曜日に開催されていますので、今年は8月26日開催になりますね。ではここで音楽をお送りしましょう。スペインで窓を開ければ聞こえる音楽。お送りするのはスペイン出身の作曲家でバイオリン奏者サラサーテ作曲の曲です。サラサーテ作曲、指揮は小沢誠司、バイオリンはアンナ・ゾフィー・ムター、演奏はフランス国立管弦楽団でチゴイネル・アイゼン作品20です。

お送りした曲はサラサーテ作曲、指揮は小澤征爾、バイオリンはアンネ・ゾフィー・ムター、演奏はフランス国立管弦楽団でチゴイネル・ワイゼン作品20でした。1884年にスペイン・パンプローナで生まれた作曲家でバイオリン奏者のサラサーテは、8歳の時に初めて公演を行って、10歳になるとスペイン女王イザベル2世の前でも演奏を披露しています。1904年には今ほどお聴きいただいたチゴイネル・ワイゼンなど自作曲7曲などを録音した SP 版をリリースして、現在でもこのレコードは残されています。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はスペインをスタートして世界の国々を回っています。では次なる目的地はポーランド、ワルシャワ。続いてはポーランドから音楽イベントを紹介します。それでは行ってみましょう。

では移動している間に1曲。ポーランド出身で現在はイギリスを中心に活動しているバーシアの曲です。バーシア、ドランクオンラブ。

お送りしたのはバーシアでドランクオンラブでした。1954年ポーランドに生まれたバーシアは、小さい頃から合唱に取り組んで、大学入学後は学業と並行して歌手活動を行っていくことになります。大学では本来目指していなかった物理学を専攻していたことから、徐々にバンド活動に軸足を向けていきます。1979年にはアメリカ、そしてイギリスに渡って、86年にソロデビュー。当時バブル景気に沸いていた日本で求められていた音楽性の高さにマッチしていたことで人気を博して、日本の CM 出演ですとか、それをきっかけに日本でのライブも行っています。そんなバーシアが生まれたポーランドでは、2005年から毎年8月下旬にフレデリック・ショパンが生まれたワルシャワで、ショパンと彼のヨーロッパ国際音楽祭が開かれています。一曲音楽をお送りした後で、ポーランドワルシャワで開かれるショパンと彼のヨーロッパ国際音楽祭を紹介します。曲はポーランドで結成された2人組、マレクとワセクの曲です。マレクとワセク、パリの巡り合いです。

お送りしたのはマレクとワセクでパリの巡り合いでした。マレクとワセクが結成されたポーランドではショパンと彼のヨーロッパ国際音楽祭が開かれています。2005年から行われているこのコンサートではショパン作曲のクラシックを中心にポーランド出身の作曲家による曲、ポーランド音楽も聴くことができるコンサートとなっています。今回の特徴はアメリカからピッツバーグ交響楽団、カナダからモントリオール交響楽団、そしてオランダからロイヤルコンセルトヘボー管弦楽団が出演して、昨年10月に開かれた第19回フレデリック・ショパン国際ピアノコンクールで優勝したエリック・ルーとポーランド音楽で共演します。今回のショパンと彼のヨーロッパ国際音楽祭は8月23日から来月9月3日まで毎日さまざまなコンサートが開かれます。ではここで音楽をお送りします。ポーランドで窓を開ければ聞こえる音楽、今ほど紹介していた作曲家フレデリック・ショパンの曲をお送りしましょう。フレデリック・ショパン作曲、ピアノは藤子ヘミングで、前奏曲第15番アマタレです。

お送りした曲はフレデリック・ショパン作曲ピアノ藤子ヘミングで前奏曲第15番雨だれでした。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。ここでは世界のトピックスをお送りしましょう。さて先日イタリアでは海底に残ったローマ時代の船の残骸が発見されて話題になっていました。見つかったのはシチリア島の西部の沖合で、水深およそ45メートルの海底に残された残骸を地元の住民が発見して報告したということです。船の中からは古代の壺数百個ですとか錨の一部が見つかっているようで、解析した専門家はこのローマ船を紀元前2世紀から1世紀のものと推定しています。広大な海の中はまだまだ未知の領域も多いと聞きますし、こういった古代のものから新たな発見があるかもしれません。これも海のロマンではないでしょうか。イタリアで発見された古代の船について紹介しました。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はスペイン、ポーランドの話題とそこに関する曲をお送りしてきましたが、日本を離れて海外に行くと改めて見る日本の美しさに気づくことができるのではないでしょうか。それでは日本に戻りましょうか。

ここでは日本の風景とそれにまつわる音楽をお送りします。今回取り上げるのは鹿児島県十島村。毎年旧暦の7月16日、鹿児島県十島村にある悪石島では、来訪神である墓前を取り上げた祭り、悪石島墓前祭りが行われています。大きな耳に目、口に長い鼻という変わった仮面をかぶった墓前は、お盆の最後に出現して、お盆に先祖の霊と一緒にやってくる悪霊、そして村人の汚れを払うと言われています。墓前は赤土の泥をつけた棒を持ち歩いて、主に女性や子供を追いかけて棒についた泥をつけようとしてきます。この泥がつきますと悪霊払いなどのご利益があると言われています。小さな子にとっては怖いでしょうね。この行事は悪石島の墓前として2018年に国の重要無形民俗文化財に指定されています。その後2018年には来訪神、仮面、仮装の神々の構成行事の一つとしてユネスコの無形文化遺産にも登録されました。今年の旧暦7月16日は8月28日となっています。悪石島墓前祭りを紹介しました。ではここで鹿児島県に伝わる民謡をお送りします。小杉牧子で鹿児島三下がりです。

お送りしたのは小杉真希子で鹿児島三下がりでした。最後にワールドミュージックをお送りします。今日はサンバから、ローバノーバでもし僕のところに来たならです。

0: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ街で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。いかがだったでしょうか。さて次はどんなところに行ってみましょうか。気ままな旅に次回もどうぞお付き合いください。ご案内は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。
1: Come stai, pesciolino?
2: Bene, la mamma l'hai lasciata a Londra?
1: Sì.
2: Perché?
1: Aveva ancora un po' da fare.
2: Da quanti giorni?
1: Due, tre.
2: L'avessi visto, papà. Ha fatto l'esploratore.
3: Oi, Fujin. Questo cielo, どこか賑やかで活気があるぞ。
4: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
3: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
4: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
3: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
4: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
3: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
5: 一週間の始まり月曜日、ポップなオールディーズに乗せて笑顔と元気をお届けします。 Why don't you join us? 永瀬よしこの今日も元気で、毎週月曜朝9時放送です。
6: このゲームクリアするの難しいな。
7: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
6: キャンパスウェーブ、
7: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
6: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
7: To be continued。
6: ゲームより難解。

はいどうも、パーソナリティの徳田智明です。本日も始まりましたピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。この番組は昔懐かしピコピコなゲームを生温かく時に熱苦しく紹介していく番組となっております。はい、私後藤ではございますがですね、ドラゴンクエスト 11S、 こちらの方やっとこさクリアが完了しておりますといったところですね。まあ前評判というかね、弟からね、いやいいゲームよって話は聞いてたんですけど、僕はすごい

ごい楽しくいいゲームだと個人的には感じましたね。一応クリア状況といたしましては、新エンドまでしっかりとクリアいたしましたよと。で、通常エンディングというかね、まあ普通のエンディングからその先へ行くかどうかはまあお好みでっていう話だったみたいなんですけど、まあ僕はそこまで行ってってところではございました。はい。まあ両方とも悪い割り方ではないかなと思う次第ですね。いや、むしろ両方ともいいのではと。個人的にはやはり新エンドかなというところは感じます。ただここは結構賛否両論な部分らしくて、まあまあその辺はね、あなたの信じるドラゴンクエスト11で良いのかなと思う次第でございますね。はい。でなんですけれども、まあレベル上げの楽しみみたいなねものを久しぶりに感じて、ああそうね、最近こういうゲーム全然やってなかったなって改めて思いました。はい。でドラクエが終わったらじゃあ何やってんのって言われると、はい、スプラトゥーンレイダースの方が発売されましてですね、目下がですね、珍しくですね、コンシューマーにどっぷりと使っている、そんな状況でございますね。はい。ここ最近このね、ドラクエとスプラトゥーンって感じにはなったんですけど、それ以前になると結局ね、マスターデュエルであるとか、ストリートファイター6とかね、そういう話になってしまうんですけども、やっぱね、改めてね、ゲームの調整がね最近多いなと、ゲームの調整が多いというか、ちょうど時期的なものね、シーズン的な切り替わりであるとか月の切り替わりであるとか、そういうのもあってですね、頻繁にゲームが調整されているのを目にするなとは思ってはいるわけですよ。でスト6に関してはやらなくなっちゃってるんですけど、それでもですね、バックラーズブートキャンプっていうね、情報サイトを見て、調整内容とかが出たらそれを見ながら、ああマリーザ強なったやんかとか言ってる、あんま変わってねえやんかとか言ってましたんですけど、で8月のね調整がだいぶ大きかったっぽくて、あこれワンチャンあるかなと思いながらも触っていないような状況ですね。はい。そんな感じでですね、さまざまなゲームでさまざまな調整が行われているのですが、その辺のですね、ゲームの調整とかね、そういう話題で今日はちょっと話してみようかなと思う次第でございます。はい。それではですね、ゲームの調整って難しいよねっていう話題で、今日も生温かく時に暑苦しくお話をしていければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それではスタートです。ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りします。それでは本日の1曲目いってみましょう。お送りする曲は坂本真綾でトライアングラー。

お送りした曲は坂本真綾でトライアングラーでした。それでですね、まあゲームの調整って難しいよねっていうお話をね、まあしていこうかなと思うわけなんですけれども、昨今のゲームにおいてはですね、様々なゲームにおいて調整というのが入ります。いわゆるオンラインアップデートというやつですね。特にですね、まあ対戦ゲームにおいてはバランス調整っていうところもあってですね、頻繁に結構その調整が起こったりはするのですが、これって決してですね、そういうこう対戦ゲームだけではなく、普通のゲームにも、普通のゲームというか PVE、いわゆるプレイヤーとまあコンピューターの戦うようなね、まあいわゆるモンハンとかそういうようなタイトルでも普通に起こるような感じなわけなんですよね。まあ、対戦ゲームとかにおいてはですね、その例えばダメージとか技が強すぎるとか、そういうのでそのキャラクター全体、キャラクターに限らずじゃないか、ゲーム全体のバランスをねうまく丸めるために調整が行われるわけなんですが、まあ、この調整ってめちゃめちゃ難しいよなっていうところはねいつも感じております。調整内容とかを見て、あ、このキャラめちゃめちゃ強なったなとかね、あ、このキャラ弱くなりすぎじゃないみたいな時も感じますし、逆にその実際でも動かしてみたら、あれ、このキャラめっちゃ弱いと思ったけど言うほどじゃなくねであるとか、このキャラやっぱ強すぎないであるとかね、調整を行っても、ナーフを、要は弱体化をしても言うほど変わってなくねえかっていうねところとかもあったりして、まあ調整マンのね腕が試されるっていうところではあるんですけれども、対戦格闘ゲーム畑にね結構長いことおったっていうところもあるのですが、最近その遊戯王マスターデュエルをやってるじゃないですか。あの MD の方って月1でね、まあリミットレギュレーションと呼ばれるカードの制限がこう変わっていくわけなんですけれども、まあ8月のリミットレギュレーションが結構大きく変わりそうと思ってはいたんですが、弱体化したけど自分の、まあ、正直ですね、マスターデュエルに関してはですね、デッキにこだわりみたいなものが全くないがゆえにですね、基本ティア1のデッキを握るわけですよ。でティア1のデッキを握ってやっとこさ

今までやってた方々とそのまあ戦えるかなみたいなね。それも結局ね、先行制圧をうまく通すことができたとかそういうパターンで勝ってることの方が多いと思うので、いやまだまだ下手くそだな自分って思ったりはするんですけれどもね、高校からねうまくまくっていきたいなと思うのですが、まあまくりのが得意なデッキかというとそういうわけじゃないデッキが使ってるところもありますが、まあそういうのがあったとしてもなんとかこう一矢報いるようなね動きができるように、うまく相手の動きを止めるような感じでね誘発を投げたりできるようになりたいよねとは思うのですが、まあまあそれはそれとして、まあ使ってたデッキが当然のごとく弱体化されたんですけれども、弱体化されてもこのデッキ強くないって、まあね、動かしてて思いまして、わあここじゃなかったのかな、ここじゃなくてこっちのカードを制限しなきゃいけなかったのかねとか思ったりはしながらね、いるわけですが、まあとりあえず元気にモルモラットは召喚しておりますというところでございます。はい。でまあそういうところを考えるとですね、非常にこうやっぱり調整って難しいなと、みんながねみんなその納得のいく調整ってやっぱすげえ難しいなって思うわけなんですよね。例えば遊戯王で言うと罠系がね解除されたとしたら、結局パカパカやって勝ってるだけじゃねえかって思う人がいれば、やったこれが使えるようになったから罠火が戦えるようになったじゃんとかね、まあ、様々なね意見があるから、みんながみんな納得できる調整ってどう考えても難しいよなって思うんですけど、うん、大変だなって思いますね本当にね。で対戦ゲームはこういうのが非常に顕著だなって思うんですけど、対戦ゲームに限らずね、やっぱそういう調整って発生してくるわけで、例えば今スプラトゥーンレイダースをやっているわけなのですが、スプラトゥーンレイダースをやっていてまだ調整は入っていないんですけど、僕の今の段階ではね、ただ例えば強すぎる武器であるとか強すぎるガジェットであるとか、これをやったらそのこれやってるだけで勝てますみたいなのが発生するとしたら、まあおそらくね調整が入って弱体化されたりであるとか、この武器があまりにも使われてなさすぎるとかそういうことがあったら、逆にね情報修正がかかったりとかそういうことがあったりするわけですよね。うん。で過去にそのゲーム、昔のゲームってそういうアップデート系がなかったわけじゃないですか。そういうのが当たり前だったがゆえに、それらも含めてまあゲームとして成り立ってるっていう認識だった私といたしましてはなんですけれども、顕著なのがあれですよね、ベヨネッタのテクニックで百裂中鎖っていうテクニックがあったんですよ。キルゴア中鎖っていうね、単発非常にこう火力のでかいロケット砲を撃つことができるんですけれども、このロケット砲は通常の行動に対して一発しか発射されないみたいなね、まあロケット弾がたくさん出たら大変なことになるからねっていう話なんですけど、それはおっしゃる通りなんですが、ちょっとテクニックを使うとですね、百裂脚をバーってコンボの中であるんですけど、百裂脚撃ってる間ロケットがバカみたいにシュポシュポシュポシュポ出るっていうね、まあいわゆる百裂中鎖っていうねテクニックがあったんですけど、これを使うと敵は簡単に解けるし、ボスも結構簡単に倒せるしということで、まあ私はですね全力で百裂中鎖を使って戦ってたタイプだったんですけど、まあ今だったらきっとね見つかってしばらくしたら百裂中鎖出ないように修正されましたってアップデートがかかるんだろうなってなんかちょっと思ったりはします。なんでしょう、下手くそに対するなんて言うんですかね、救済措置とするかで使うかどうかはその人次第みたいなね、プレイヤーの両親に任せますみたいな感じになると、僕みたいな人とかは遠慮なく使っちゃったりもしますし、逆に上手くなってきたらそういうのを全部あ、じゃあ百裂中鎖なしで普通になしでやってみようかなとかなるかもしれないんですけど、そういうのは結局ねプレイヤーの両親に問われるというところがまた難しいところかなっていうね、全部を全部潰しちゃうと昔で言ういわゆる裏技みたいなね、そういうのが全部なくなっちゃうよなとも思うんですけど、かといって残しておいたら残しておいていいことあるかいって言われると、うん、あるかなないかな微妙かもしれないねっていうね
ところになったりして、これまた調整が難しい、調整の難しさに拍車をかけてるんだろうなと改めて思ったりはします。はい、まあ、この話題をねしばらく続けようと思うのですが、まあ、ここらで一曲お送りしたいと思います。

お送りした曲は坂本真綾でヘミソフィアでした。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りしています。ではいただいたメッセージご紹介したいと思います。風来の楓デスレーベルさんからいただきました。ありがとうございます。ガンシュは昔ほどではないにしろ、なんだかんだ生き残っている印象。実際エアガンで撃つガンアリーナとか、ブローバックの感触にこだわったトップシューティングとか。そういやガンバレット X って見なくなったな、ということですね。はい、ありがとうございます。ガンバレット確かに最近見かけないですね。トップシューティングはやったことないんですけど、ガンアリーナは確かにやりました。結構やってましたというか、メンテとかしました、一時期ね。はい、完全にあれ、いわゆるね、エアガンなので、ちゃんとブローバックもしますし、弾も出るしっていうところでですね、売ってる感がある

なお話で、お話をさせていただいております。はい。で、まあ裏技みたいなのがね、全部調整されちゃったりするとなくなったりもするよなっていうところをお話はしていたんですけれども、かといってなんですが、ゲームにおいて致命的なバグであるとか、まあその逆にプレイヤーの不利益になるようなもの、そういうものはやっぱ修正してもらった方がプレイヤーとしてはやっぱありがたいよなっていうふうに思ったりもしますし、じゃあ有利なバグだけ残せっていうのかっていう話になると、まあそういうわけにはいかんよねっていう話にもなりますしね。だから難しいなって本当思うんですよ。だから結局その昔のゲームはもう売り切りじゃないですけど、まあ昔のゲームでもね、カートリッジのバージョンとか基板のバージョンによっては修正されているみたいなことがあったりとかね、とかも ありましたけれども、あんまりないじゃないですか。まあ内部的にはバージョンが変わってるかもしんないけど、プレイヤーはそんなバージョンの違いなんて全くもって意識して遊んでなかったりしましたからね。後から気がついたら、あ、これ後期バージョンだったんだみたいなね。RTA とかそういうのが一般的になってきて、ロムがいくつか種類があって、で後期バージョンがあったみたいなのが分かって、初めてそこで知るみたいなね、こともありましたからね。だからなんか本当よしあし、よしあしですよね。変わることがないからこそ、それを突き詰めていた昔のゲームというかね、昔のに対して昨今はこれらが修正されるかもしれないよなと思って、ただまあ現状のバージョンで突き詰めるっていうのは一つの遊び方っていうところは間違いなくありますし、逆にそのバグが、そう、修正がないからこそ突き抜け切った結果の一つが、言うたらあれですけれども、アーケードの北斗の拳とかね、ああいう感じになったりするのかなって思ったりしますね。戦国バサラとかね、非常にこうよろしくないって言ったらおかしいんですけど、格闘ゲームにおいての A パって、まああまりいいことではないじゃないですか。ところがそのコンボの難易度であるとか、いろんなキャラクターで手を変え品を変え、それらに近しいことができるということが分かって、全キャラに実装されるとしたら、結局それを前提でゲームが回り始めて、それ前提のバランスってなって、なんか一周回ってみたいなことになってるのが、いわゆる AC 北斗の拳なのかなって思ったりはするんですけど、まあ稀有な例だとは思います、正直な話。それらが、そういう A パとかが見つかったら、大体1キャラクターとかね、特定のキャラクターだけに見つかって、そのままそのキャラクターたちが独走状態に入って、どうにもならねえみたいなねことになることが多いですから、そういう意味ではそういう状態でバランスが取れているっていうのは、マジで神のたも作り出した奇跡の一種の一つだとは思うんですけど、まあこれから出るゲームっていうのは基本的にね、バランス調整ありきのものになってくるとは思うのでね、まあそれらに対してどうやって向き合っていくかっていうのが、プレイヤーとしては考えるべきとこなんだろうなって改めて思ったりはします。ただ今まで自分たちの使っていたものが、ある日突然ゴミのようになってしまって、それに対して文句を言う気持ち、文句が言いたくなる気持ちもめちゃめちゃわかりますしね、なんかそれはそれで辛いもんがあるよなって思いますしね。まあ僕も結局弱くなったのが原因ではないですけども、まあマリーザしんどいなって、違う、それが原因でやめたわけじゃないんですけどね、結局別のやりたいゲームができたから、スト6に関しては今やってないよねっていう話にはなるんですけれども、もしかしたらその強いキャラとして強化をもらえてたら、もしかすると今でもスト6を続けていたかもしれませんし、これに関してはたらればの話なので、調整に一喜一憂できるっていうのもね、まあそのゲームを本気で楽しんでいる一種なのかなって思ったりもしますからね。まあ調整のあるゲームが世の中当たり前になりましたからね、まあそれらも含めて、まあゲームというやつを楽しんでいければいいんじゃないかなと改めて感じた次第でございます。はい。何の結論もないし何の中身もないですけれども、本日はですね、ゲームの調整って難しいなっていうお話をさせていただきました。はい、本日のピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度では、ゲームの調整って難しいよねというお話をさせていただきました。次回はですね、何か別のゲームをご紹介できればと思いますので、どうぞよろしくお願いします。また番組へメッセージを送りたいという方はこちらまでお願いします。 Eメールアドレスは fmn1@

fmn1.jp fmn1@fmn1.jp です。ファックス番号は076-248-8181 076-248-8181です。どちらの場合も番組名ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度をお忘れなく。また一言言いたいそんなあなたはですね、X の方でハッシュタグシャープピコピコトーク、はい、ピコピコはひらがな、トークはカタカナとなっております。こちらをつけてポストをするとなんとですね、僕が喜びます。番組内でもご紹介をさせていただければななんて思いますのでね、リスナーさんからのお便りメッセージお待ちしております。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りしました。引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。次回も生温かく時に暑苦しくゲームの話しませんか。それじゃまたねー。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 火曜日オワットプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送、心がホワッとする素敵な時間をお届けします。そんな
2: ことより、あなたの祝活を応援する幸せ漫談、アドバイザーピカリンがお送りいたします。

幸せのステップ1、2、3。人生設計と一言で言っても、それぞれの年齢や環境に応じたライフプラン、ライフイベントがあります。あなたの未来のゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3。ひふみさちこがお送りします。

0: 後悔しない、そして自分らしい人生を生きるため、あなたを支えるライフプランをご提案します。親子3代にわたりフォローアップ、保険・就活相談は野々市市本町6丁目有限会社トレードハウス。
1: 幸せのステップ 1,2,3 こんにちは、トレードハウスの一二三幸子です。

0: トレードハウスは総合保険代理店として保険や就活の相談を受けています。また私は野々市市の市民活動団体野々市就活協議会としても活動しています。いつ足を運んでも新しいものやことの出会いがあり、心温まる憧れの暮らしと幸せを感じられるお店ってすっごい素敵ですよね。本日と次回の2回にわたりスタジオに暮らしワクワクを届けておられる株式会社アミング代表取締役西江明夫さんをお招きしてお話を伺いたいと思います。なんと今回は今週と次週の2回にわたりゲスト出演です。西江明夫さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。前回もね、ゲスト出演していただいたんですが、なんとね、金沢市で15坪の雑貨屋さんから現在マント大きい大きい約250坪の大型ライフスタイルの大きいショップをやっております。なんと北信越、北関東、愛知、滋賀、京都、まあまあすごいところで約、34店舗の展開を創業しておられます。いや、そんな西江社長に今日は今週と来週お話をお聞きしたいと思います。で、今週はなんとなんと人づくりをテーマということでお話をお聞きしたいと思うんですが、心を磨く学校ということをね、やってらっしゃるんですけども、この心を磨く学校という言葉を大切にされているそうなんですよね。
1: はい、
0: そうですよね、
1: はい、
0: こういうふうな言葉はどんな思いが込められているんでしょうか。
1: 私は学校に通ってる時は、はい、自分のための勉強をしてきた皆さんしてらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれど、はい、社会人になってからは人に喜ばれる、人に喜んでもらう勉強が始まるんではないかなと思っていて、うんうん、心っていうのは見えないんですけれど、
0: 見えないですね、
1: 見えないですけど伝わるんですよ、うん、で、心が美しかったり、本当心の優しい人っていうのはこっちまで心が温かくなるので、はい、やっぱり心を磨く、そしてピッピカに磨くっていうのは絶対大事なことだなと思って、一生続けていくことが大事だなと思って心を磨く学校を作っています。
0: ね、すごい、会社で学校なんですよね。
1: はい、
0: はい、で、そういう意味では社長は会社は人を育てる場所という考え方を大切にされていると伺っているんですけども、
1: はい、
0: 具体的にはどういうことなんでしょうか。
1: そうですね、
0: はい、
1: 心を磨くって言っても、はい、どういうこと、具体的にどういうことかっていうことなんですけど、はいはい、当たり前のことを当たり前にできるような、そして人に喜ばれる人間になるには本当に基本的なこと、挨拶とか、
0: はい、
1: 笑顔とか、はい、元気とか、素直とか、感謝とか、そういう人として当たり前のことを毎日コツコツと地道に行っていくことが、私は心を磨くっていうことにつながるかなと思って毎日実践しています。そういう実践の場がないと、はい、分かってるんだけどやってないっていう人が意外と多いんですね、
0: はい、
1: でも私たちはお客様に喜んでいただくお店を作っているんで、そのお客様に対して実践の場を持っています、
0: はい、
1: ですので毎日自分磨きをみんなで全員でしています。
0: なるほど。じゃあスタッフさん、社員さん同士でそういうふうな学びをずっとやり続けてられるんですよね。
1: はい、
0: そういう意味では毎日続けてると本当に皆さん笑顔になったり幸せになったり明るくなる、当然ですよね。
1: はい、
0: なるほど。
1: 私たちの合言葉に、うん、不機嫌は環境破壊っていうのがあって、はい、まあ一人でも笑顔じゃなくて元気じゃなくてなんか不機嫌な人がいると、もう本当環境、その全体、お店全体が雰囲気悪くなるんですよね、
0: はい、
1: ですので不機嫌は環境破壊っていうのを合言葉に、機嫌よく、毎日機嫌よく、ご機嫌で仕事をする、楽しいから楽しい顔するっていうんじゃなくて、楽しい顔をして楽しくなるっていう、そういう場を作っています。
0: なるほど、なるほど。そういう意味ではお店に行ったらいっぱいいっぱい笑顔があって明るいお顔がいっぱいあるんですよね。
1: はい、
0: はい、そういう意味ではスタッフさんにはいろんな、もうそういうふうにしたら育ってしまうんですけども、皆さんにはお仕事を通してどういうふうにこう育ってもらいたいんでしょうかね。

0: 客様に喜んでいただくっていうことをモットーにしていますが、うん、はい、なかなか難しいです、うん、お客様もいろんな方がいらっしゃいますし、はい、そしていろんな日があります、
1: はい、
0: 元気な日もあれば元気じゃない方もいらっしゃる、うん、でも私たちが笑顔で元気で優しく思いやりのある心でいると、うん、お客様はそこで癒されると言っていただけたり、うん、ありがとうって言っていただけたり、今日アミングさん空いててよかったわってコロナの時も言われたりして、うん、本当にお客様の心が温かくなるような私たちになれるように、日々こう感謝をしながら日々の仕事を進めています。
1: じゃあ社員さんとスタッフの方、私たちはお客様は、うん、スタッフのね、お店に行ったら、うん、スタッフの笑顔があり、優しさがあり、またそれプラス素敵な商品もあり、これ重なったらすごい幸せになりますよね、
0: う
1: ん、
0: ありがとうございます
1: なるほど、まあ、そういう意味ではスタッフの皆さんにはいろんな意味で、まあ、頑張りもしていただかないといけないし、体の強い時もあるでしょうけれども、それでも頑張って笑顔でいきましょうねって、たらスタッフの方も、あ、辛かったけど頑張れたっていうね、体験が出てきますよね。
0: はい、
1: ね、うん、なるほど。
0: お客様もフラッと寄ってくださるお客様が多いように思います、うんうん、で素敵なものに、ものも、私たちは雑貨を売ってますので、うん、物も大事、
1: はい、
0: だけれどその雰囲気がとても大事だと思っていて、うん、その雰囲気が悪いと、せっかく何かを選ぼうとか買おうとか、お友達にプレゼントとかって思ってきても、うん、なんだかちょっと、うん、今日はやめとこうなんて思う気持ちになることもあるんですね、うん、ですから私たちの雰囲気っていうのは、どうしたらいい雰囲気になるだろうかっていうことをみんなで考えて、みんなでその考えたことを実践する場を作っているっていうのが毎日だと思います、
1: はあ、お仕事をする、そこが実践の場ですからね、はい、幸せになって実践できるって、こんな素敵なお仕事場ないですね。
0: はい、本当に素敵な場所だと私は最近つくづく思っています、はい、お店にいると私もウキウキワクワクします。
1: ああ、もう今のラジオで聞いてられる方は分かんないと思うんです。隣にいる社長は本当に笑顔で、そのまんまのお顔で笑顔でお話ししてられます。ぜひ皆さんね、社員の方と一緒にね、アミングさんに行って、その体験をこう、そうなんだ、笑顔なんだ、それにプラス商品、何回も言いますけど、素敵な商品がいっぱいあって、素敵なスタッフさんのお話も相談もできるというね、アミングさんって素敵ですよね。幸せのステップ1、2、3。今日はスタジオに株式会社アミング代表取締役西江昭雄さんをお招きしてお話を伺っております。さあ、ここで音楽なんですが、西江昭雄さんからのリクエスト曲は福山雅治の家族になろうよをリクエストいただきました。この曲はどうしてこの曲だったんでしょうか。
0: 私、福山さん大好きなんです。
1: 大好きなんですか、
0: はい、特にこの曲を聴いてるとジーンときます、
1: うん、まあ、曲もね、家族になろうよですもんね、
0: はい、
1: はい、じゃあ一緒に聴いてジーンとなっていただきたいと思います、はいはい、福山雅治、家族になろうよ、お願いします。

0: お送りした曲は福山雅治、家族になろうよでした。幸せのステップ 1,2,3 FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしています。担当はトレードハウスの日文幸子です。今日は株式会社アミング代表取締役西江明夫さんを招きしてお話を伺っております。さあ、ここから後半となるんですが、さあ、心を磨く学校というお話を先ほどちょっとね言っていただいたんですけど、これはまた11の理念ということに基づいて、なっているようなんですが、これにもつながるお話ですが、理念を大切にされているということを先ほどね打ち合わせの時もお聞きしたんですけど、その中で特に日頃から大切にされている理念があったら教えていただけますか？
1: はい、私はやっぱり11の理念全部大切にしているんですけれど、はい、

0: い、特にと言われると、はい、感謝、
1: 感謝、
0: はい、感謝って今日生きている、生かされている、はいはい、今日生きていることの中で当たり前なことはないなと思っていて、はいはい、今日ご飯を食べれることとか、はい、お風呂に入れて、はい、お布団にの中でゆっくり眠れてっていう、はい、で今日も元気で働けること、はい、全てが当たり前ではないなと毎日思います、
1: はい、
0: そしてまた両親、それから家族、はい、そして子供、それから会社のみんなにもう本当に感謝の気持ちでいっぱいです、
1: はい、
0: でそのためにも私はこう一つ一つのことを世のため人のためというか、
1: はい、
0: 人に喜んでもらえる自分に慣れて人に少しでも信頼されるような、うん、はい、頼りにされるような人間になりたいなと思って毎日感謝を思って努力をしています。
1: もう社長自身がもう自分自身がこういうふうに感謝の気持ちをずっと持ち続けるっていうことですよね、う
0: ん、はい、
1: 社員さんに教えるっていうこともあるんですけど、うんうんうんうん、社長自身がそれをずっと思い続けて感謝の気持ちをずっと持っている行動とかやってられるんですよね、
0: はい、
1: なるほど。そしたらやっぱり社員の皆さんに伝わるの当たり前ですよねっていうことなんですよね、きっと。また周りの人もね、あ、社長はそうなんだと思ったら社員も頑張ろう、真似しよう、いいことは真似ろなんでね、あ、それをずっと社長はそのこと自身を伝え続けてらっしゃるという、
0: はい、継続は力、
1: 力なりですよね、はい、なるほど。まあ、もっとね他にも11の理念たくさんあると思うんですけど、うん、キリがないということで次回また今度次回また一つずつ教えていただけたらと思うんですが、はい、はい、でまたね聞きたいことがあったんですよね、
0: はい、
1: 良かったこと日記っていうのがありまして、私もね何年か前に社長の、イベントに参加させていただいて、小さい小さいノートをいただいて、これに良かったこと日記でこれにずっと書くんだということを教えていただいて、あれからねちょっと続けたんですけど途中で止まっちゃってまた後でまた続けて、今現在私も続けているんですけど、まあ毎日続けているこの良かったこと日記って、このような目的で始まったことは、うん、職場の皆さん、スタッフの皆さん、どのように変化が生まれたんでしょうか。
0: はい、これはもうすごい変化です。で、良かったこと日記を書き出した時は、うん、いや私そんな良かったこと日記毎日10個書くって
1: 言ったんですよね。そうそう、私も最初なかなか書けなかったんですけど、
0: そんな10個も良かったことないとかって言われて、うんうん、はい、いやいやいやいやいや、ご飯食べれたでしょ、そこから今日働けて歩けて、うん、そして、うん、いろんなこと探すといっぱいあるでしょ、うん、そして結婚なさってる人は、うん、ご主人のこと奥さんのこと1個書いてください、まあ2個でもいいんですけど書いてくださいねって言って、とかって言われながらも、はいはい、みんな書いてくれて、はい、で100日続けたら、
1: はい、
0: 何かプレゼントしようかななんて言いながら、はい、うまいこと言って、はい、そして続けて、もう今ではもう本当に何年も何年も続けてくださってるスタッフも多くて、はいはい、社長100日書き続けた時にすっごい思いもよらぬいいことがあったんです。これからも続けますとかって言っていただけたり、うん、
1: はい、
0: 子供さんと一緒に良かったことを毎日探して、はい、子供と一緒に書いてるんだっていう人もいて、はい、子供の今日のことがいろいろそこで聞けて、
1: はい、
0: よかったとかって言ってくださる人とか、
1: はい、
0: 実はこの夜寝る前の5分、はい、まあ、はい、10分かかる人もいるんですけど、はい、5分そこの良かった日記を書くと、はい、良い眠りと良い目覚めがやってきます、
1: はあ、なるほど。
0: 脳に幸せホルモンのベータエンドルフィンとか、
1: はい、
0: ドーパミンとかオキシトン、いろんなこのホルモン物質が、はい、うわーっと夜寝てる間に出るそうです、
1: はあ、
0: そして、
1: はい、
0: いい眠りができもういい眠りにつけるっていうのが、夜寝る前に良かったことを、はい、今日の一日を振り返って、ああ今日も良かったな、ありがとうありがとうありがとうって数えて、で今 良くなかったような、今日失敗しちゃったっていうことがあったとしても、うん、でもこの失敗をして、失敗したことによってこれ気づけてよかったなとか。
1: あ、逆にね。
0: 逆にね、もう全部プラスになるんですよ。ですので、この良かったこと日記っていうのは、アミングにとって、まあ、全員、はい、

0: 書いてるんですけれど、この日記を始めたことは会社にとってすごくプラスになっています。
1: ですよね、はい、そういうすごい発想もすごかったんですね。そしたら、
0: はい、そうですか。
1: そうですね、はい、だってそれを、うん、まさかこんな風にはなるとは思わなかったと思う、はい、ね、うん、だから今ずっと続けていい形で、うん、やっぱりそういう風な日々の習慣がずっと続けば、はい、物事の見方とかね、はい、そういうことが大きくいいように変わるという、すごいですね。
0: おかげさまで。
1: いや、私もやっぱり続けます。
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: はい、でそういう意味では、そういう意味でさっき感謝ということがあったんですけど、はい、ありがとうが飛び交う職場になるってことなんですよね、うん、
0: はい、
1: はい、でそういうことにいろいろ飛び交う、ありがとう飛び交う職場作りで、社長が日頃、うんうん、特に大切に工夫されていることってあるんですか？
0: ちょっとした小さな、うん、小さな良かったことを見つけて、はい、ありがとうって伝えることをしています、うんうん、でコーヒー一杯入れていただいてもありがとうっていうことによって、まあ、本当に夫婦でも、はい、あの嬉しいことが、はい、あの続いたり、はい、あのスタッフでも、はい、そのありがとうを伝えることによって、あ、なんかここの職場はありがとう、今日一日何回もありがとう言われたなとか、そういうなんかありがとうがかなりうちは回数多いみたいなんですよ、お互いに伝える、はい、そういう言葉としては、
1: はい、
0: なのでありがとうで本当にありがとうがいっぱいになっている職場だなと私は自分で思います。
1: じゃあありがとうを日記で書くこともあって、うんうん、今度はありがとうくじで、うん、ね、ありがとう言えるという、これすごいですよね。
0: お家帰って、うん、ご主人に必ずありがとう今日10回言いましょうっていう宿題もあったり時々
1: そうなんだ
0: して、
1: あ、10回書くこともあるんですけど、直接口に出すっていうことも、うん、
0: 家族にありがとうって伝えることってすごく大事で、うん、なんか当たり前に思ってるんですね、家族のことって。何かしてもらっても、うんうんうん、ゴミ出ししてもらっても、なんかこうご飯よそってもらっても、はい、なんか普通当たり前って考えがちなんですけど、はいはい、やっぱりそれにもありがとうって伝えていくことって、私は親しき中にも礼儀ありって思います。
1: はい、はい、いやすごい、もう人生観変わっちゃいますね、アミングさんでお仕事すると。
0: ありがとうございます
1: なるほど、そういう意味ではアミングでは自分を磨きたい、磨くことができるっていうそこなんですね。で自然と皆さんがありがとうが飛び交う職場ってなってしまうんですよね。逆になってしまうっていうこともすごいですよね。最後にですね、アミングのの一店からのイベントがあるんですよね、
0: はい、
1: ちょっとそれをあの教えていただけますか。
0: はい、ありがとうございます。7月22日からもう始まってるんですけど、8月17日までアミングのの一店ではマスキングテープブランド MT のイベントが開催されています。すっごい素敵なイベントなんです、ぜひお越しください。アミングでの開催は5年ぶりとなるんですけど、今回のイベントではのの一店限定のマスキングテープがあります。イラストレーターふみのなさんとの限定デザインテープを販売します。笹寿司のテープもありますまた人気だった限定テープを復刻販売するイベントもあります。このほか文画博限定のテープや MT のガチャつかみ取りなんかもありますので、子どもから大人まで楽しめる企画です。ぜひこの機会に足を運んでください。
1: はい、でね、私も先日行かせていただいたんですが、半端ないマスキングテープがあって、あれゆっくり見たら1日かかるぐらいの、まあ見応えは本当にあります。知らず知らずにカゴに入れちゃうという怖いことになる。またね、つかみ取りっていうのはね、コツがあるそうですよ。本当にあのお母さんと子供さんたちが競争してつかみ取りもしたというね、まあ素晴らしい、なんですか、メーカーの MT さん商品のものすごい商品もあるそうなんですね。小さいものから大きいものまでね、まあそういう意味では皆さんお楽しみにしてください。なんと8月17日まで開催しております。皆さんぜひぜひいらしてください。幸せのステップ1、2、3。今日はスタジオに株式会社アミング代表取締役西江

0: 明夫さんをお招きしてお話を伺いました。まあ今週と次週も引き続きお願いしたいんですけど、なんと次週はアミングならではのお店作りとか商品へのこだわり、また暮らしをワクワクさせるヒントについてたくさんたくさんお話を伺いしたいと思います。次週も引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 幸せのステップ1,2,3。この番組は有限会社トレードハウスの提供でお送りしました。担当は一二三幸子でした。この後も引き続き FM N1 の放送でお楽しみください。

0: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
1: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
0: KIT キャンパスウェーブ？
1: そう、油が乗ってて今が旬。
0: それって焼いていいやつ？
1: うん、毎日ホットだよ。
2: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
3: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。
4: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
5: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: 金沢錦ヶ丘高校
1: ワンダーランド錦。
2: 課外授業のすすめワンダーランド錦です。さあでは早速今回のメンバーを紹介したいと思います。今回お送りするのは2年南都くるみと
3: 1年時谷由衣と
4: 1年宇津原彩乃と
5: 2年山村由紀乃です。
1: よろしくお願いします。
2: さあ皆さん8月になって夏休みも3分の1ぐらいが終わりましたが、最近思うことがあるんですよ。暑くないですか？
1: 暑いですね。
2: なんか外歩くだけでももう汗だくだし、皆さん暑さ対策どうしてます？いや宇津原さんは。
4: 私はすごい 汗っかきなので、
2: わかる、
4: 朝起きた時の汗とかがすごい気持ち悪いので、
2: わかるよ。
4: 学校行く前に一回汗拭きシートで体をさっぱりさせて、一応爽やかに学校朝行ってます。
2: だって汗拭きシート手放せないよね。
4: わかります。
2: 本当にそう。匂い付き使いたいけどスメハラになるのも怖いから、無香料しか使えないの。だからでもさっぱり大事。私もよくやってるそれ。
4: 結構いいですよ。
2: そう、いい。トギアさんは？
3: 私は今年から日傘デビューをいたしましたので、日傘を差しながら片手にファンディファンを持って歩いてます。
2: いや、やっぱでも日傘あれだけで体感温度違くないですか？
3: は
2: い、
3: 結構涼しく。
2: 私も日傘ヘビーユーザーなんですけど本当に遮られるだけで涼しいし、なんかそもそも遮光率何パーとかなくても影があるだけで涼しいから、皆さん日傘使いましょう。本当にハンディファンも大事です。だから手塞がるよね。
3: はい、
2: マジでわかる。
3: 転んだら終わりです。
2: そうか。じゃあ山村さんは？
5: あ、私も結構寝てる時に汗かいちゃう方なので、寝る前とかにその水とか飲んで水分補給して寝て、で朝起きてからも水分補給してみたいな。
2: あ、大事大事、マジで水分本当に大事よね。
5: 本当にカラッカラになってて朝起きたら、
2: わかるよ。いや、エアコンつけて寝よう、マジで。日からびるからね。私はもう朝なんか学校行く時に汗だくになるし、ちょっと気持ち悪くなる時があるのね。だから朝起きて学校行く時は塩飴舐めたりとかしながら行っとる。本当におすすめ。クラッとなりづらい。皆さんやりましょうね、本当に。じゃあ最初時矢さんお願いします。
3: はい、私のトークテーマは夏休みの過ごし方です。
2: あ、さっきも言いましたけど3分の1過ぎましたもんね。
5: 早いよ本当に。
2: トギオさんどうやって過ごすんですか？
3: はい、私は課題の夏と言いたいところなんですが、今年から読書を始めまして、放送部に入ったっていうのもあって、先輩から勧められた本とか自分で買った本とかをちょっとずつ読んでます。
2: いやー、読書の夏。いや、読書の秋もいいけど、やっぱ時間ある時にね、読書ってしたいから。私も本は好きだし、けどまとまった時間ってそうそう取れるの夏休みぐらいだから、私も夏休み本読もうと思って、久々に本棚の引っ張り出しました、本
1: を。
2: だからいっぱい本読んで感性を高めて、
3: はい、大会につなげて、
2: はい、いや志が高くて嬉しいですね本当に。山村さんはどうやって過ごすんですか？
5: あ、そうですね、今3分の1過ぎたって話ありましたけど、本当に勉強ができてなくてい
2: や、だから本当に
5: そうなんですよ。夏休み来たら本当に 気が緩み切っちゃって、すごいスマホ触ったりとかしてしまうので、これからはもうちょっと勉強頑張りたいなっていうのと、8月の上旬に花火大会がだいたいあります
2: ね、
5: 金沢って。そうなんですよ、だから行こうか迷ってて少し。
2: いや、行った方がいい。
3: 行きましょう、行きましょう。
5: そうなんです、屋台とかも好きだし、まず花火大会とかって雰囲気いいじゃないですか。だから行きたいなって思ってます。
2: え、やっぱ浴衣って着ます？
5: いや、来たことないは言い過ぎたかな
2: 最近は来てない。
5: あんま来てないです。
2: あ、いや、私もね、夏休み遊ぶ予定もあるけど、課題がな、
3: 課題が
2: なん
3: です
2: ね、多いよな、
4: 多いですよね、いつも。
2: なんでさ、課題こんなに増えるんだろうね、毎年ね。補習もあるし、
4: 補習もあるし、
2: なかなか夏休みらしい夏休みがね、2週間ぐらいしかないんですよね、私ら。
4: 確かに
2: 少ない。
5: とてもじゃないけど休みとは思えない。
2: それはそう、本当に
4: 休暇とはって感じですね。
2: 宇津原さんはどうやって過ごすんですか？
4: 私は特にかっこいいことは何もできないんですけど、
2: いやいやいや
4: 暑いのが苦手なので外に出たくないです。
2: あ、
4: 私アイスが大好きなんですけど、夏休みは毎年アイスを食べて過ごしています。
2: いや、わかるよ 何アイス好き？
5: 私チョコアイスが大好きです。
2: チョコか。チョコか。私チョコミント好きなんだよね。何チョコミント嫌い？みんな。
5: チョコミントあんまり食べないです。
3: 食べたことがない。
5: 食べたことない。
3: 好き？
5: あんま食べないです。
2: いや、歯磨き粉の味とか言ってる人いるけどさ、違うからね、本当に。
3: そうなんです
2: ね。夏はチョコミントですよ、皆さん。いや、チョコもうまいよね。わかるよ。でもチョコミント食べてみんな。本当に。
5: 結構不思議な味じゃないですか、チョコミントって。
2: でも爽やかで甘みもあるからちょうどいい。ちょうどいいの。
5: 確かに。
2: そう、マジでおすすめ。いや、箱アイス常備したい。
5: わかります。箱アイス。
2: なんか1日1本とか余裕で食べてしまうからさ、大容量なの結構買っときたいよね。1リットルぐらいのサイズない？なんか
5: 1リットル
2: みたいなさ、でっかいやつわかる？みんな。
5: こう、
2: あ、そうそうそう、こうやって
5: アイスクリーム屋さんみたいな、
2: あ、そうそう、スクエアタイプのやつ、あれ買いたい。
5: 確かに。
2: マジで
5: 気分上がりますね。
2: そう、気分上がる。じゃあタギアさん、曲紹介お願いします。
3: はい、あいみょんでマリーゴールドです。

0: いみょんでマリーゴールドでした。
1: ありがとうございました。
2: じゃあ次山村さんお願いします。
3: はい、さっきもいろいろお話ありましたけど、夏休みって結構長いじゃないですか、他の休みとかと比べても。
2: そうね。
3: それでなんか久々に

0: にしたいなって思うこととか皆さんに聞きたいなって思ってて
1: 時間あるもんね。
0: そうそうそう、
1: 確かに。山村さん何が。
0: 私はあの久々に図書室とか、うん、図書館とか行きたいなって思ってて、
1: あ
0: 本当に普段全然行かないので結構私普段本屋さん行って積読してたくさん家にあの本食べるだけ食べて読まないタイプなので、ね、
1: なんか読めるかなって10冊ぐらい持って帰るけど結局読まずに返すやつね。そう、わかる。
0: 今度こそはちゃんとあの借りて読んで返すっていうところまでしたいなって思ってるのと、あと私この間あの映画館に行ってきて、もうこれはもうやったことなんですけど、したいことっていうよりか、すごい久々で、私多分高1の頃も映画館は行ってないし、高校生入ってから多分初めてなんじゃないかなってぐらい久々です。
2: いいですね、
1: 映画やっぱ見たいな私も。まあ、動画配信サイトとかでさいろんなやつ上がってるじゃん。私も見たいな、見るわ。じゃあトギアさんは。
2: はい、私は小学生の頃にすごいプール、地域のプールとかにお父さんと行ったりしてたんですけど、中学生入ってから全然夏休みも動きたくない、行かないので、久しぶりに行きたいなって思います。
1: いや、わかるよ、プール行きたい私も。どうなの、最近のプールって暑いから中止とかあるんかな。
3: あー、プールサイズとかすっごい暑そうですよね。
1: 暑いよね、だから気をつけてね本当に、
2: はい、
1: でもプールいいな、気持ちいいよね。だって県民プールとかもさ今ウォータースライドの CM とか流れてくんのよ。あ、行きてーってなるけど暑いしな、焼けちゃう、焼けちゃうってなる。いやでもいいな、プール楽しんできてください。
2: はい、
1: 宇佐原さんは何が。
3: 私はね、さっき暑いのが苦手って言ったんですけど、昔はよく公園に遊びに行っていて、で今でも公園通ると懐かしさとかを感じるので、ちょっとまあ久しぶりに公園とかで全力でブランコとかこぎたいなって思ってます。はい、風とかも風を切って進む感じがすっごい好きなので。
1: わかる、
0: わかる。
3: とブランコ乗りたいなってしみじみ思ってます。
1: 地域の小学生とかね、あのちっちゃい子たちと乱入して遊ぶの楽しいですよね。
3: そうなんです。
1: いや、遊ぶと外とか暑い時に遊ぶと、うわ暑、疲れたってなって帰ってお風呂入って気持ちいい睡眠できるじゃないですか。それも私夏の醍醐味だと思うんですよ。
3: 確かに、
1: だからいっぱいこう汗かくのも大事ですよね。まあ、私は時間があるんでゲームいっぱいしたいなって
3: ーゲーム
1: いい、ね、感じです。じゃあ山村さん曲紹介お願いします。
0: はい、バンプオブチキンでアカシアです。

0: バンプオブチキンでアカシアでした。
1: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。この時間は金沢錦ヶ丘高校放送部がお送りしています。じゃあ最後、宇都原さんお願いします。
2: はい、夏休みが始まってしばらく経ちましたが、夏休みってあっという間に過ぎていきますよね。
1: はい、本当にもう終わるんじゃないかって
2: はい、そこで私、時間が早く過ぎる時についてお話ししたいと思います。
1: 時間が早く過ぎるのない、実感する時ってこと？
2: そうですね、実感する時、早いなって
1: 思う。確かに。じゃあ宇都原さんは？
2: 私はやっぱり夏休みから始まって、その休み時間とかが特に時間進むの早いなって思ってます。
1: 確かにね。
2: そう、確かに。友達とかと過ごしてたらもうあっという間に過ぎていくし、でも授業の最後の10分とかはもう永遠に感じるけど、でも10分の休み時間はもう本当にすぐ過ぎるので、もはや誰か絶対操作してるかなとか。
1: いや、わかる、マジで
2: 時間操作してるって思います。
1: 授業さ、始まってもう30分ぐらい たったかな、時計見るやん、まだ15分しか経ってない嘘ってなるよね。わかるよ。
2: 早いです。
1: 夏ってどうしても日が長いからそう思うかな。
2: そういうことか。確かに。
1: でも休み時間短いのはね、ちょっと誰が操作してる、多分
2: 操作してます、
1: 許せない本当にじゃあ山村さんは？
3: あ、そうですね、私はスマホ触ってる時に
1: いや、わかる、わかるよ。
3: スマホ触ってる時はもう本当に気づいたら1時間2時間経ってるので、もう恐ろしいなって思いますね。
1: わかる。朝でさ、ショート動画開き出したら終わりじゃない？
3: もう終わりです。
1: 終わりだよね。
3: 一回インターネットの海に飛び込んでしまったら最後なかなか戻ってこれないので。
1: わかる。私さ、まあ、あってんけど、朝8時くらいに起きるじゃん。10時からなんか動こうと思って、暑いから、からとりあえず動画サイト開くじゃん。え、もう12時お昼になってて、なんかやばいなって思った。気をつける。気をつけます。これ大きい夏休み、気をつけます。
3: 本当に危ない
1: デジタルデトックス頑張ります。じゃあトキオさんは？
4: 私はお昼寝とか寝るの二度寝大好きで、二度寝とお昼、特に午後とか1時にまどろんで意識を失ったらあれ6時みたいな
1: 5時間
2: 行く。
3: 私もなったことありますね。
1: なんか補習終わりに帰って、私帰ってすぐシャワー入るタイプの人やからさ、シャワー入って、まあ、お昼過ぎぐらいやん、寝とるもん、もう一回横になってエアコン涼しいな、終わり。
4: 本当にエアコン積みすぎて
2: ですよ、ね、
1: 本当にもう暑いしね、余計に疲れとるよね。いつもそのいつもの分にプラスして暑さが加わっとるから、余計もう疲れるし、
3: もう仕方ない、それは
1: 本当に。だから甘いものとかさ、ちょっとカロリー高いもの食べたくなる。
4: わかります。
1: 私は美味しいご飯食べて

0: 時が結構一瞬で過ぎるなって思ってて、ラーメンとか秒
1: 確かに
0: ラーメンさ一玉食べるじゃん、こうやってお家出されて、うんうん、いただきます食べ始めて、え5分くらい食べきるの私いつも

0: 米津玄師でさようならまたいつかでした。
1: ということで今回のラジオももう終わりが近づいてますが、今回夏休み期間の収録でしたよね。夏休み期間に収録して、夏休み期間に放送、いや聞いてくれる人増えるといいですねこれ。じゃあ8月の末には私たちの一大イベントが試験祭がありますよね。
2: イエーイ、
1: 楽しみ。え、みんな何するの？やっぱダンス1年生は。
3: 私そうですね、ダンスで発表します、
1: アイドルからおもろい系まで全部やる。
4: 結構やります、
1: 結構やる、
4: 懐かしの曲まで。
1: いや楽しみだな。去年私らがやった側だからさ、見れるの楽しみ。山村さんのクラスは何するん？
3: あ、私のクラスはカートしようって言ってて。
1: あ、カート。
3: そう、なんか本当にどんな風にやるのか全然定まってないんですけど、
1: あれ
3: クラスの中で三輪車使って走ろうとかって言ってて、
1: 待って、めっちゃ楽しそう。
3: そんなことが可能なのかって。
1: スパイゲームみたいなやつ。来てね、みんな
3: 行きます。
1: で、ね、やっぱ3年生のな、模擬店も楽しみだよね。私先輩のクラス全部買った。
3: おお、
1: 超楽しみ。いや試験祭やっぱ暑いけど楽しみですよね。一大イベント、ね、いや皆さんも暑さに負けずいろんなこと楽しんで頑張っていきましょう、はい、ということで今回お送りしたのは2年なんとくるみと、
4: 1年トギヤユイと、
5: 1年宇津原彩乃と、
6: 2年山村ゆきのです。
1: 来週のこの時間は国際高等専門学校のジェームス・テイラー先生がお送りします。そちらもぜひ聞いてください。じゃあせーの。

0: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
1: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
2: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
3: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
2: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
3: それなら18の頃に戻りたい。
2: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
3: 宇野恵子がお送りしています。

0: んにちは、白山市在住金沢中根クリニックで勤務やってる東です。
1: FM の石倉です。
0: ちゃんとならないな。ね、毎週恒例の今日の、ね、ラッキーコードですけども、分かった人はいますかね、はい、いますかねって言ったね。今日は F シャープメジャーセブンスです。
1: はい。
0: ね、まあね、カラッと上げてもいいし。ね、フライにしても OK、 あ、どっちも上げ、どっちも上げもんだね、はい、F シャープメジャーセブンス、F メジャーセブンスをどういう風に弾くかで、まあ、その人がギターやってどれぐらいの歴史か分かるっておし、うまい人はおっしゃってました。ね、この間から私 G メジャーセブンスの弾き方を変えたんだっていう、ね、あの話をしたんですけど、はい、F メジャーセブンスはほとんどの人こう弾いてるんだと思いますね。
1: どうですか、
0: ほとんどこれだと思うんですけど、はい、1,2,3,4 弦を1個ずつずらしていて5弦6弦ミュートするっていうのが、まあ、F が抑えられないっていう、 F ね、 F 最初の壁としてあまりにも有名じゃん、はい、F がちゃんと弾けませんって、ね、それでギターやめましたっていう人がね、日本には2億人ぐらいいるっていう話を聞いたことがあるんですけど、はい、F を抑える代わりに F メジャーセブンスで代用っていうのは、まあ、初心者段階のあるあるなんですけど、はい、本当は F メジャーセブンスもこうやって弾いた方が音いいんだよねっていう、ね、多分なんじゃそれって思っている人、はい、いっぱいいらっしゃるかもしれないですけど、なかなか分かりにくいですね、あるいはすごくうなずいてる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、はい、そうだからやっぱね、うまい人の前で弾くとっていろいろ分かっちゃうよねって、すごく分かるんだよね。あ、それカツラでしょとかね、どこの会社のやつって
1: 聞かれるたり、
0: ね、いうふうに思うんで、まあなるほど、やっぱこの楽器も奥が深いですね、奥って言ったね、奥が深いですねと思うんです。でね、まあお盆シーズンなので、ね、はい、お盆あるある的なね、役に立つお話をしていこうなかなと思ってるんです。今私ちょっと

0: 今日ね申し訳ない石川君の遅れてきたんですけれども遅い時間に来てしまったんですが、お墓参り行ってまして、はい、ね、お墓参り行ってきたんですけど、あのね、この時期に微妙にちょっとね、不便だなと思うのは、例えば遠くから、あんまりね会わない会ったことのない親戚の方とか、うん、あるいはちょっと遠縁の方がお墓参りしたいんだって一緒にね、お盆のシーズン一緒にお墓参りしようよみたいな話になること、はい、まあ結構あると思うんです。これ本当にあるんじゃないかなと思うんだけど、カーナビとかあるいは地図のソフトとかで墓地ってどうやってここだよって指示するの難しいと思います。いろんな建物とかお家とかあるいはいろんな施設とかには住所ってあるわけじゃん、
1: はい、
0: 住所を入力したら、まあ、地図ソフトの中でここですよって出てくるわけなんですけど、
1: そうです ね、
0: なんかこの赤いピンみたいなピ、はい、ミーンって立つわけじゃん、はい、ね、墓地ってね住所ないない、いやあんのかもしれないけど、
1: はい、
0: 検索してなかなかあれ、あの墓地なんていう、あの墓地の名前はなんていうんだろう、
1: 確かに
0: っていう、地図のソフトとかあるいはあんまりわからないって方に場所説明したりするの結構大変、
1: うん、
0: なんとかの建物の横でとかって言っても似たようなところにね墓地がいくつかあったりもするし、
1: はい、
0: いうこと、ね、意外とその町の地名に墓地つけて検索すると出てきますね、
1: はあ、
0: 私今行ってきたのは野々市市蓮華寺町墓地、蓮華寺町墓地っていう、墓地はそこのあたりいくつかあっても一つ の名称でくくられてるみたいよ、場所にもよるのかもしれない。とりあえずね野々市の場合は野々市市蓮華寺町墓地でソフトで出てきました。
1: あ、そうですか。
0: もちろん、ね、電話番号とかないわけだから検索の仕方って結構手間取ったりするんだけど、市何々市何々町墓地って入れると出てきますよ。
1: なるほど。
0: 結構出てきますので、いろんな人に説明しにくい時はそういう風にするといいですよって、ね、ちょっと役に立つ話とか、ね、この後も役に立つ話をするつもりなんで、
1: はい、
0: 聞いてねと。1曲目、毎週2曲の曲を取り入れてご紹介をしておりますが、ということで一曲ペントハウスでしたっけ、
1: はい、
0: そうしたっけ、
1: ペントハウスです。
0: ペントハウスネオンガーデン、ネオンガーデンという、フルアルバムがもうすぐ発売なったのかな、これ7月29日って書いてあるな、なったのね、
1: なってますね、
0: なったのね、なってるのね、というか、プールのなんかこうちょっとシックな感じの絵が描いてあるジャケットでございますけれど、でその一1曲目だよな、
1: はい、
0: 今調べながら、
1: はい、調べながら、
0: このアルバムは10曲入りネオンガーデンで、ね、10曲入りのアルバムなんですけど、その1曲目に入ってる恋する神様、またね例によって、僕実はペントハウスファンクラブも入ってるんだけど、はい、ファンクラブって言ってもね料金高くないのね。
1: あ、そうです
0: か。すごい安いの、安いので、ね、しかもね入るとほぼ毎日メールが来ます。
1: へ
0: で、彼らは曲を新しくリリースするとその曲の音楽的な解説を教えてくれる、
1: はあ、
0: コード進行はこうなってます、あとこの曲のコード進行は何とかっていう曲、何とかっていう曲、何とかっていう曲を意識して作りましたとかね、要するにね彼ら、まあね、噂の高学歴バンドですかね、ペントハウスはね、
1: はい、
0: 超高学歴バンドなんだけど、こうインスピレーション的なね、ハハハハハとかしてインスピレーション的な感じに曲作るんじゃなく、はい、本当にこう計算して曲を、
1: あ
0: このねキーのコードから2行って5行って4行ってとか4635とかね、要するにキーになるコードからコードの距離とかを、要するに今の流行りはこうだから曲のこう聞かせどころのコード進行はこうなってるかって、非常にこう計算的に作って、楽曲を組み立てて、でしかもそれをちゃんと聴く人、曲を買う人に公開してるっていう、ファンクラブ入ると見れますの でもちろんコード進行も全部教えてくれるという形になってるわけなんでございますけど、まあごちゃごちゃ言ったけど、いろいろこの曲についても彼らホームページで 解説してくれてますが、ということアルバム1曲目に入っている恋する神様、これ本当に素晴らしい素晴らしい、サビ始まりの曲で、このアルバムの1曲目なんですけど、これが、ね、キーのコードは C なんですよね、 C、 あの C の、 あの C メジャーね、キーのコードが C メジャーっていうのは世の中 の、 あの一般的なポピュラー楽曲で一番多いわけなんですけど、あのそれがね、日本人人間の耳に馴染むから、この辺はね、本当昔から理論的に解明、どうしてそう感じるのかっていうのはちゃんとね、人間工学的に解説されてるんですけど、前も言いましたけど、曲の曲で C メジャーがキーのコードだったら、主要3コード最もよく出てくることは C と F と G ね、で C、F、G、 この3つが一番多く出てくる。なんでそうかというと、この C、F、G っていう3つの組み合わせので、行ったり来たりするのが人間にとって最も自然だと感じるコードの組み合わせになっているからなので、なんでそれを自然だと感じるかっていうのももうすでに、ね、解明されているんです、
1: はい、
0: 調べていただくと分かります。医学部ではそういうことにならないけどね。
1: でしょうね。
0: 医学部は単に耳には細胞があってて、耳に細胞ってどこでも悪いよ、そんなこと、はい、そんなバカなこと教えないよ。耳の構造とか病気になるとここがこうなってっていうことは習うけど、はい、人間がどうしてその音階を感じると自然だと感じるとか医学部では習いません、
1: うん、
0: でもね、要するに芸術系の大学ではその辺非常に突っ込んだところまで教えるそうですね。教えるんだそうですけ ど、 主要参考で、主要参考で、だからキーが C メジャーだったら C と F と G がいっぱい出てきますよと、ね、あ今とんでもないこと言いそうになった、カマカマ、ね、なんですけど、まあ、当然この曲もそうですが、で、まあ、話しながら曲聴こうか、
1: はい、
0: 本当にサビ始まりの素晴らしい楽曲だと思います。ペンターハウスニューアルバムネオンガーデンの1曲目、恋する神様、どうぞ。

0: ペントハウス、ニューアルバムネオンガーデンの1曲目、全10曲入りですけど1曲目、恋する神様、キーになることは C メジャーねっていう話ね。BPM が130、まあそうだね、ミドルテンポかな、ね、130、3分22秒の楽曲でございますけど、いうことです。実はまあ先ほど言いましたように、こう非常に工学的に構築された楽曲、インスピレーション的なものじゃなくて、いろんな音楽の分析をした上で工学的に作れた楽曲。それを批判する人もいるかもしれないけど、ね、工場じゃないんだからみたいなね。僕が若い時は、実はね、黙ってたんだけど、昔若い時あったんだよね、はい、
1: あ、そうなんですか、ね、
0: はい、それはあるんですよ。12、3ぐらいの時に、人生人生だから1980年前後かな、
1: はい、
0: アメリカ産業ロック、産業インダストリアルロック、はあ、要するにこう同じような色合いの大量生産みたいに、曲を出してくるグループを揶揄して、あいつらのやってるのは芸術じゃなくて産業だと、工業だというふうに、こう批判するね、ムーブメントって一時あった、まあ、具体的に言うとバンドで言うとスティックスとかトトとかジャーニーとか、はい、いわゆる売れ線狙いのポップなロックを演奏するバンドを揶揄して、あいつらが、ね、やってるのは芸術じゃなくて産業だと、工業だっていうふうに揶揄してた時期っていうのはあるんですけど、まあ、確かにこう一つのフォーマットっていうか公式に当てはめるような感じで楽曲作ってたっていう目は否めなくもないんだけど、でもじゃあそれがなんで悪いのかって、なんでダメなのって、何がいけないのって、やっぱ芸術ってこうひらめきだったりさ、マジックだったりなんか神秘的なものであるべきだっていう、そういう固定観念なのかな、まあ、そうなんかなとは思うんですけど、まあ、それで批判されてた時期とかもあって、まあ、要するにペントハウスの楽曲も非常に工学的産業的な作られ方してるけど、でもいい、っていうか誠実に音楽作ってるなっていう感じはしますよね。そんなこと言ったらヒゲダンの曲とかだってものすごく分析的に作ってあるよ、音の跳躍の仕方とかね、
1: はい、
0: ってこう急に 音階飛ぶとことかある、
1: はい、
0: あれも相当計算して、ヒットしてる曲 あのフレーズのこう音符の飛び方が何度ぐらいのだとギリギリ変な感じにならなくて、こう耳を引くような感じになるかってものすごく研究して作ってますよ。でそういうことを本当によく考えて作ってるのは毎度言いますけど日本と韓国と台湾ぐらいだけ今世界中で、
1: はあ、
0: でそれは非常に優れてるし、聴き手に対して良心的に良い楽曲を提供する姿勢で、私はとても良いことじゃないかというふうに思ってるんですが、ね、で AI が作ってる AI が作った楽曲みたいのも発表されてますね、
1: はい、
0: 結構発表されて結構いい曲多いかなと思うんですけど、やっぱなんとなく違和感は感じ、言われなくてもなんとなく違和感を感じるんで、まだやっぱりこう本当の意味での人間の好みっていうのは到達してないのかなと思うんだ

0: けど、その代わりこう伴奏みたいのはAI は例えばこの曲にアコースティックギターの伴奏をつけてくださいみたいなことと本当素晴らしいだし、要するにこう、ね、さっき言った人間がここすんなりしてると思うようなコードの組み合わせってもう解明されてるわけじゃん、
1: はい、
0: C と F と G ですよっていうの解明、うん、その辺に当てはめてこのコード進行だからこの楽器をこういう風に当てると洒落た感じに聞こえるっていうのは AI はもうすごく得意で、だから鼻歌はぁはぁはぁはぁはぁ俺のお前がああみたいな感じに伴奏つけてくださいって言ったら作るのよちゃんと、
1: はあ、
0: でベースドラムギターってつけてくれるの、で、ね、それ本当ねちゃんとした演奏に聞こえる、だからなんか軸になるメロディーがあってそれに伴奏つけてくださいっていうのは、うん、あれ AI は本当に素晴らしいよ、
1: はあ、
0: 本当に素晴らしいよ、だからこの曲思いついたんだけどひとまずなんかちょっとした演奏してこうバンド形態の音にしたいなみたいなだと本当にできますよ。
1: そうなんですね。
0: そういうことありますあります。で実際に目の前でやってくださる方の実演するところも私何度も見ました、うん、へーと思いましたよ。単なる鼻歌に伴奏をつけてくれるアプリありますから、で楽曲作るのに支援になったりするっていう、あ話長いなごめんなさい、ごめんなさいって、そういう番組ですけど、
1: はい、
0: でねまだ大丈夫喋ってもうダメもうダメ
1: 大丈夫です、
0: まだ大丈夫、
1: はい、
0: ね夏このお盆シーズンってこの人間の世界にいろんな危険があるよっていう毎年皆さんに警告してるんですけれども、
1: 危険
0: 昔僕経団社が出してるエングマガジンっていう雑誌をね、
1: はいはい、
0: 毎週買ってたんだけど、
1: はい、
0: で今はねヤングでもないしあとマガジンでもないから買わないんだけど、うん
1: はい、
0: あまり面白くなかった、
1: はい、
0: お盆の時にもうその時火曜日だ発売だ火曜日だから、はい、じゃあマガジン買いに行かなきゃって買ったらね先週と同じ表紙だったね、
1: はい、
0: でねおかしいなと思って中読んでみたらその連載してる漫画ザ・ファブルとかもね、
1: はい、
0: 前回とね同じストーリーなの、
1: はい、同じものですね。
0: でねうちに帰ってみたら表紙も全く同じ表紙でね、はい、先週ごとおかしいなと、さては講談社の人を間違えて先週のやつ吸って出したんじゃないかと思っての編集部にね先週と同じ号が店に並んでましたって言ったらね今週お休みですって言われた、
1: はい、
0: あとねあと新しいその毎週買ってる週刊誌の雑誌の新しい号が出てたと思ってお盆の時期に買うとね、
1: はい、
0: なんか全然知らない作品が載ってることがあって、で表紙よく見るとね上の方にちっちゃい字で赤豚増刊とか読売特別号とかって書いてある、
1: はあ、
0: 同じ表紙なんだよ、同じ表紙だけど上の方にね小さくねこう小声で書いてある
1: 小声で
0: 小さい声で書いてある、
1: はい、
0: そういうのでね、でもねそこから意外とその読み切り号から新しい作家さんがデビューするっていうことも多いんで、
1: うん、
0: 意外とそれを取っとくと後であこの人デビューここだったんだっていうお宝になったりすることもあるから、はあ、悪いことではない、
1: はい、
0: ね良かったり悪かったり
1: もうちょっと分かりやすくしてもらってもいいと思うんですけどね。
0: ね、で2曲目、
1: はい、
0: そのお盆の時期には注意しろっていう、ね、役に立つ話なんですけど2曲目、スクリュー君、スクリュー君もアルバムが出たのか8月5日発売って書いて
1: 出ました。
0: ザ・ライト、ザ・ライト、これ素晴らしいよ。ほうアルバム 全部が素晴らしい、本当に素晴らしい。1曲目がサーヤとのコラボで、早すぎて見えないけど、ね、もう1曲目から本当に飛ばしてる、本当に飛ばしてる。でね、曲聞くか先ね、その中で今日はモンキーマジックとのコラボレーションした楽曲 It's a New Day、 これ全部ね彼の場合英語じゃなくてね全部カタカナ表記なのね、
1: はい、
0: その辺のセンスもね彼らしいなというふうに思うんでございますけど、スクリュー君アルバム11曲入りのこれ何曲目だ9曲目に収録、ザ・ライトの9曲目に収録されている It's a New Day を聴いてみましょう。どうぞ。

0: いいな、モンキーマジックとのコラボした楽曲、スクリュー君のメジャーデビューアルバムになるのかな、ザ・ライト、11曲入りの9曲目に収録された、 It's a New Day。 こういかにもモンキーマジックと一緒にやってて、こう素朴でね、素朴でのんびりして明るい感じが、いかにもこの2人のイメージにぴったり合ってるなんて素晴らしい楽曲だというふうに思います。で、まあ、先ほど言ったあのラランドのサーヤとね、あのコラボした楽曲で、1曲目に収録されていたりするんでございますけど、あのね、まあ、スクル君多分大きく大きなヒットそのうち出すというふうに予感してるんですけど、こう決して戦略的じゃないと思うんだけど、もう批判を承知で言うけど、ちょっとダサいとこがいいのね。ちょっとね、なんか泥臭いんだよね。まああの山陰地方出身だからっていうこともあイメージとしてあるのかもしれない。あの最先端を最先端の尖ったとこを追求してないで、なんかちょっとね、あの野暮ったい感じが、それがね、こう何とも言えない魅力っていうか親しみやすさを、なんか俺あの最先端の動くやってるっすけどみたいな感じじゃなくて、まあなんか皆さん楽しくやりませんかみたいな、こう非常に皆さんご陽気にみたいな、ね、この素朴さっていうかね、いい意味での泥臭さ野暮ったさがなんかいいなと。だからあの世代を超えた大きなヒット、おそらく近いうちに生むというふうに予感しております。本当に素晴らしいアルバムなんで、ザ・ライト19、ね、ご購入のほど、あ、曲のデータ何も言ってなかった、この曲はキーのコードが、G シャープ A フラット。大体あの上手い人ってコード言うと必ずフラットで言うね、フラットで言うね、俺シャープとだったら未だによく分かって、 G シャープ A フラット、ね、G シャープ押さえにくいよね、ございますけど、メジャーの G シャープ、あ、このキーのコードちょっと珍しいかもしれないですけど、で BPM98、曲の長さ3分23秒という楽曲でございました。いつさんに言うと本当に素晴らしい曲ばかりなのでおすすめですよというか、あ、もうあれやんの今日
1: あと30秒ほどですね。
0: 惜しくもね、惜しくも書けなかった楽曲がだいぶ溜まってるんで、はい、今日本当は言うつもりでいたんだけど来週あたりでまとめてビラビラとねご紹介しようかなというふうに思っておりますが、白山市在住金沢中根クリニックで極めて期待しました。
1: FMA の愛西倉康之でした。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: このゲームクリアするの難しいな。
4: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
3: キャンパスウェーブ
4: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
3: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
4: To be continue。
3: ゲームより難解。
5: 課外授業のすすめ Lost in Music with James Taylor。 毎月第3火曜夕方5時半からFrom ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス FMN1 スタジオ6白山。聞いてね。 Don't miss it。

0: Trapper Gang! Come on, do the break! It's gonna be a broken time machine! Ooh, broken time machine?
1: B-A-C-A-T-I-O-N! In the summer sun!
2: はい、あっという間に時間が過ぎて、またまたお耳にかかれました。76.3MHz FMN1 のラジオ放送で、そして FMN1 ホームページのサイマル放送で、さらにスマートフォンでお聞きの皆さん、お待たせいたしました。ブロークンタイムマシンの始まり始まりと参りましょう。私ロイ清田と
3: 宇野恵子がお送りします。
2: もうこの夏はね、暑い暑いと言っても仕方がないのでね、
3: ね、毎日まず暑い ね、ね、ご近所さんとの会話もそこから始まりますけれども ね、
2: 夏バテをどうして防ぐか、
3: 暑さをしのぐためにいろいろね、グッズとかもありますけれども、私やっぱり首元を冷やすようにしてますかね。
2: はあはあ、
3: やっぱり登山とかも行きたいし、もうド汗かくんですけど、まあ、水分補給はもちろんのこと、そう、あのやっぱりあの頸動脈とかね、頸静脈とか、この首元っていうのはね、脇とか ね、
2: 血管が通ってるところを冷やすといいって言います
3: ね。冷やすといいって言いますもんね、あとはもう水分補給、
2: 水分補給、それから食を、

0: 遅くなるから食べなきゃね、なんかね。とにかくもりもり食べる。
1: 朝食はしっかりとってくださいね。
0: 朝食はね、うん、かなりたくさん食べます。
1: あ、そうなんですか、うん、
0: 1日の、1日の食事の中で朝食が一番食べるんじゃないかな。
1: あ、そうなんですか。
0: そういうま
1: あ
0: 生活をしてるので。健
1: 康的ですね。私もヨーグルトに、はい、あとレモンのスライス、うん、ブルーベリー、必ずこれは毎日とってますけどね。
0: 食べるのはいいよね、やっぱり、ね、
1: 食べるのはいい、はい、そう、元気に乗り切りましょう、ま
0: あ、それが一番ということでね、
1: はい、
0: さあ今回もたくさんリクエスト、素敵なリクエスト届いております。ブロークンタイムマシン号、出発してまいりましょう。Broken time machine is going on. さあ今回のオープニングリクエストはラジオネーム里芋さつまいもさん姉妹。
1: わあ、お久しぶりですね。
0: 久しぶりですね、うん、暑い日が続きますね。お元気な声を放送でお届けくださるので楽しく聞いています。私とも姉妹は高校生の頃フォークソングに夢中になって、夏休みは秋の文化祭のステージのために兄ガジャイモの指揮のもと、指導のもと、
1: はい、
0: 特訓をしておりました。
1: そうなんだ、
0: 懐かしい思い出です。春先ブロタイでベッツィ&クリスの白い色は恋人の色がかかって、うん、ほぼ同時に姉妹で連絡を取り合って懐かしんだものです。
1: ああ、そうなんだ、思い出の曲なんですね。
0: あの夏練習していた曲お聞かせください、うん、ということでね、お便りをいただいておりますね。
1: お兄さんが指導されてたんだ、ね、妹さんも
0: 素敵なリクエスト多いですもんね、うん、ガチャイモ、サトイモ、サツマイモさんはね、
1: 本当音楽大好きなご兄弟です ね、
0: ね、
1: うん、
0: ということで今回は練習した曲、その当時練習した曲4曲のリクエストだそうです。ベッツィ&クリスで白い色は恋人の色、ジョン・バイズでドナドナ、メリー・ホプキンで悲しき天使、最後にブラザーズ・フォアでグリーン・フィールズというね、
1: はい、
0: 往年の、確かにみんなこれ練習したもんですよね。
1: あ、そうですか、
0: スタンダードナンバーですよね。
1: あの夏を思い出してください。
0: そうですね、
1: はい、
0: お楽しみください。

0: ラジオネーム、今回は、2人の名前になってますね。里芋さつまいもさんのリクエストで、ベッツィ&クリスで白い色は恋人の色、ジョン・バイズでドナドナ、メリー・ホプキンで悲しき天使、最後にブラザーズ・フォアでグリーンフィールズ。往年のね、フォークのスタンダードナンバーといったらいいですかね。よく高校生の頃、友人がこう階段の踊り場なんかでね、こう反響があるじゃない、エコーが効くから、はい、あそこでよく練習してたのを見てたもんですね。
1: なるほど、
0: はい、はい。
1: でもご兄弟で音楽共有できるっていうのが素敵ですね。
0: いいでしょうね。里芋さつまいもさん、またリクエストお待ちしています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ、次のリクエスト参りましょう。ラジオネーム、昭和マダムズさん。
1: はい、
0: お待たせいたしました。ご無沙汰です。何しろ高齢者が多いもので暑さに弱いの。まともに集まれば17から20人ぐらいにはなるのに、うん、暑さで体調を崩す人が多くて、
1: あ、そうですか、
0: 他者のもんだけ集まろうさということで、うん、お盆の期間中に集まることに。
1: うん、
0: そんなら自転車やめて息子の嫁さんに送ってもらう、家が近い人同士車で回ってもらうとかで結構な数が集まります。今回の課題曲はこの4曲、グループラインで連絡済みです。皆様ご一緒にいかがということですね。
1: グループラインなんだ、
0: ね、
1: 楽しそうだな。でも
0: そうです、ねね、
1: 移動手段が大変ですよね。確かにね、
0: そうですよね、もう返納されてる人もいらっしゃるでしょうかね。
1: あ、そうかもしれません、はい、
0: ということで、今回の課題曲4曲ですね。これ今回の課題曲ちょっと難しいぞ。これ水原ひろしで黄昏のビギン、はい、森山加代子でメロンの気持ち、フランク永井で君恋し、最後に越路吹雪でラストダンスは私に。
1: 確かに、まあ、ビッグスターばかりですもん ね。
0: しかも難しい曲ばっかで、
1: うん、
0: でもね、挑戦する気持ちはいいです
1: からね。歌唱力が、ね、問われる曲ですけれども、はい、頑張ってください、
0: ね。ぜひ頑張って練習してください。
1: はい、
0: では昭和マダムズさんのリクエスト4曲です。

0: ラジオネーム昭和マダムズさんのリクエストで4曲でした。
1: はい、
0: 水原博士で黄昏のビギン、森山加代子でメロンの気持ち、フランク永井で君恋し、最後に越路吹雪でラストダンスは私に。
1: うん、素敵ですね。衣装とかもやっぱりその曲に合わせたりするのかな。
0: 大変ですね。
1: 大変ですね。楽しそうですね。
0: 昭和マダムズさん、またリクエストお待ちしています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ロイキャプテン、次はどの年代に行くんですか。
2: 宇野隊員、今さら何を言ってるんだね。私にもわからんよ。
3: Broken time machine is going on.
0: さあ、次のリクエストはラジオネーム私は青ノッティさん。
1: 青ノッティさん、
0: 忘れた頃に登場する私は青ノッティです。
1: はい、
0: でも毎回聞いてはいますよ。ご心配なく。ロイさん、すぐに不吉なことを考えて心配してくれるから。
1: そうですね。
0: お亡くなりになったかな。
1: お亡くなりがちょっと ね。
0: 先月東京に出張があり、たまたま取引先の方からチケットを譲ってもらい、小さな会場で今まで聞いたこともないジャズボーカルを聞きました。英語歌詞など分かるわけもなかったのですが、心が震えるほど感動しました。
1: お、素敵。
0: それ以来晩酌も読書もジャズボーカルを聴きながらです。
1: ハマっちゃったんですね。
0: ハマりましたね。
1: この小さな会場っていうのがいいですよね。
0: あ、やっぱりね、マイク使わないで、
1: 楽
0: 器も少ないでしょうし、ピアノ、ギター、ドラムスぐらいでしょうけどね。
1: わかる、
0: いいですよね。聞いたこともなかったんだけど、チケットもらってなら行ってみるかって
1: 行かれたんです。なんか心が震えるほど感動ってなかなかないじゃないですか。
0: 初めて聞く、ね、
1: 経験ですよね。
0: ジャンルのことだったらそうかもしれませんね。
1: はい、
0: ということで有名な名曲ばかりリクエストいただいております。
1: はい、
0: ダイナ・ワシントンで What a difference a day made、 チェット・ベイカーで My Funny Valentine、 ヘレン・メリルで You'd be so nice to come home to
1: あ、もう素敵なジャズばっかりじゃないですか。
0: これは帰ってくれたら嬉しいわっていう放題がついていたんですけど、誤訳だということが分かって、今は全部現代を書いてありますね。はい、
1: はい、
0: ということでね、素晴らしいジャズボーカルですね。お楽しみください。

0: ラジオネーム私は青のTさんでした。3曲素晴らしかったですね。
1: いやよかった。
0: ダイナ・ワシントンで What a difference a day made、うん、チェット・ベイカーで My Funny Valentine。 これ最初聞いた時この人男性か女性か分からなかったの声が。
1: そうかも、中性的な、
0: そうです ね
1: 魅力がありますね。
0: 最後はもちろん皆さんご存知のヘレン・メリルで、うん、You'd be so nice to come home to という名曲ばかりでございましたね。
1: ジャズのライブ行きたくなりましたね。
0: そうです
1: ね。あ、素敵。
0: 私は青のTさん、またリクエスト忘れた頃中がねもうちょっといただければと思いますね。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ次のリクエスト参りましょう。ラジオネームさなぎさんです。
1: はい。
0: スタンダードナンバーの聴き比べですって3曲書いていただいたんですが、うん、
1: はい、
0: どうしても1曲は音源がなかったもんですから、今回はね2曲聴き比べていただきましょうかね。
1: はい。
0: ダイアナロスで If We Hold On Together、
1: お有名な曲ですね。
0: はい。でこれが永山陽子で If We Hold On
1: Together、
0: 今 CD がちゃんと出てるんですよね。
1: あ、そうなんですか。
0: ございましたね。
1: 若い頃ですかね。若い頃って言うんですけどね。そうなんだ。
0: はい。ということでこの、3曲だったんですけどね、もう一つがその YouTube のリンクは書いていただいてるんですけどもね、なかなかそう使用できないもんですから ね、やっぱり現物の音源がないと、ということで2曲お楽しみいただきましょう。
1: はい。

0: ラジオネームさなぎさんのリクエストで、3曲リクエストでしたけども2曲しかおかけできませんでした、
1: はい、
0: ダイアナロスで If We Hold On Together、 同じナンバーを永山陽子さんのカバー、
1: ね、かわいい歌声でしたね。
0: そうですね、
1: あ、私この曲聞くとやっぱりね90年代のドラマ今井美樹さんが出てたと思うんですけど、あれを思い出しますね。
0: あ、そう、
1: あ、いい曲ですね。ヒットしました。
0: それから永山陽子さん確か演歌の方行ったんじゃなかったっけ。
1: あ、今は演歌歌手という、ね、演歌歌手ですよね、
0: まあまあね、その、はい、ジャンルを広げててもね結構人気ですからね、
1: うん、いや今日もいい曲いっぱいかかりましたね。
0: そうですね、あのじっくり聞ける曲が多かったですね。
1: そうですよね、
0: お楽しみいただけましたでしょうか。このブロークンタイムマシンは FMN1 ホームページのサイマル放送でもお楽しみいただけます。ぜひ FMN1.jp にアクセスしてみてください。またスマートフォンで聞くこともできます。ブロークンタイムマシンはリスナーの皆さんからのリクエストが命です。どうぞ FMN1 へどしどしリクエストをお寄せください。お手紙おはがきの場合は郵便番号 921-8512 と書くだけで届きます。ファックスの番号は 076-248-8181 です。 E メールアドレスはすべて小文字で fmn1、 1は数字の1です。@fmn1.jp 繰り返しますね。 fmn1@fmn1.jp です。もちろん FMN1 のホームページからもリクエストできます。おはがき、お手紙、ファックス、そしてインターネット、どの場合でも FMN1 ブロークンタイムマシンの係とお書き添えください。さてお時間となりました。次回お耳にかかれるまでお体を大切にお過ごしください。引き続き FMN1 の番組をお楽しみください。ブロークンタイムマシン、ロイ・キヨダと
1: 宇野恵子がお送りしました。
0: それではまたごきげんよう。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

こんにちは、 KIT 毎日タイム。今回のお相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の稲玉優斗です。よろしくお願いします。はい、ということで、まあ、早速なんですけど、もうなんか僕の今の身に起きた出来事っていうのをちょっと話したくてですね、まあその出来事って言ってもそんな大したことじゃないんですけど、その最近めちゃくちゃヘラが痛く、舌が痛くてですね、でこの、まあ、舌、まあ、ベロなんですけど、このベロの裏のところっていうのがなんか時々こう歯に当たってめちゃくちゃ痛くなるみたいなことが、まあ、割とよくあるんですよね僕で。なんか割とみんなこんなんあるんかなと思ってこう調べてみたら、こう歯の形とかによってなんか体調が悪い時とか、まあ普通ヘラってこう上、なんか上の口の上の方に向いてるらしいんですよね。だからこう逆立ってるみたいな感じになるらしいんですよ。ただこのなんか舌が、こう体調が悪い時とか疲れてる時とかはこう筋肉が弱まってこうベターンとねこう舌に寝そべっちゃうみたいな感じになることがあるらしくて、でなんかそういう時に歯型によってこう当たっちゃって奥歯とかにで痛くなるみたいなことがあるらしくてですね、僕それ頻繁になるんで結構今喋るのもちょっと若干怪しいんですけど、まあなんかお聞き苦しいところがあったらね、温かい耳でねじゃあ聞いてくれると幸いです。で、まあ、またこのヘラについての話なんですけど、まあ、ヘラベロ多分いろいろ呼び方があると思うんですけど、なんか最近友達と話してて気づいたんですけど、なんか長野県特有、まあ、なんか一部地域特有の呼び方があるみたいで、また普通なら舌とかベロとかって呼ぶと思うんですけど、なんか僕の地域だとヘラとか言うんですよね。なんでなんかこう石川県に来て初めて気づいたんですけど、なんか面白いとこだなって思いました。で、まあそんなこんなでね、今日も30分間お送りしていきたいと思います。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また X ではお便りを大募集しております。ぜひチェックしてみてください。ここで一曲をお送りします。エゴイストで名前のない怪物。

お送りした曲はエゴイストで名前のない怪物でした。はい、ということで、まあ、ここから本題に入って、今日の本題にね入っていきたいと思うんですけど、今日はアニソン特集をやってみたいなと思います。というのも、まあ、ここ夏休みに入って、まあ、今2週間ぐらい経ったんですけど、こうやっぱ忙しいっちゃ忙しいんですけど、3年生の夏休みって、まあ、そんな中でも結構暇な時間もあるんですよ。で、こう久しぶりに昔見てたアニメとかを今見返してるんですけど、こう中学生とかの時にめちゃくちゃアニメハマってたんですけど、こう今見返すとめちゃくちゃ面白いなというか、こうやっぱ胸に込み上げてくるものがあってですね、でまたちょっと再ブームみたいなのが僕の中で起こってて、でなんでこう昔ね僕が聞いてたアニソンたちの中でもめちゃくちゃ有名とされているものをちょっと今回ピックアップして、あの流していきたいなって思っています。でまあ早速ね、この1曲目に流した名前のない怪物ってやつなんですけど、まあこの曲も結構、まあ、有名な、まあこうアニメ好きな人の中だと有名みたいな曲になるんですけど、あのサイコパスっていうね、アニメがありまして、でまあこのアニメのエンディングになっている曲でして、でまあこのねエンディングっていうのが、まあアニメがねめちゃくちゃ面白かったっていうので結構そのアニメ好きの間では話題な作品だったんですけど、この曲がめちゃくちゃかっこいいっていうのもまた相まって、なんかいろいろなこうリズムゲームに移植されたりとか、なんかいろあのネット上でねいろんな人が歌ってみたとか、そういったような動画を出したりとかして結構有名になっていた曲の一つになりますね。でこの曲歌っているエゴイストっていうのもまたこうアニソン界隈っていうんですかね、こうアニメ好きの間だと結構人気のある歌手になっていまして、でまあこのエゴイストっていうのがそのアニメの作品の中で登場したこう歌い手というかアーティストをそのまま、まあ、移植っていうかまあタイアップみたいな感じなんですかね、まあ実際にこう現実でもアーティストとして活動してるみたいな感じの設定で生まれてまして、なんでまあそういうのもあって結構人気の高い、歌い手というかまあアーティストが歌ってるっていうのもあってこの曲は結構有名になっていましたね。ということで、まあこの、名前のない怪物については、まあ、この辺で以上にして次の曲に行きたいと思います。それではお聴きください。リサでクロッシングフィールド。

お送りした曲はリサでクロッシングフィールドでした。はい、ということで、まあ、今ね流した曲を早速紹介していきたいと思うんですけど、この、まあ、クロッシングフィールドというやつなんですけど、まあ、この曲は、当時大人気だったアニメ、ソードアートオンラインっていうのがあるんですけど、まあ、この主題歌になっている曲でして、で、まあ、僕がこう本格的にアニメを見始めたこの中学1年生の、まあ、僕なんですけど、まあ、そのアニメを見始めるきっかけになったのがこのソードアートオンラインっていう作品だったんで、この曲自体も結構思い入れのある曲になりますね。で、まあ、この作品は、まあ、なんか昔だと結構新鮮だったんですけど、こうゲームの中に、入って出られなくなるみたいな、まあ、そういう、まあ、細かいねことはこう長くなっちゃうので省くんですけど、ざっくり言うとこうゲームの中で出られなくなっちゃって、ゲームで死んでしまったら現実世界でも死んじゃうみたいな、なんかそういうようなねデスゲームみたいな感じに主人公が囚われちゃって、まあ、クリアを目指すみたいな、クリアするとこう元の世界に戻れるみたいな、まあ、なんかそういったような、まあ、ざっくりとしたあらすじになるんですけどね、作品になってまして、まあ、これが結構当時大ヒットしていて、で、まあ、僕が見始めた中学生の頃は、まあ、そのブームが割と去った後っちゃ去った後みたいな時期だったんですけど、なんかこうゲーム、いろんなゲーム作品とコラボしまして、まあ、当時僕モンストっていうね、まあ、こうスマホのゲーム遊んでたんですけど、その時にたまたまコラボして、で、なんか何気なくその見てみたんですよね。なんか名前だけ聞いたことあるなと思って、で、見てみたのがきっかけ で、まあ無事そこからアニメにハマって、まあ中学時代とかもういろいろ見てましたね。で、まあその時の思い出の一曲っていうのもあって、まあ今回ね流させていただきました。で、この歌っているリサっていう、アーティストなんですけど、このリサもこうアニメ好きの中だとめちゃくちゃ有名だった

人で、まあ今だとね、もう鬼滅の刃っていうね、めちゃくちゃこう話題になった作品があって、まあその主題歌とか歌ってて、結構みんな知ってるアーティスト、まあなんか誰に言っても同じ年代の人だったら伝わるようなね、アーティストになったんで、まあ結構知ってる人が多いと思うんですけど、まあ当時からアニメいっぱい歌ってて、人気のね、アーティストでした。で、そんな、人の一曲でした。まあ、今回の、クロッシングフィールドについてはこの辺にして、次の曲に移りたいと思います。それではお聴きください。ユニゾンスクエアガーデンで、シュガーソングとビターステップ。

お送りした曲はユニゾンスクエアガーデンでシュガーソングとビターステップでした。はい、ということで、今回ね、今流した曲はユニゾンスクエアガーデンのシュガーソングとビターステップっていう曲なんですけど、この曲は、アニメ結界戦線

0: が作品にめちゃくちゃマッチしてまして、このおしゃれな感じみたいなところとかもすごいベストマッチだったっていうので、いろいろね流行りまして、でそのエンディングムービーを模したなんかパロディ動画みたいなのもいっぱいこうネット上で拡散されまして、で結構有名になったっていうような曲になりますね。で僕こうユニゾンスケアガーデンっていうバンドが一番好きなんですけど、まあ今はねいろいろありまして休止中みたいな感じになってるんですけど、そのユニゾンスケアガーデンを好きになったきっかけの曲になってるっていうのもあって、思い入れの深い一曲だなっていうところがありますね。で、まあ、この曲はまあその当時ね初めて聴いた時から、まあ、今に至るまで定期的に聴いてるぐらい好きな曲なんで、今回紹介させていただきました。まあ皆さんもね、なんか気になった人がいたら、まあ、ぜひこのねムービーエンディングムービーっていうのもねちょっと見てみてください。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: はい、ということで、今回もね、30分間お送りしてきました。今回は、まあ、アニメソングっていうところに絞ったテーマでやらせてもらったんですけど、まあ、僕結構アニメいろいろ見てて、で昔のアニメっていうか、まあ、最近のアニメはあんまり見れてないで、まあ、2020年ぐらいまでですかねのアニメは割とあらかた見てるんですけど、の中でもなんか結構僕の思い出に残った曲っていうの、なおかつ、かなり有名、このアニメ好きな人の中だと有名な曲っていうのをちょっとピックアップさせていただきました。でまあね、やっぱこういいですね、アニメ見るのって。なかなかやっぱこう当時見てたアニメ見ると懐かしいなって気持ちもなりますし、新しいアニメ見るとやっぱこうワクワク感とかもありますしね。まあ、そういったところがあってアニメは結構好きなんですけど、こうやっぱね当時流行ってた曲っていうのは、なんか友達とカラオケ行った時とか、まあ、そういった時でもね、うわ懐かしいって言って盛り上がったりとかするんで、まあ、なんかふとねした時にこう振り返ってみて、なんか昔聴いてた曲とかそういうのね聴いてみると面白いなって思いました。でまあもう最近はねこう結構就活とかもありまして、割と忙しい日々っていうのもあるんで、結構こう体調がね あんまり芳しくないというか、疲れが溜まってるなって感じてるんでね、このお盆の間とか、まあ今ねちょうどお盆中っていうのもあるんで、まあ、ゆっくりね実家で休んでちょっと回復に向けていきたいなと思います。まあ、皆さんもね、まあ、休むときはしっかり休んでね、休息を取ることを忘れないようにしていきましょう。ここまでお送りしましたのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の稲玉優斗でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。
2: 初めてでした。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

0: 大学。
1: 一週間の始まり月曜日、ポップなオールディーズに乗せて笑顔と元気をお届けします。Why don't you join us? 永瀬よしこの今日も元気で。毎週月曜朝9時放送です。
2: 毎週月曜午後2時から
3: 国際高専の放課後ラウンジ。
4: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
5: You're gonna love it.
6: Look forward to it.

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

リスナーさんは大相撲ってご覧になられますか？まあ、石川県はね、大の里が大活躍して上がってるんじゃないかなって思うんですけど、私の住んでる富山県にはね、まあ、有名なところでは朝乃山関がいまして、で先月ですね、砺波市商工会青年部が結成されて60周年を迎えたということで、これを記念して朝乃山関を迎えて講演会というかトークショーですねを開催したんですね。私普段そういったなんていうんですかね、スポーツ選手のトークショーとかあんまり行かないんですけれども、まあ、近いところでもありましたし、私も大相撲に関してはスポーツの中では比較的見ている方なので、ちょっと行ってきまして、まあやっぱりね、応援する方々の熱量ってのはすごいなと思いましたね。朝乃山応援団の皆さんが割れんばかりの拍手でお迎えするっていう。で、結構そんなに大々的に告知はしてなかったんですけれども、愛媛から来ましたっていう人がいて、いやー驚きですね。で、まあトークショーの中でいろいろなお話あったんですが、個人的に面白くって記憶に残ってるのは、朝乃山関に今後のビジョンみたいなのを司会の方が聞いた時に、朝乃山がもう僕も33で、いい年なのでって言ったんです。そしたら会場の中からご高齢のね、男性の声で若いっていう声が届いて、朝乃山関がすぐにまだ若いのでって苦笑いしながら、これからも頑張りますっていう挨拶をされてて、そうだな、応援されている方からすると若いっていう年齢だよなって思いながら、まあでもね、大相撲はすごい体に負荷のかかる競技ですから、30超えるとね、もうベテランって言われている年齢になるわけなんですが、まあ朝乃山関に限らず力士の皆さんがね、大きな怪我なく相撲人生を送ってほしいなと思いますし、33歳まだ若いって言われる年だなって思ったので、いつでもね、今が一番若い年ですから、常にね、若々しい気持ちで頑張りたいななんてちょっと思いましたはい、ましてね、大学生の皆さんなんてまだまだ若いですからね、希望に満ち溢れた未来を進んでていただきたいですね。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今回のオープニングナンバーは中島美嘉のセカンドオリジナルアルバム Love に収録されたファーストミニアルバムの表題曲レジスタンスのアルバムバージョンです。2003年平成15年、中島美嘉、レジスタンス、アルバムバージョン。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第二スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢市で行われているレンタルサイクルサービス町乗りが先月7月24日から野々市市でも利用できるようになりました。レンタル自転車サービス町乗りは2010年に金沢市で社会実験として始まったもので、2012年に本格導入され、北陸新幹線の開業で利用者が大幅に増加しました。2019年には電動アシスト付き自転車に代わって金沢市内111箇所に自転車を乗り降りできるポートが展開され、観光客だけでなく地元の学生や会社員からも人気を集めるサービスに成長しました。こうした中、7月24日からは野々市市でも社会実験が始まりました。7月24日からは金沢工業大学や野々市市役所など10箇所に新たなポートが設置されました。また野々市市に近い金沢市の南部エリアにある金沢市総合体育館など8箇所にも新たにポートが増設され、相互利用が可能です。野々市金沢の両市では12月20日までの5ヶ月間の利用状況などを見た上で、来年度に本格導入するかどうか決めるということです。大変便利なサービスです。ぜひ金沢工業大学の学生をはじめ、野々市の多くの方にもご利用いただければと思います。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1984年昭和59年の8月の CD オリコン月間チャート1位にランクインした楽曲です。1984年昭和59年の7月にリリースされた中森明菜の9枚目シングル曲10回1984です。10回はモーセの10回にあるように本来は10回と読みますが、この曲はジャスラックにも10回1984と登録されていて、当時のテレビ番組などでも10回と紹介されていました。お送りするのは中森明菜、10回1984。

大人世代のエモミュージック。今回お送りしたのは中森明菜10回1984でした。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

女性2人組ユニット惑星アブノーマルのファーストミニアルバム何でもない狂気から1曲お送りします。2013年平成25年惑星アブノーマル月夜海水浴。

お送りしたのは惑星アブノーマル月夜海水浴でした。次にお送りするのは声優小松美香子のファーストフルアルバム G Futures に収録された楽曲です。2013年平成25年、小松美香子ベイビーデイズ。

焙煎井上の KIT チャンネル、担当はあなたの焙煎井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。

0: 工業大学。
1: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、石安子がお届けします。
2: KIT PMC マエストロの遺産。圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。

マエストロ。この言葉の響きに皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。圧倒的な存在感があり、卓越した技術を持ち、そしてカリスマ性を持った偉大な指揮者や演奏家を思い描くことでしょう。この番組 KIT-PMC マエストロの遺産では、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中から、マエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残してくれた作品、遺産を紹介していきます。最新の音源に比べクリアに聞こえないノイズや音飛びが含まれているものもあります。ですが、それでもなお伝わるマエストロの迫力を感じてもらえれば幸いです。

こんにちは。この時間を担当します FMN1 の石倉康幸です。さて、今回紹介するマエストロは、前回に引き続き指揮者で作曲家、ピアニストのウィルヘルム・フルトベングラーです。前回はベートーベンの交響曲第9番の第1楽章から第3楽章までをお聞きいただきました。さあ、お待たせしました。いよいよクライマックスの第4楽章をおかけしましょう。ベートーベン作曲交響曲第9番2短調作品125合唱第4楽章です。指揮はウィルヘルム・フルトベングラー、演奏はバイロイト祝祭管弦楽団、合唱はバイロイト祝祭合唱団、ソプラノエリザベート・シュワルツコップ、アルトエリザベート・ヘルゲン、テノールハンス・ホップ、バスオットー・エーデルマンです。この曲は1951年7月29日ワーグナー祭におけるバイロイト祝祭劇場で実況録音されたものです。どうぞお聞きください。

お送りしたのはベートーベン作曲交響曲第9番二短調作品125合唱、指揮はウィルヘルム・フルトベングラー、演奏はバイロイト祝祭管弦楽団、合唱はバイロイト祝祭合唱団、ソプラノエリザベート・シュワルツコップ、アルトエリザベート・ヘルゲン、テノールハンス・ホップ、バスオットー・エーデルマンでした。1951年7月29日ワーグナー祭におけるバイロイト祝祭劇場での実況録音をお送りしました。さて、ベートーベンの交響曲第9番はクラシック音楽の中でも最も知られている曲の一つですし、これまでたくさんのレコードや CD が残されています。その中でフルトベングラーによるバイロイト祝祭劇場での実況録音レコードは名盤中の名盤として、評論家や愛好家からも絶賛されてきました。今から80年近くも前の時代ですから、録音技術も発達していないんですが、そのマイナスを差し引いても迫力のある演奏、

KIT PMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠といわれる指揮者や演奏家が残した作品、遺産をおかけしています。では引き続きマエストロたちの作品をお楽しみください。

では続いての曲です。ワーグナー作曲、楽劇ニュルンベルクのマイスタージンガー第1幕への前奏曲です。指揮はウィルヘルム・フルトヴェングラー、演奏はウィーン・フィルハーモニー管弦楽団です。

お聞きいただいたのは、楽劇ニュルンベルクのマイスタージンガー第1幕への前奏曲、指揮はウィルヘルム・フェルトベングラー、演奏はウィーン・フィルハーモニー管弦楽団でした。この曲は1949年4月1日と4日にウィーンにあるウィーン学友協会

会大ホールで録音されました。続いてもワーグナーの作品です。ワーグナー作曲歌劇タンホイザー序曲、指揮はウィルヘルム・フルトヴェングラー、演奏はウィーン・フィルハーモニー管弦楽団です。

お送りした曲はワーグナー作曲歌劇タンホイザー序曲、指揮はウィルヘルム・フルトベングラー、演奏はウィーン・フィルハーモニー管弦楽団でした。今回お送りした曲はベートーベン作曲交響曲第9番二短調作品125合唱第4楽章、ワーグナー作曲楽劇ニュルンベルクのマイスタージンガー第1幕への前奏曲、ワーグナー作曲歌劇タンホイザー序曲。

マーラー作曲、さすらう和コードの歌から、灼熱セル短刀モテでした。マエストロ、ウィルヘルム・フルトヴェングラーの特集は今日で終了です。来週からは、マエストロ、ブルーノ・ワルターを特集します。どうぞお楽しみに。

KIT PMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠といわれる指揮者や演奏家が残した作品、遺産をおかけしていきます。では来週もまたこの時間にお会いしましょう。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒かのんが野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
2: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
3: 野々市で難関突破、
2: 毎週月曜日午前8時30分から。
4: 難関突破を目指すあなたを応援します。

KIT TMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT TMC サウンドパーティー、金沢工業大学 TMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は、KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽、洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版、コンピレーションアルバムまで、様々なジャンルの音楽をおかけします。今日は、バークレイ・ジェームス・ハーベストのアルバム、神話の中の亡霊をお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今日はバークレイ・ジェームス・ハーベストのアルバム神話の中の亡霊をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日はバークレージェームスハーベストのアルバム神話の中の亡霊をお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今日はバークレイ・ジェームス・ハーベストのアルバム神話の中の亡霊をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今日はバークレイ・ジェームス・ハーベストのアルバム神話の中の亡霊をお届けしました。

ITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はビリーボーン楽団の演奏をお届けします。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はビリーボーン楽団の演奏をお届けしています。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はビリーボ音楽団の演奏をお届けしました。

KIT PMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエヴァでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 友人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか。
3: 授業のすすめ、金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
4: ステーションアイ。
3: 明るく
5: 楽しく
3: 元気に
5: ハキハキと、毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。

今週もウィンドブラスコレクションの時間がやってまいりました。パーソナリティの吉田明正です。8月も半ば、旧盆の時期ですよね。墓参りなどを理由にふるさとへ帰る人も多いのではないでしょうか。日本のとても素敵な風習ですね。そこで今週は日本の夏の風物詩を音楽で表現した曲を中心にピックアップしてコレクションします。どのような曲が出てくるか、ではお楽しみください。

まず最初の作品なんですが、日本人の作曲家伊藤康秀のオリジナル作品なんです。この曲が伊藤康秀出世作と言える曲なんです。タイトルは吹奏楽のための叙情的祭り。この曲は青森県大港にある海上自衛隊大港音楽隊の移植作品なんです。日本民謡を取り入れながらも質の高い新しい吹奏楽曲を生み出せないものかと人を介して伊藤康秀氏の方に来た話らしいんですね。青森県ですから、青森津軽ジョンガラ節の絶え間ないリズムをベースにしながら、津軽豊廃節や津軽アイヤ節などの旋律、そして青森ねぶた祭りや弘前ねぶた祭りの雰囲気を見事に音楽として表現しています。演奏は東京シンフォニックウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京シンフォニックウィンドオーケストラの演奏で伊藤康秀作曲、吹奏楽のための叙情的祭りという曲でした。続いても日本人の作曲家小山清重のオリジナル作品なんです。タイトルは吹奏楽のための小引き歌、4つの楽章から構成されています。この曲は九州民謡の小引き歌を主題にしてます。第一楽章主題、山奥で大きな大木を木こりが切る音、その音が見事に表現されています。第二楽章盆踊り、暑い夏の日の盆踊りの様子。第三楽章爽やかな夏の朝、朝の歌とついています。そして第四楽章フィナーレと続きます。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏で小山清重作曲吹奏楽のための小引き歌という曲でした。続いての曲はふるさとによるパラフレーズというタイトルの曲なんです。なんと4人の作曲家真島俊夫、後藤陽、森田和弘、小長谷総一の共作なんです。楽器紹介を兼ねた作品として作られました。前奏と後奏を真島俊夫、金管楽器を後藤陽、木管楽器を森田和弘、打楽器を小長谷総一が担当しています。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラでは、お聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏で、真島敏夫、後藤陽、森高津博、小長谷総一共作のふるさとによるパラフレーズという曲でした。続いては稲垣拓三が作曲しました。タイトルは三つの日本民謡と題して、会津磐梯山、木曽節、阿波踊りと続きます。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏で稲垣拓三作曲三つの日本民謡という曲でした。続いても日本人の作曲家の作品なんです。渡辺浦と作曲交響組曲野人シンフォニックバンドのためのという曲なんです。もともと管弦楽曲に本人が書いたものを自分自身が吹奏楽に書き下ろしています。3つの楽章から構成されていますね。第一楽章集まり、これは深い緑の森に囲まれた神社の境内に人々がさんさんごんご集まり始めていきます。そして第二楽章祭り、死者に対する敬意と感謝を捧げながら行われていくお祭り。そして第三楽章踊り、これはまさに盆踊りということになるんではないでしょうか。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京交響ウィンドオーケストラの演奏で、渡辺浦と作曲、交響組曲野人シンフォニックバンドのためのという曲でした。さあ今週とうとう最後の曲となりました。最後の曲も同じく東京交響ウィンドオーケストラの演奏で、真島敏夫作曲、三つのジャポニズムより祭り、この曲を聴きながらお別れしたいと思います。いつものようにこの番組へのご意見ご感想質問リクエスト等がありましたら、お聞きの放送局 FMN1 のウィンドブラスコレクション係までどしどしお便りおはがきメールなどお待ちしております。パーソナリティは吉田明正でした。ではまた来週。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部・建築学部・バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部・メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor、 毎月第3火曜夕方5時半から、From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス FMN1 スタジオ6白山。聞いてね、 Don't miss it。
4: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、朝は午前6時からです。

金沢工業大学メディア情報学科声優技術研究部の時間です。皆さん、自分の顔や髪型と同じように声を意識したことはありますか？金沢工業大学声優技術研究部は、声優の技術、ボイストレーニングのアプローチ、音声の研究などを行っている珍しい研究部です。さまざまなアプローチで学生さんが取り組んでいる研究を通して、あなたも一緒に声活しましょう。

こんにちは。音と映像が作り出す感動の世界を科学する金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子です。よろしくお願いします。それでは声優技術研究部始めてまいりましょう。8月お盆に入りましたね。皆様いかがお過ごしでしょうか。私の夏休みは、母と北海道旅行に行ってきました。少しのんびりしています。と言っても帰ってきてからすぐに外部の人々とまたすぐ打ち合わせなどもあって、まだ成績つけなどもあって大変なお盆休みを過ごしています。特に今年は新しい科目があったのでかなり大変でした。でもおかげで本当に

にいろんな勉強になって充実した日々だったなと、4、5、6、7、そして8月は、充実した日々だったなと思います。新しい科目、今までにないメディア情報学科らしい授業になって、メディア情報論1っていう科目なんですが、その科目4年生まだ受けてない、受けたことがない授業になるんですけど、他の先生がやってた授業で、4年生が私の授業を見て、すごい骨のある授業ですねって言ってくれたのが良かったなと思っています。でも初めてだったので、成績のつけ方とかが効率悪くて非常に苦労しています。お盆休み頑張って成績つけ、ちょっと残りをやっていきたいと思います。さてそれはともかく、今日は7月にバスツアーで輪島の方に行ってきた話をしたいと思います。新しくできたての里山ポケモンウィズユー空港、通称のとポケモン空港に行ってきました。それと輪島の白米千枚田、それと鈴の塩田にも行ってきたので、今日はその話をしていきたいと思います。輪島の感想ですが、一言で言って、輪島までは復興少しは進んでるんですけど、輪島の先の道路は通ったけれど全然復興できてない、まあ道路は通ってるんですけど何これっていう状態という印象でした。今日は輪島の輪につなんちなんで、輪っかの輪が入る曲を探してきました。1曲目はまた1978年の曲です。輪っかっていう漢字と、舞うという、漢字合わせてロンドと読みます。輪っかになって踊る曲です。でも涙のなのでちょっと違う曲になってます。一緒に聴きましょう。牧秀人、涙のロンド。

牧秀人、涙のロンドンでした。牧さんの声はちょっとかすれた声で、男性が少し女っぽい歌い方の女の気持ちで歌っていました。まさに雰囲気的にも昭和っぽくて、時々こういう曲もいいなと思います。さて、能登ポケモン空港ですが、まだまだオープンしたてで、県外ナンバーの車もたくさん来てました。空港に来るまで、車で来るっていうのもなんかちょっと変だなっていうのも感じました。今回私はバスで行くことができたので、能登空港に行くことができたんですけれども、以前は、公共交通機関がなかったんですよ。なので能登空港も復興でにぎわっていることですし、公共交通機関で行って楽しめる空港になるといいなと思ってます。能登空港は本当にポケモンとピカチュウだらけで、ぜひファンの人は行ってみたらいいかなと思います。お昼ご飯を能登空港で食べて、その後輪島を抜けて珠洲まで行きました。輪島から先の珠洲までの道のりが本当にボコボコ工事中で、なぜかというと海が隆起したっていう話を聞いたことがあると思うんですけど、以前は海の底だったところが隆起して、今は陸地になっているところに道路ができたというわけです。で、今一応道は通ってるんですけど、山肌とかも崩れたままで、道路も工事中だらけでした。千枚田のあたりは、田んぼはボランティアの人が、一部稲を植えたんですけれども、まだ全部は復活していないという感じでした。それから珠洲の塩田は500年以上の歴史がある伝統的な塩作りをしているところを見学してきました。震災で海が隆起してしまって、塩田から海までがかなり距離ができてしまったそうで、風景もちょっと変わってしまったと言っていました。まあ、海から水を汲んできて、それがね、水を汲んできて撒くんですけど、その海水だいたい40リットルから50リットルぐらいを2杯合わせて100キロ弱ですね、それを、海から担いできて、砂浜ちょっと離れちゃったんですけど、もう今は30メートルぐらいちょっと離れていて大変って言ってたんですけど、それを運ばなければいけないっていうことで、本当に大変な仕事なので、そこは今はポンプで上げていると言っていました。海の水を砂浜に撒くっていうのは手作業で、それから濃くした海の水を煮込むのも、徹夜でやっているそうです。塩を作るのにも本当に一苦労だったそうで、珠洲の塩田風景見たらすごく感動しました。それから帰りは輪島の、復興ということで、輪島塗りを買ってきました。輪島塗りの工房、塩安漆器さんのお話をすごくいろいろ聞いて、話がやっぱうまい、すごく楽しかったです。そこの塩安漆器さんのお話を聞いて、で、あ、こんなに大変なんだっていうことで、能登復興も兼ねて2万円以上する輪島塗りのお椀を買ってきました。もう触るとすごくほっこりほわっとしていて、なんかご飯まで美味しく食べられる感じがします。で、しかもご飯を食べた後っていうのも、しばらく洗わずにその辺に置いてあったり、シンクに溜まってたこともあったんですが、高級輪島塗りのお椀がうちに来てからは、以前に比べてすぐお茶碗も頑張って洗っています。ちょっと生活も整ってよかったなと思っています。それでは次に、輪島にちなんで和の曲を聴いていただきたいと思います。V6、和になって踊ろう。

V6 輪になって踊ろうでした。この曲は輪は WA の輪ですね。1997年4月5月の新曲みんなの歌で放送された曲です。輪島の輪の特集の時にこの曲なんかすごい良かったなと思います。なんかとっても幸せになる楽しい曲だなっていうので、またこの曲を聴いたら輪島のことも思い起こしていただけると嬉しいです。声優技術研究部金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子がお送りしております。ワンポイント音声技術豆知識。

このコーナーでは音声の専門的な難しい用語を解説していきます。今日のワンポイント音声技術豆知識は、体の中にある輪の一つは輪状軟骨。今日は輪島の輪に関連して、音声生成の声の高さ調節に関わるとても重要な輪状軟骨、輪っかの状態の軟骨について紹介したいと思います。ちなみに体の筋肉にもいろんな輪があって、美容のことに興味のある方ならば、目の周りにある眼輪筋、口の周りにある口輪筋などはとても有名です。ちょこっとシワが増えてきたので、眼輪筋、目の周りの筋肉をマッサージとか、口の周りぐるっと一周してるんですけど、口輪筋のマッサージなどを頑張ってやっています。今日は輪状軟骨、漢字では輪っかの状態という漢字で書く、まるで指輪の形をしている軟骨、前方が、細くて後方は少し高い形の、輪状軟骨について紹介したいと思います。場所は喉仏とセットにある、喉仏の下にある輪状軟骨について紹介します。喉仏には声帯がついています。その、ちょっと下に輪状軟骨があります。輪状軟骨は気管の上についています。まあ、その辺の場所だなっていう感じです。輪状軟骨は何に役立つかというと、声の高さ調節に役立っています。輪状軟骨は上に、軟骨、ちっちゃい軟骨がついていて、そこに声帯がついてるんですね。で、輪状軟骨が後ろに引っ張る、後ろに回転することによって、そうすると甲状軟骨、喉仏とちょっとだけ離れるっていうことで、声帯が引っ張られて、つまり声が高くなるということが分かっています。私は働き始めてから、この輪状軟骨と甲状軟骨の場所を MRI で観察する仕事をやっていて、マジで声の仕組み、 MRI の仕組みについて詳しくなりました。声の高さをちょっと低い、中くらい、かなり高いという3種類くらいに変えると、本当にうっすらと見える甲状軟骨と輪状軟骨の位置が少し変わるんですね。ちょっとだけ上に上がるという感じなのと、ちょっとだけ輪状軟骨が後ろに傾くという状態で、そこの位置関係が分かるんですね。おかげさまでこの甲状軟骨と輪状軟骨でかなり論文を書いたので、焼肉とかで輪状軟骨、喉仏のあたりを見ると、あ、輪状軟骨ってすぐ分かります。輪と聞いたら、この輪っか状の軟骨、輪状軟骨が声の高さの調節に関わっていることを思い出してくれると嬉しいです。それでは最後に輪の曲を聴いていただきたいと思います。浜田省吾、星の指輪。

能登支援には能登の塩、能登の新鮮な野菜、できれば職人さんが作った輪島塗りの食器なども買ってみてはいかがでしょうか。特にね、私の場合は家でご飯を食べるのがまたすごい楽しみになって、すごく幸せを感じられるようになって、本当に輪島塗りの食器買ってよかったなと思っております。西洋技術研究部をお送りしたのは、金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子でした。それではこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
3: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
2: KIT キャンパスウェーブ？
3: そう、油が乗ってて今が旬。
2: それって焼いていいやつ？
3: うん、毎日ホットだよ。
4: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
5: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

0: スターの
1: 音楽好き
0: この指
1: 止まれ、
0: アスターの音楽好きこの指止まれ、本日63回目の放送です。この番組は北陸で活動しているアーティストの紹介をしております。パーソナリティはアスターの瞳と
1: ヨネちゃんです。
0: 本日もね、北陸で活動しているアーティストの曲をおかけしていきます。 FMN1 第4スタジオ3セットからお送りいたします。
1: はい、というわけでもうね、すっかりもう夏ど真ん中のね、うん、もうね、お盆にも入ってるわけですけれどもね、はい、皆さんね、お盆休みね、いかがお過ごしかなというところなんですけれども、
0: はい、
1: はい、ひとみね、まあお盆といえばやっぱりね、あの先祖ね、あのご先祖様にね、お墓参りするっていうのがまあね、これまで日本一般的なんですけれども、
0: はい、
1: お墓参り行きます？
0: 行きますね。
1: ああ、やっぱりね、うん、大事なことですよ、これね、
0: うん、まあ1時間ぐらい走れば実家なので、
1: うん
0: うん、行きますね。
1: なるほど、
0: はい。
1: まあ、最近のね、あのお墓参り事情っていうのもなんかこういろいろあるみたいでして、
0: うん、
1: まあ、あのお墓をね、そもそもまあ作らないという方もまあ非常にこう増えてきているというようなこともあったりね、まあ、あの墓じまいなんて言ってね、まあ、なかなか管理が大変なんでね、まあ、いろいろそういうこともあるんですけど、まあ、やっぱりちょっと一番最近だなと思ったのが、このデジタル墓参りというのがありまして、どうやらあのスマホでね、その読み込んで、思い出の動画だったり思い出の写真だったり、まあ、そういったものをこう見る機会

0: そしてそのお盆の墓参りというタイミングを使って動画見て写真見て、ね、個人をね思い出しながらこうね語るというのが、まあ、最近の結構トレンドにもなってきてるというようなことなんで ねお墓参りは、まあ、どっちかというとね亡くなった方よりは今生きてる方のためにやるようなところもあるんで、これもね非常にいい、ね、あの心がけではないでしょうか。
1: 私はねこの土日にお墓参りに行ってきたいと思います。それでは本日の1曲目、アスターでノーチャレンジノープログレス。

0: お届けしたのはアスターでノーチャレンジノープログレスでした。アスターの音楽好きこの指止まれ FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしております。北陸で活動しているアーティスト紹介、アスターの音楽好きこの指止まれ。本日の北陸で活動しているアーティストの曲をね、一曲おかけするのはなんと私たちが仲良くさせていただいているイエッカベッカさんの曲。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 実はですね、私たち6月にイエッカベッカさんがなんか沖縄料理のお店で ね、ライブをするということで、見に行ってきたんですけれども、めちゃくちゃお料理美味しかったですよね。
1: そうですよね、
0: で、演奏もですね、もう沖縄地区のもう衣装もね、あの雰囲気も本当そういった感じで、曲のセトリといいますかね、あの曲の、順番ですけれども、そういったものもすごく良かったですし、お客様も巻き込んでのね、本当にいやさーさーとかね、
1: 最後の方はねもうなんかね、お客様みんなもうスタンディングな、スタンディング状態で、
0: なんかね、お客様の目がキラキラして見てたのよね。本当に好きなんでしょうね、そういったなんか曲とか、
1: なんかね、やっぱりノリがね、あの独特なあのノリがやっぱりこう体が動いちゃうみたいな ねところありますよね。
0: このイエッカベッカさんなんですけど、オリジナル曲でも活動してるんですけれど、そういった沖縄民謡というか、そういった曲がぴったり合うというか、ね、そんな感じなんですけど、ギターはチャックさん、そしてボーカル、ウクレレとかいろいろやられてる静香さん、このお二人での男女ユニットなんですね。こちらももうやがて10周年なんでしょうか。
1: そうですね、なんかほぼほぼ同級生、
0: ね、ほぼほぼ同級生、そうなんですよ ね、また近いうちに、ゲストとして来ていただきたいんですけどね、お二人お仕事が忙しくて、なかなか土曜日のこのね、お越しいただけるのちょっと難しくて、ちょっと今お声かけてますのでね、その時はまた生演奏していただきたいと思うんですが、
1: そうですね、
0: 今日は、ちょっとライブ音源になりますか。
1: そんな曲になりますよ、
0: それでは、イエッカベッカさんでお届けいたします。美しの金沢。

0: お届けしたのはイエッカベッカで美しの金沢でした。アスタの音楽好きこの指止まれ FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしております。ということで仲良くさせていただいているイエッカベッカさんの曲をお届けしましたけれどもね、本当にねたくさんライブ活動もしてますので、また SNS で調べていただけるといいかなと思いますよ、
1: はい、
0: またうん、私たちもね8月の9日に出演しました一輪の奉納音楽祭で、こちらの方でもねイエッカベッカさんいつも毎年9月のね最終日ぐらいに出演されてますのでね、はいはい、うん、はい、ぜひ一輪まで行って見に行っていただけるといいかなと思います。でまた6月にね私たちが見に行ったこのライブ、お料理を食べながらね演奏が聴けるということでとっても良かったですよ ね
1: 美味しかったですよね、
0: うん、お料理も美味しくて、うん、はい、なんていうお店でしたかね。
1: これがねチュラ島の花ハイサイビレッジというお店で ね、
0: はい、
1: 金沢市の鉾ですね、
0: 鉾町、鉾
1: 町のところにね、あるお店で、ね、ちょうど西金沢へね、駅から、まあ、北方向にですね歩いて5分ぐらいのところですかね、うん、まあそのぐらいのところにある、ね、うん、お店で、
0: うん、駅からも近いので、ね、ちょっとお酒飲んでも電車で帰れますしね、うん、またお料理、まあ、沖縄料理ということなんですけどめちゃくちゃ美味しかった、
1: はい、
0: いやもうこれリピありですよね、
1: うんうん、
0: ということでここでもまたイエッカベッカさん定期的にライブしてるみたいなので、なんか2回目ということでこの前は言ってたので、ね、3回目があると思いますので、
1: はいはいはい、
0: お料理美味しいんでね演奏とまたマッチしてるのと、ね、うん、あっという間のなんか楽しい時間もねこう巻き込んでいく感じがとても良かったですし、
1: ぜひ次回はね、うん、泡盛りをねこう飲みながら、
0: 飲みたいね、
1: ちょ前回ね、お酒は飲めなかったんですけど、
0: そうそうそうそう、
1: ね、泡盛り飲みながらゴーヤチャンプル食べつつ、うん、ラフテーも食べながら、
0: ラフテー美味しかった、
1: ね、うん、
0: あとね私たち石焼きタコライス食べましたね、
1: うん、そうですね、
0: なんかお料理何食べても美味しかった、うん、本当にぜひね個人的にも行きたいなと思う、ね、
1: 石焼きで出てくるのがねいいすごい良かったです、熱々の状態でね、う
0: ん、またなんかテラス外でも食べれる席もありましたしね、
1: はいはい、
0: はい、そうなんですよ、またぜひ行ってみてください、うん、はい。

0: アスター生演奏でということで、本日はアスターね、オリジナル曲をね生演奏でお届けしたいと思っております。今日お届けするのは先日もね行ってきました富山県の高岡市のね何でしたっけライブ、くるんっていうところで演奏してきたんですけれども、
1: そうですね、はい、高岡駅のね
0: 高岡駅
1: ビルがくるんって名前になりましたね、
0: はい、うん、はい、その高岡がまたヨネちゃん の, 出身地になるということもあって、その高岡の景色をねイメージして作った曲がこのいつかの空ということなんですけれども、はい、今日はそれを演奏したいと思います。

0: お届けしたのはアスターでいつかの空でした。アスターの音楽好きこの指止まれ FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしております。さあ8月29日30日赤羽ソニック2026開催、
1: はい、よろしくお願いします。
0: ということでね、赤羽ソニックのね告知というかご案内をさせていただきたいと思います。ですね、私たち実はあのレベッカコピーバンドアイズというのをやっておりまして、ね、いつもアスターでアコースティックやってるんですけれども、そのバンドのねアイズの方でね8月29日土曜日私たちお昼頃のね出演ということで知ってますのでね、うん、ぜひ来ていただければと思います。
1: そうですね、
0: はい、
1: これ場所の方がね、うん、北国新聞赤羽ホールというところでね、はい、まあ皆さんね結構コンサートとかね、うん、行かれる方ならねよく知っているね、うん、あの場所じゃないでしょうか
0: ね、
1: プロの方とか ね、たくさんいらっしゃる場所ですよ、
0: はい、うん、この赤羽ソニックというのはもともとはねシビルソニックと言われてまして、それがですね数年前から赤羽ソニックとなりましたしてね、ここでの、ね、2日間の開催素晴らしいですよね、たくさん の出演者が出演しますので、また SNS などで調べていただければと嬉しいです。で、こちらですね8月29日にはなんとなんとスペシャルゲストもいらっしゃるということなんですよね。
1: ほうほうほう、はい、
0: ご存知かな、

0: チャランポランタン、この二人がですね、実はあの姉妹だったということで、姉妹でね演奏してるんですけれども、うん、まあこんな素晴らしいゲストをよくお呼びしましたねということで楽しみです ね、
1: はい、ね、うん、あのちょうどね我々の出演日
0: 前日なんですよ、ね、
1: お会いできるんじゃないでしょうか、
0: ね、
1: うん、
0: ぜひぜひ、あのチケットの方はですね、赤羽です、これまたネットなどでも購入もできるんですけど、私たちからも購入できますので、はい、ご連絡いただければと思います。
1: DM とかね、はい、いただければね、はい、すぐもう対応、はい、ね、しますんで、
0: はいはい、大人1日券がね全席自由席となっておりまして3000円となります。1日中楽しめますのでね、うん、で2日間ありますので、それぞれお日にちが違ってのチケットとなりますのでご注意ください。でまたこのイベントはですね、ナマステカレーフェスタということで、毎年ねカレーフェスタもやっております。カレーフェスタの方はこの入場券がなくても入れるんですけれども、1階でねあのキッチンカーですとか、あの室内の方で、カレー屋さんがいっぱい並びますので、毎年ねこのカレーを食べたい、あのカレーを食べたいということで食べてるんですけれど、意外と早くなくなっちゃったりするんですよね。
1: はい、ね、皆さんね早めに、少し早めに来ていただければね、
0: 早めに食べていいですよ、早めに、うん、合図のライブを、はい、見ていただければと思います。
1: そうですね、はい、うん、ちょっと出演者目ぼしいところだけですけど、
0: うん、ちょっとパラパラと ご案内すると、29日サタデイズさんもね、ザ・ブラックジーンズさんですね、うん、はい、あとチアーズさんも、うん、私たち前かな、チアーズさん、
1: はいはい
0: はい、相川七瀬のコピーバンド、
1: う
0: ん、こちらも仲良くさせていただいてまして、はいはいはい、チアーズさんの後が合図なのでね、うん、続けて応援していただければと思いますね、はい、はい、そして8月30日、まあ、他にもたくさん出演者いるんですけど、8月30日日曜日の方では、まあこのね、イベントを、ね、大きく支えているシビル、はい、このシビルが出演します、うん、あとヤレデキさんですね、あと、うん、たこ焼き愛子さん、
1: うん、
0: はい、ウィズベイビーヒップスね、うん、あとチッピーパラダスオーケストラ、はいはいはい、チッピーさんともね私たち付き合わせていただいてるんですけどね、あと君色プラスシンクロニシティ、はい、まあ、あとコミューン、若手のコミューンもね出てますね、はい、ということでもうたくさん本当に本格的に音響さんも素晴らしいので、うん、はい、ぜひ生音聞いていただきたいと思います。
1: はい、
0: ぜひ会場の前へ行って座っていただけると嬉しいですね。
1: 一応チケットの方がね、はい、全席自由で一般3000円、はい、学生の方は1500円となっておりますね。
0: 学生1500円になって、はい、うん、だからののいちだと高大生さん学生だからね、来ていただけると嬉しいですね。
1: はい、
0: うん、
1: お買い求めはね、先ほど言った通り我々ねメンバーでもいい、ね、出演者でもいいですし、
0: はい、
1: プレイガイドね、チケットピアとかローソンチケット、うん、E プラスでも販売しておりますので、ね、
0: すごいよね、すごいよね、
1: は
0: い、
1: 調べてみるとすぐ出てくると思います、
0: うん、はい、こういったね主催をこういう大きなイベントをしてるの、また私たちのお知り合いでマリちゃんっていうね支えてるんですけれど、まあ、じゃあ頑張ってるのでぜひね応援したいなと思ってます。
1: はい、
0: 会場に来てみんなで盛り上がっていきましょう。
1: 頑張ろう。

0: くづきこの指とまれエンディングとなりましたということでね、本日はイエッカベッカさんの曲をおかけいたしました。そのイエッカベッカさんなんですけれども、8月のたくさんライブあるんですけれども、ね、イチリノの9月20日のねこのライブぜひ行っていただきたいなと思います。実はこのイチリノのね白山園の法の音楽会といって、あのイチリノのおかみさんたちがね主催してるイベントなんですよ。ぜひイチリノに足を運んでほしいという思いがあります。で8月の16日、23日、30日これらもたくさんライブ出ますので、出演しますので、23日はなんとグラジオソさんも演奏ですよ。ぜひぜひまた毎週ね日曜日に演奏してるそうなので、ぜひ行ってみてはいかがでしょうか。
1: よろしくお願いします。
0: は
1: い、
0: またアスターのね活動状況などはSNS などで投稿また見ていただけると嬉しいですね。
1: はい、検索の、はい、検索ワードは、はい、アスターアコースティックユニットとして検索していただけると出てきます。
0: はい、よろしくお願いいたしますね。ということでアスターの音楽好きこの指とまれ、各週土曜日となって、土曜日、各週日曜日の放送となっております。来週はですね、ヤスの音楽探検ラジオ、この時間はヤスの音楽探検ラジオとなります。

0: 次は8月の29日ですね、明日ね。はい、はい、ということで次は朗読の時間かな、
1: はい、かもね、
0: かもね、かもね、はい、ということで今回は明日の生演奏ということでした。はい、いつかの空、またあのね、あのライブでも聞きに来ていただけると嬉しいです。それではパーソナリティはアスターの瞳と
1: 米ちゃんでした。
0: この後も FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。
2: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
3: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
2: 毎週水曜夕方5時30分からは
3: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

TBMC 一周回って歌発見。夏はそうめんを食べるというご家庭も多いかと思いますが、私はね、前も話したかもしれないけど、そうめんは

実家にいる時、学生時代に一生分食べたくらい毎日夏休みそうめんだったので、まあ正直もういいかなと思っていますが、茹でる前、乾麺の状態で食べるのは好きです。味がね濃いんですよ。夏はね、そうめんの乾麺をいただくこともありますから、そういった時には私はそのまま食べることが多いかな。まあ基本的に我が家にはそうめんのストックはありません。さて、オープニングは2012年平成24年にリリースした山崎まさよしのシングル太陽の約束のカップリングをお送りします。お掃除会社の CM ソングにもなっていました。山崎まさよし、あなたしか知らない朝。

山崎まさよし、あなたしか知らない朝、お送りしました。1975年昭和50年にリリースした長谷川清のシングルです。作詞永六輔、作曲長谷川清。長谷川清、さよなら。

長谷川清さよならお送りしました。2008年平成20年にリリースした12枚目のシングル気まぐれロマンティックのカップリングメッセージをお送りします。今からお送りするのは同じ年にリリースされたアルバムマイソングユアソングに収録されているメッセージです。シングルバージョンとアルバムバージョンがあります。アルバムからですのでアルバムバージョンをお送りします。生き物がかり、メッセージ。

金沢工業大学21号館1階にある学生食堂ラテラでは、先月北陸中部自動車学校からのブレーキを踏め反射速度対決が行われていました。先月の22日水曜日と24日金曜日に行われていました。これはですね、読んで字のごとくブレーキを踏んで反射速度の速さを競うというものなんですが、一発勝負なんですよ。一人一回参加するだけでもプチお菓子プレゼントがありましたし、ランキングに入るとご褒美のお菓子ももらえたということなんですね。21号館2階 KIT サービスセンター主催で行われていました。商品に限らずこういった対決ものって楽しそうですよね。参加無料でしたしね、盛り上がったでしょうね。私が参加したとしたら、6歳からどうかな、下から数えた方が早い結果になったかもしれないな。一番早い人はどれぐらいだったんでしょうかね。気になるところです。こういったもので交通安全の普及を図ることができるっていうのはとってもいいことですよね。何事も楽しみながら取り組むことができる、よくこんなこと考えたなと思います。素晴らしい。

IT BMC 一周回って歌発見。尾崎亜美が1998年平成10年にリリースしたアルバム Arrows in My Eyes に収録されている曲をお送りします。このアルバムはリリースから一周ちょっと回ったくらいの2013年平成25年に配信リリースされています。そのアルバムの中から尾崎亜美、ビッグマン。

尾崎亜美ビッグマンお送りしました。泉谷しげるが自身の曲をバンドアレンジで収録し直して新しい解釈でセルフカバーした泉谷セルフカバーズのアルバムからお送りします。1988年昭和63年リリース、泉谷しげる地下室のヒーロー。

泉谷しげる地下室のヒーローをお送りしました。ジャズのスタンダードナンバーとして知られるセントルイスブルース、たくさんのアーティストがカバーしていますが、今からお送りするのは日本語に訳した笠置静子のバージョンです。1940年昭和15年リリース、笠置静子セントルイスブルース。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1966年ビルボードホット10010位の曲、シュープリームス、恋は焦らず、お送りします。アルバムシュープリームスアゴーゴーからの先行シングルで、後にイタリア語バージョンもリリースされました。フィル・コリンズやたくさんのアーティストがカバーしていまして、日本でも多くのアーティストがカバーしている名曲です。一番近くだとリリースからもう4週回ったくらいですから、半世紀経つんですよね。2016年ハイスタンダードや平山美希がカバーしています。今でもよく耳にする一曲です。一周回って海外編、1966年リリース、シュープリームス、恋は焦らず。

0: PMC 一周回って歌発見、ルナシー14枚目のシングルラブソングのカップリングをお送りします。7分を超える曲です。2000年平成12年リリース、ルナシー Into the Sun。
1: It's time

ルナシーイントゥーザサンをお送りしました。2012年平成24年にリリースしたリンクとホライズンのナンバーです。ピアノソロバージョンをお聴きいただきます。リンクとホライズン、風が吹いた日、ピアノソロバージョン。

KIT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

IT BMC 一周回って歌発見。オーヤンフィーフィーの代表曲ラブイズオーバー、たくさんのアーティストがカバーしていますが、今からお送りするのは司令正明のバージョンです。

司令正明ラブイズオーバーお送りしました。ラストはベースボールベアーのナンバーです。ベースボールベアー、メジャー2枚目のアルバム17歳からお送りします。2007年平成19年リリース、ベースボールベアー、ヘブンズドアガールズ。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
3: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ、
4: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から。
3: お楽しみに。

レコードや CD を自慢のステレオで鳴り響かせていたのに、今はポータブルオーディオプレイヤー、イヤホン、ヘッドフォンで自分だけの音楽空間。一人で楽しむのもいいんですけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。FM N1 のスタッフがお届けします。

N1 ミュージックシェア、今何聞いてる。今回の担当は FMN1 石倉康幸です。どうぞよろしくお願いします。さあ、今回皆さんとシェアするのは、暦の上では秋とはいえまだまだ暑さが続く、そんな夏を思い出させる夏ソングをお送りします。友達や家族と聞いた世代ごとの夏を思い出させる、そんな歌をシェアしていきます。ではまずお送りするのは、20代の夏といえばこの曲、みんなで聞いた歌ったシェアソング、ミセスグリーンアップルの青と夏です。この曲は2018年8月にリリースされた曲で、高校生から20代の若い世代が夏といえばこの曲だよねと答える夏を代表する曲です。映画青夏、君に恋した30日の主題歌にもなっています。夏休みを田舎で過ごすことになった女子高生と、そこで知り合った男子高校生との夏限定の恋、ヒロインの女子高生役には葵わかな、相手の男子高校生役は5人組ボーカルダンスユニットミルクの佐野隼人。この美男美女が演じるピュアな青春ラブストーリー、その映画をミセスの曲が引き立てています。ではお送りしましょう、ミセスグリーンアップルで青と夏。

お送りしたのはミセスグリーンアップルで青と夏でした。では次の曲に行ってみましょう。30代から40代の夏といえばこの曲、みんなで聴いた歌ったシェアソング、ゾーンのシークレットベース、君がくれたものです。2001年8月にリリースされたこの曲、ガールズロックバンドゾーンのメジャー3

作目のシングルで、第34回日本有線大賞最優秀新人賞と第43回日本レコード大賞新人賞を受賞。また第52回 NHK 紅白歌合戦に初出場も果たして、シングルとしては初の年間チャート入りと、日本レコード協会からゴールドディスク認定を受けています。歌詞を見ますと、10年後の8月また出会えるのを信じて、なんて切ないですよね。果たしてその君には会えたんでしょうか。それともアラフォーになった現在、出会えなかったよと言いながら当時の同級生とカラオケボックスで歌ってるんでしょうか。そんな思い出もかみしめながらお聞きください。ゾーンでシークレットベース、君がくれたもの。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？今回は FMN1 石倉康幸が担当しています。今回は世代ごとに聴いた歌った夏のシェアソングをお送りしています。ではもう少し年齢が上がって50代60代の夏といえばこの曲、聴いた歌った夏のシェアソング、お送りするのはサザンオールスターズで真夏の果実です。もうこの曲は50代60代と言わず、全ての世代の夏を代表するシェアソングではないでしょうか。1990年7月にリリースされたこの曲、桑田佳祐が監督を務めた映画稲村ジェーンの主題歌としてもおなじみです。この曲は第32回日本レコード大賞のロックゴールドディスク賞、最優秀ロックボーカル賞、作曲賞の3つもの賞を受賞しています。私は映画を見たせいか、この曲を聴くと行ったこともないのに湘南の海が頭の中に浮かんできます。この曲、サザンオールスターズとしては28枚目のシングルなんですが、なんと8センチ CD、 またカセットテープで発売されていました。8センチ CD、 今の若いスタッフや大学生に見せたら、何ですかこれって言われました。いわゆるシングル版で、当時は再生するのにも専用のアダプタが必要で、ジャケットの下半分を折って取ることで小さくなるんだよなどと説明しました。へえ、面白いですねと若い子たちは聞いていたんですが、もしかしたらカセットテープ、レコードのように8センチ CD もリバイバル、ブレイクする時が来るのかもしれません。ではお送りしましょう。サザンオールスターズ、真夏の果実。

お送りしたのはサザンオールスターズで真夏の果実でした。続いてが今回最後の曲です。お送りするのは映画隣のトトロから隣のトトロです。皆さんご存知のこの曲、スタジオジブリの映画隣のトトロの主題歌となっています。あの不思議な生き物トトロのふわふわ感は今見ても可愛いですよね。子供から大人、その上の世代の方々、日本はもちろん海外の方まで幅広く知られている名曲ではないでしょうか。そんな全ての世代、国を超えたミュージックシェアなんてね。ではお届けしましょう。映画隣のトトロのエンディング主題歌。歌は井上あずみで隣のトトロです。

お送りした曲は井上あずみで隣のトトロでした。さあ今回の N1 ミュージックシェア、聴いた歌った世代ごとの夏ソングシェアしました。今回の担当は FM N1 石倉康之でした。

0: 学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
2: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
3: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
2: KIT キャンパスウェーブ？
3: そう、油が乗ってて今が旬。
2: それって焼いていいやつ？
3: うん、毎日ホットだよ。
4: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
1: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木良子がお送りします。

8月は食品衛生月間です。気温や湿度が高くなる夏は細菌による食中毒が起こりやすい時期です。つけない、増やさない、やっつけるの3原則を意識して食中毒に気をつけながら過ごしたいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、今日の1曲目です。ビッキー・レアンドロス、二人のラブソング。

ビッキー・レアンドロスで二人のラブソングでした。次に紹介するのはサラ・ボーンです。アメリカの黒人女性ジャズ歌手、サラ・ボーン。サラ・ボーンはビリー・ホリデイ、エラ・フィッツジェラルドと並ぶ代表的な女性ジャズ歌手の一人ですね。サラの歌声は豊かな声量とオペラ歌手にも匹敵する幅広い声域、そして大胆なスキャットやフェイクで神の声と称されました。今日はジャズのスタンダードナンバーから一曲お届けします。それではお聴きください。サラ・ボーン、 But not for me。

お送りした曲はサラボーン But Not For Me でした。次の曲をお送りします。リンダ・ロンシュタット、いつになったら愛されるのかしら。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

今日は終戦記念日について読んだ秋元不二雄の句をお送りします。終戦日、祭祀慰念と風呂洗う。終戦記念日に妻と子供がお風呂に入れるようにお風呂を洗っている様子を読んでいます。終戦日、祭祀慰念と風呂洗う。秋元不二雄の句でした。こうした何気ない日常を過ごせることの幸せを改めて感じたいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。オジー・オズボーン、ミスター・クロウリー、ライブ版からお送りします。

オジー・オズボーンでライブ版からミスター・クローリーをお送りしました。最後の曲です。ブラックバーズ、フューチャー・チルドレン、フューチャー・ホープス。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。

0: 言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
1: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。
3: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今日はザ・バーズのアルバム、ターンターンターンをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はザ・バーズのアルバムターンターンターンをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日はザ・バーズのアルバムターンターンターンをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はザ・バーズのアルバムダウンタウンタウンをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー。今日はザ・バーズのアルバム、ダウンタウンタウンをお届けしました。

PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、様々な楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリグランドオーケストラの演奏をお届けしています。

ITPMC サウンドパーティー。番組後半は、カラベリグランドオーケストラの演奏をお届けしました。

PMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。

0: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 月曜から金曜の午前8時から、
0: ぜひご一緒しましょう。

JOZZ5AAFM JOZZ5AAFM FMN1 周波数 76.3MHz 出力 20W でお送りいたしております。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今日はポインターシスターズのアルバムブレイクアウトをお届けします。では A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はポインターシスターズのアルバムブレイクアウトをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日はポインターシスターズのアルバムブレイクアウトをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はポインターシスターズのアルバムブレイクアウトをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今日はポインターシスターズのアルバムブレイクアウトをお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、様々な楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。番組後半はジョーロスと彼のオーケストラの演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ。
4: 金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
3: ステーションアイ。
4: 明るく楽しく元気にハキハキと、
5: 毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。
6: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

0: ホームタウン七市、時刻は午前6時です。おはようございます。 FMN1 石黒カノンです。
1: FMN1 石倉康之です。
0: 今日もこの後、今朝のゴミ収集地区野々市市の取り組み、阿波隆明市長の日程などをお伝えしていきます。
1: 輝き無限大、みんなで作るインパクトシティ野々市を目指して、
0: ホームタウン野々市。この番組は野々市市の提供でお送りします。

0: 伝えします。石倉さん、お願いします。
1: はい、今日月曜日は市内一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、3の、位川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。今朝の収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、3の、位川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。町内会ごとに決められた場所に、この後午前7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは、野々市市市民生活課が窓口です。電話番号は 076-227-6052 番、076-227-6052 番です。きれいな街づくりのため、ルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の今朝のゴミ収集地区をお伝えしました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の小萩かけるがお伝えします。テーマは自転車盗難被害の防止についてです。今年に入り、野々市市を含む白山警察署管内での盗難被害は刑法犯の被害全体のおよそ7割を占めており、住民の皆様にとって最も身近で深刻な犯罪となっています。その中でも野々市市内の自転車の盗難は盗難被害のおよそ4割を占めており、そのほとんどが鍵をかけていない状態の自転車が被害に遭っています。自転車の盗難被害防止の基本は鍵かけの徹底です。警察では鍵を2つかける2ロックを推奨しています。泥棒は盗むのに時間がかかることを嫌いますので、鍵かけの徹底と2ロックをすることで多くの盗難被害を防止し、あなたの財産を守ることができます。気をつけてね、いつでもどこでも2ロック。鍵かけを徹底して盗難被害を防ぎましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の小萩かけるが自転車盗難被害の防止についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては野々市市文化会館フォルテで開催される夏のイベントについてお伝えします。野々市市文化会館フォルテではパソコンを使ったものづくり体験、パソコンで作っちゃおう工房が開催されています。このイベントは小学生中学生が対象で、パソコンのお絵かき版ペンタブレットを使ってさまざまなオリジナルグッズを作ることができます。まず一つ目は缶バッジ作りです。1回100円で缶バッジメーカーを使って自分の描いたイラストで世界に一つの缶バッジを作ります。二つ目はプラバンアクセサリー作りです。こちらも1回100円

んで自分の描いたイラストをプラ板に直接プリントし、キーホルダーを作ることができます。3つ目はオリジナルタンブラー作りです。こちらは1回500円で、パソコンでお絵かきした台紙を容器の隙間に入れて自分だけのオリジナルタンブラーを作ります。今お伝えした3つの体験はすべてペンタブレットを使ったものづくり体験です。絵が描けないというお子さん向けには塗り絵やノッティの素材集などを使ったアイテム作りが楽しめます。対象は小学生と中学生ですが、小学3年生以下のお子さんは保護者の方同伴でお越しください。パソコンで作っちゃおう工房は8月22日土曜日まで開催されます。ただし第3水曜日は野々市市文化会館フォルテの休館日ですのでご注意ください。またパソコンを使ったものづくり体験を希望される方は事前の予約が必要です。原則1回1時間最大で4名まで同時に制作することができます。材料がなくなり次第終了となりますので、体験を希望される方はお早めにご予約ください。予約は電話にて、体験される方のお名前、保護者の方のお名前、学校名、学年、希望日時、希望アイテムをお知らせください。お申し込みお問い合わせは野々市市文化会館フォルテまで。電話番号は076-248-8000 076-248-8000 です。ここまでは野々市市文化会館フォルテ、パソコンで作っちゃおう工房についてお伝えしました。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、ここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はジーン・クルーパ、マーディーパーディー。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課吉尾沙織がお伝えします。テーマは熱中症予防についてです。熱中症は屋外だけではなく屋内でも多く発生しています。野々市市の熱中症での救急搬送は8月が多く、これからの時期は特に注意が必要です。熱中症の初期にはめまいや立ちくらみ、気分が悪い、筋肉がつるなどの症状が現れます。特に高齢者は暑さを感じにくく熱中症になりやすいため注意が必要です。実は熱中症の約4割は夜間に発生していると言われています。睡眠時は覚醒時よりも体に熱がこもりやすく、睡眠中のため症状にも気づきにくいことから重症化する危険性があります。屋内の熱中症予防について涼しく過ごすための3つのポイントをお伝えします。1、室温は26から28度、湿度は40から 60% を目安に調節しましょう。2、扇風機を併用しエアコンの涼しい空気を循環させるようにしましょう。3、涼しい衣類や寝具、遮光カーテン等のアイテムを上手に活用しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課吉尾沙織が熱中症予防についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては野々市市の証明書コンビニ交付サービスについてお伝えします。証明書コンビニ交付サービスとは、マイナンバーカードを利用して全国のコンビニエンスストアなどに設置されているマルチコピー機で各種証明書を取得することができるサービスです。野々市市の住民票の写しや印鑑登録証明書、戸籍謄本、戸籍抄本などを発行することができます。ただし15歳未満の人はマイナンバーカードを持っていても利用することができませんのでご注意ください。コンビニ交付サービスを利用できる店舗はセブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、イオンなどのマルチコピー機が設置されている店舗です。利用できる時間は午前6時30分から午後11時まで、店舗の営業時間のみとなります。コンビニ交付サービスを利用するために必要となるものはマイナンバーカードと4桁の暗証番号です。この4桁の暗証番号は3回間違えるとロックがかかりコンビニ交付を利用できなくなります。その際はカードのロック解除および暗証番号の再設定が必要となるため、市民生活課窓口までお越しください。野々市市の証明書コンビニ交付サービスについて

お問い合わせは野々市市役所市民生活課までお願いします。電話番号は076-227-6046 076-227-6046 です。ここまでは証明書コンビニ交付サービスについてお伝えしました。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時17分です。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はウディ・ハーマン、チェリー。

消防インフォメーションです。野々市消防署西村和也がお伝えします。テーマは水難事故についてです。

0: 年も暑い季節がやってきました。海や川、プールなど水遊びはたくさんの楽しさがある反面、様々な危険が潜んでいます。水難事故を減らすために4つの注意点をご紹介します。 1. 水の中に入る前はしっかりと準備体操を行い、適度に休憩をとりましょう。 2. 海やプールなどの人混みの中では子供だけで行動させず、必ず保護者が付き添いましょう。 3. 体調が悪いとき、飲酒後、疲れているときは水の中に入るのを控えましょう。 4. 溺れている人を発見したときは自ら水に入って助けようとせず、大声で周りの人に知らせましょう。そして万が一事故が発生したときは速やかに119番通報をしましょう。一人一人が安全意識を持ち、水難事故のない楽しい夏にしましょう。火事救急は119番、消防インフォメーション野々市消防署西村和也が水難事故についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時23分です。
2: 毎月第一水曜日は
3: ノーネットノーゲームノーテレビデー。
4: 野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
5: 毎月第一水曜日は
6: ネットもゲームもテレビもつけないで
7: 家族で楽しく過ごします。

0: 続いて粟田貴昭市長の日程をお伝えします。石黒さん、お願いします。
1: はい、粟田貴昭市長の今週の日程をお伝えします。8月17日月曜日から8月19日水曜日までは庁舎内で執務にあたります。8月20日木曜日午前8時45分から庁舎内で行われる会議、庁議に出席。午後1時からは庁舎内で行われるジャパンテントの対面式に出席します。8月21日金曜日午前10時30分から金沢市で開かれる高梁川改修促進規制同盟会の総会に出席します。以上、粟田貴昭市長の今週の日程をお伝えしました。
2: のいち元気家族参加場、私たちフォルテ児童合唱団がお知らせします。1つ、早寝早起き家族一緒の朝ごはん。1つ、手伝い読書家族の約束。1つ、褒める叱る家族の絆。
3: 私たちは野々市市が元気になる元気家族参加条を定めます。野々市市家庭教育推進協議会。

0: ラムタウン71、野々市市高橋町の FMN1 のスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンと
1: FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
0: ホームタウン野々市は野々市市の提供でお送りしました。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: 1週間の始まり月曜日、ポップなオールディーズに乗せて笑顔と元気をお届けします。 Why don't you join us? 永瀬よしこの今日も元気で、毎週月曜朝9時放送です。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

加藤登紀子、琵琶湖秋光の歌、お送りしました。クラシックのテクニックをベースに、洋楽アーティストのカバーを歌うをコンセプトとして、バイオリン2人、ピアノとチェロ、それぞれ1人ずつで構成される女性カルテット、1966カルテット。2010年、平成22年に結成されました。今からお送りするのは、デビューアルバム、ノルウェーの森、ザ・ビートルズ・クラシックスからです。1966カルテット、ヘイ・ジュード。

1966カルテット、ヘイジュードをお送りしました。1983年、昭和58年にリリースしたアンリ14枚目のシングル、悲しみが止まらないをお送りします。同じ年にリリースされたアルバム、タイムリーからの先行シングルでした。このアルバムは何度もリリースされていまして、最近だと2011年、ですからリリースからは2週ちょっと回ったくらいになるでしょうかね。今日はそのアルバムに収録されている悲しみが止まらないをお送りします。アンリ、悲しみが止まらない。 I can't stop the loneliness。

金沢工業大学は工業大学というだけあって、女子学生は男子学生の2割弱なんですね。ただ工業系の分野では男性が多い傾向がありましたが、近年は女性の活躍も増えています。女性を積極的に採用する企業が増えているということなんです。女性の働きやすい職場環境も整備されているということなんですね。金沢工業大学では適切なキャリアを描けるよう、女子学生に向けた就職講座なども開いていますし、就職活動を支援しています。女子学生に対する企業の採用意欲は高いということで、就職内定率は毎年ほぼ 100% となっているということなんです。金沢工業大学では女子学生が安心して学生生活を送れるよう、さまざまな機会サポートを提供しています。女子学生向けの施設もあるんです。ライブラリーセンター内の11階には女性専用の女性閲覧室がありまして、講義やゼミナール、論文執筆、共同研究や自習などの活動ができる部屋です。男性は入室できません。そして閲覧室内には専用のパウダールームも設けられています。パウダールームがあるというのも魅力的ですよね。学生の立場から言っても安心だし、保護者目線で見ても安心して学ぶことができるなと思います。サポートも施設も充実している金沢工業大学、来月20日にはオープンキャンパスが行われます。金沢工業大学8号館で開催されます。詳しくは金沢工業大学

KIT PMC 一周回って歌発見。2012年平成24年リリース、魚もん爆発ダイヤモンド。

魚もん爆発ダイヤモンドお送りしました。1976年昭和51年にリリースした太田裕美のアルバム12ページの詩集からお送りします。太田裕美、湘南アフタヌーン。

太田裕美湘南アフタヌーンお送りしました。2010年平成22年にリリースした同時 T のナンバーです。同時 T 前回万人平。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1986年ビルボードホットマンハンドレッド6位の曲、ホイットニー・ヒューストン、グレイテスト・ラブ・オブ・オール、お送りします。ホイットニーの最高傑作とも言われていて、ホイットニー自身も最も大切にしていた一曲とも言われています。この曲はもともと1977年にプロボクサー、モハメド・アリの伝記映画、アリ・ザ・グレイテストのために作られたもので、歌っていたのはジョージ・ベンソン。ホイットニー・ヒューストンはカバーだったんですね。今でも歌い継がれる一曲です。それではお送りしましょう。一周回って海外編、1986年リリース、ホイットニー・ヒューストン、グレイテスト・ラブ・オブ・オール。

IT BMC 一周回って歌発見。8月も後半、暑い暑いと言っていても暦の上では秋を過ぎていますから、気温は高いんですけれども感じる風は秋だなぁと思いました。日差しも照りつけてるし、気温も高いけれども秋は確実に近づいてきているんですね。さて、後半お送りする曲、上條恒彦のナンバーからです。1971年、昭和46年にリリースしたファーストアルバム、誰も知らない私の悩みからお送りします。上條恒彦、牧師と奴隷、勝利を我らに。

上条常彦、牧師と奴隷、勝利を我らにでした。1945年昭和20年にリリースした映画撃滅の歌の挿入歌でした。高峰三枝子、轟幸子、月岡夢二、乙女の旅歌。

PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

KIT PMC 一周回って歌発見。1995年、平成7年にリリースした三広流のナンバーです。三広流、交差点で別れたみたいに。

三広流交差点で別れたみたいにお送りしました。ラストは遠藤一世のナンバーです。1985年昭和60年リリース、遠藤一世チャレンジャー。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 米沢電機はライフラインを支えます。人々の暮らしを支えます。電気で街を支えます。電気が未来を支える時代へ、私たちは皆様を支える存在であり続けます。街が元気だから会社も元気。米沢電機工事株式会社。
1: 毎週月曜午後2時から
2: 国際高専の放課後ラウンジ。
3: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
4: You're gonna love it.
5: Look forward to it.
6: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。
7: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
8: 月曜から金曜の午前8時から。
7: ぜひご一緒しましょう。
9: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた競争教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聞く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。スピナーズ It's a Shame。

スピナーズで It's a Shame でした。次にお送りする曲はエリック・カルメン、Hey Dinny です。

お送りした曲はエリック・カルメン、ヘイ・ディニーでした。次はスティーブ・ローレンス、ゴー・アウェイ・リトル・ガールです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

今日は林翔の句をお送りします。長き長き数秒蛇をやり過ごす。蛇をやり過ごした数秒がとても長く感じられたと読んでいます。長く長くと字余りになっていることで実際の時間よりも長く感じたことが表現されています。長き長き数秒蛇をやり過ごす。林翔の句でした。私の実家の近くには用水があるんですけど、子供の頃紐が落ちてると思ってよく見てみたら実際は蛇だったことがあります。あれには驚きましたね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第2スタジオスウィングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。カラベリときらめくストリングス、悲しみの終わるとき。

お送りした曲は、カラベリときらめくストリングス、悲しみの終わる時でした。続けてお送りする曲は、アバのスーパートゥルーパーです。

おかけした曲はアバのスーパートルーパーでした。最後の曲です。アーサーキッド、アンヘリートスネグロス。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 金沢市久保の小坂ハイツです。全室随時大改装中です。入居学生さんが楽しく快適な生活が送れるよういつも見守っています。

0: 明るい大家ですよ。
1: 小坂ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
3: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
4: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
5: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
6: のの市で難関突破。
5: 毎週月曜日午前8時30分から。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 小中学生の夏休みもお盆が終わると後半戦という感じがしますね。私は子供の頃、お盆を過ぎてからそれまでほったらかしていた自由研究とか読書感想文といった自分の中での宿題の大物を始めることが多くて、結局それがですね、夏休みの終わりギリギリまでかかってしまう。だからですかね、大人になった今もお盆過ぎの今の時期、当時焦っていた気持ちを思い出すことがあります。共有したくないあの頃の気持ち。この番組は音楽を共有。はい、辻さんよろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: はい、今日の1曲目はキングヌー。7月29日に新曲 Go Ghost を配信リリースしています。アニメ攻殻機動隊ザ・ゴースト・イン・ザ・シェルの主題歌として書き下ろされた作品です。アニソンって聞くとかつては子供向けの分かりやすいポップな楽曲って感じでしたけど、時代が進むにつれ日本のアニメに使われる楽曲ってもう世界に通用する、そんなサウンドがバンバン流れていますね。この新曲もそうでしょう。キングヌー、ゴー・ゴースト。

0: お送りした曲はキングヌーゴーゴーストでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？続いて2曲目です。
0: はい、8月5日に配信リリースされたスピードのボディ&ソウルです。1996年平成8年にリリースされたスピードのデビュー曲ですけども、8月5日のスピードのデビュー日に合わせてリマスター音源で配信リリースされたんですね。メンバーでいうと島袋ひろ子、今井絵理子、上原貴子、荒垣ひとえの4人組、あの当時の人気あったテレビ番組夜も引っ張れに出演していて、スピードっていう名前もその番組の中で決まってましたよね。見たい聞きたい歌いたいってあれです。はい、まあ、夜も引っ張れも懐かしいんですが、この懐かしいスピードの曲がどうして今配信リリースされたのかというと、ネットフリックスで放送のラブ上等のシーズン2の主題歌になったからなんですね。このラブ上等というのが恋愛リアリティショーと言われるジャンルのコンテンツなんですけど、こういう恋愛リアリティショーってすごく人気ですよね。他には今日好きになりました、そうです、今日好きです、私みたいなおじさんでも知ってるくらいで、あれ先月でしたっけ、白山市のイオンモールに今日好きのメンバーが来ていて、めっちゃくちゃ人気、人が集まっててね、もう今日好きのメンバーと同世代の10代だと大谷翔平よりも知名度あるんじゃないかっていうね。まあ、ああいう恋愛リアリティショーを見てキュンとする、これ若い方ももちろんでしょうけど、ただこういう気持ちって年齢関係ない普遍の感情なんでしょうね。いいですね。では懐かしの音楽をシェアしましょう。スピード、ボディ&ソウル、リマスタード2026。

0: お送りした曲はスピードボディ&ソウルリマスタード2026でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: はい、イギリスのシンガーエリー・ゴールディング、来月9月4日にニューアルバム I Know Too Much をリリースすることを発表していました。これまで何曲も全英1位を獲得している

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聞いてる？
0: では次の曲いきましょう。緑黄色社会が7月31日に新曲晴れ晴れをリリースしました。

この先のアジア選手権バレーボールの全国局の中継テーマソングに起用されています。バレーボールの選手、日本代表男女とも魅力的なね、素敵な選手ばっかりですね。先月ネーションズリーグですか、テレビ中継されているのを見てですね、私素人ながらに応援していたんですけど、バレーボールってすごいですよね。1点入るごとに、なんて言うんでしょう、コートの選手が中央に集まって互いを鼓舞する。特に男子は吠えている感じ、あの1点取るごとに力の入る、あの力の入りようがいいですね。見ていて熱いなと気持ちが伝わってきます。どうなんでしょうね、1点ごとにあれだけ力んでたら大丈夫って、こう疲れないのってね、まあ自分の知り合いが心配してましたけど、いや、あの暑さは共有していて気持ちがいい。アジア選手権、また別のアジア大会もこの先ありますので、私も応援しようと思います。では音楽もシェアしましょう。緑黄色社会、晴れ晴れ。

0: お送りした曲は緑黄色社会、晴れ晴れでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ今日最後の曲です。
0: 2024年のリリース、ノア、全方向美少女。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FM N1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 一週間の始まり月曜日、ポップなオールディーズに乗せて笑顔と元気をお届けします。 Why don't you join us? 永瀬よしこの今日も元気で、毎週月曜朝9時放送です。
2: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。

難関突破を目指しチャレンジ中、また今から頑張るぞというゲストをお呼びし、その話題から元気、希望、勇気を今お聞きのあなたにお届けします。野の市で難関突破。この番組は愛を満たせる家づくり、人づくりのマックユニオンとカラメーカモナカ勧進帳本舗富岳堂の提供でお送りします。

0: あなたの夢の家を聞き、テイストに合わせて空間をプロデュースします。マックユニオンの家づくりは、あなたとあなたの大切な家族の思いを形にします。
1: 野の市で難関突破。こんにちは。丸ごと断熱住宅でおなじみ、マックユニオン代表の松尾博之です。本日も30分間リスナーの皆さん、どうぞよろしくお願いします。そして私と一緒に番組を進めてくれるのが、
2: アシスタントの中島優香です。
1: 本日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 野の市で難関突破、この番組も216回目を迎えることができました。リスナーの皆様に覚えてもらえるよう、少しだけ私たちについて説明しますね。それでは優香さん、よろしくお願いします。
2: はい、マックユニオンは野々市市の阿波谷ショールームがある建築会社です。愛を満たせる家づくり、人づくりという理念のもと、光熱費の削減をテーマに住宅の丸ごと断熱リフォーム、新築を手掛けています。そんなマックユニオンの社員一同と難関突破にチャレンジ中の人たちをゲストにお呼びし、元気、希望、勇気を皆様にお伝えしていく番組です。
1: そして今回のゲストとしてお招きする方は、合同会社

0: イノベーションドア代表杉山正樹さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。さあ今回はですね、もう、はい、創業して6年目というところなんですが、うん、とても面白いお仕事をされている杉山さんに来てもらいました、はいはい、では杉山さん、簡単に自己紹介や活動の内容をお願いします。
1: はい、創業6年目という話が出たんですが、うん、創業したのがですね71歳。
2: すごすぎる。
1: 今76歳になっております。
2: はい、
1: ですから71歳の起業家スタートアップ、うんうん、それがキャッチコピーとして今売り出しております。
2: かっこいい、
1: はい、
2: すごいですね。主にあのこう杉山さんはどういったお仕事を分野にされてるんでしょうか。
1: あ、今現在ですか。
2: そうです、
1: はい、まあ

0: もう次他にも活かせるんじゃないか、うん、ということでそういうのを提案する業務委託契約を結びまして、うん、コンサルティングアドバイザー、うん、こういったことをやってる仕事です、う
1: ん、すごい、なるほど。今までこのね、先ほど商社で38年間勤められたってお話もあったんですが、うん、あの結構三井物産さんっていうね有名な商社さんにお勤めだったみたいですね。
0: はい、
1: でそこで培った、まあ、経験体験知識とネットワークってことでしょうか。
0: そうですね、うん、まあ、いろんな経験をしてきまして、はい、まあ、38年のうち30年間が営業なんですね。で3年間が広報部、
1: 広報、
0: 広告、はいはいはい、あるいは、まあ、いろいろな、新しい事業を始めるなんていうのを発表する、あるいはなんか問題起こった時の対応、うん、こういった広報関係3年間やりまして、
1: はい、
0: それから最後5年間ほど経営企画部というところで、いろいろな新しいビジネス、そういうものを営業に紹介したりですね、うん、そういった新しい取り組みをやっておりました。それが38年間、
1: うん、
0: で営業時代の30年間のうち10年間、
1: はい、
0: 実はアメリカに2回行ってまして、うん、まあ、アメリカで仕事もやってて、うん、まあ、いろんな経験をしてました。
1: はいはいはい、はい、そうなんで、もうすごいですね、76年の歴史が詰まってますね、うん、今このお仕事に。
0: そうですね、
1: 例えば、まあ、さっきね企業さんの強み技術を生かしてあのコンサルというか、
0: はい、
1: アドバイザーになってらっしゃるっておっしゃってたと思うんですけども、
0: はい、
1: 例えばあの企業さんでいうとどういったところと今までコラボされてきたんですか。
0: そうですね、例えば福井にある企業にですね、大阪の有名な大学の先生をご紹介しまして、
1: はい、
0: チタンでもですね、
1: うん、
0: その先生は粉末焼き印法の会社、できる会社を探してたんですけども、うん、チタンの粉にしたものを粉末焼き印法で固めることによって強度が3倍になるというチタンを開発できたんですね。
1: すごい、うん、
0: だそういったチタンを何に使うか、チタンというのは体に入れていい、まあ、金属の一つでして、
1: はい、
0: 例えば脳外科の、まあ、例えば金沢大学の脳外科の先生に紹介したところ、うん、頭蓋骨を骨折した人にチタンの薄いカバーを埋めるなんていうのがあるんですよ、うん、例えばその時でもですね、強度が3倍ということは薄さが3分の1でいい、うん、ということで、じゃあそういった方面に使えるかなんていうのを提案してみたりですね、あるいは私ゴルフが好きなんですけども、ゴルフヘッドっていうか、
2: はい、
0: その、うん、材料はチタンなんですよね。そしたら強度が同じで、薄さが3分の1ということは重量が3分の1になる、
1: うん、
0: 軽くなる、
1: うん、
0: じゃあそういう方面に使えるんではないか、うん、というようなことをですね、提案してみたり、まあ、いろいろやってました。
1: そういうことをもう数々こなされてるんですね、うん、素晴らしい。まあ、そんな杉山さんが今このね71歳から起業されたっていうきっかけとかってどういったことがあるんでしょうか。
0: あ、きっかけはですね、
1: うん、
0: まあ、商社時代にネットワークがあってあったとか、はいはい、まあ、いろんなことを経験して、まあ、広報も含め、うん、経営企画、
1: うん、
0: すなわち新しいものをどうやって営業に紹介するかとか、
1: はい、
0: 企業同士を結びつけるなんていうのも、
1: うん、
0: やってましたし、ホッケー連時代もですね、
1: はい、
0: 大学の技術を企業に紹介する、
1: うん、
0: あるいは企業同士マッチングする、うん、そういったのもやってましたんで、まあ、11年間ホッケー連にいたんですが、
1: はいはい、
0: 辞めた後こういったのを活かせるチャンスがあるんじゃないかと思いまして、
1: うんうん、
0: それでまあ何社かにお話したらですね、うん、まあ、引き続いてじゃあ業務委託契約で手伝ってくださいっていうことを言われまして、まあ、今ちょうど5年過ぎたとこ、
1: はい、
0: ということではあります。
1: なるほどな、はい、そっか、今までの三井物産時代の、まあ、いろんな経験、その新しい事業の支援とか未来の企業の発掘なども経て、でやっぱホッケー連のと所属された時もやっぱり杉山さん力が欲しいということでこの仕事を今もされてるっていうようなところでしょうか。
0: まあ力が欲しいと言われたかどうかは別にしまして、
1: うん、
0: 結構厚かましかったんでいろいろお願いしてこんなことができると思いますけどいかがでしょうか、うん、とかですね、うん、まあそういったことで、まあ契約しまして、まあ、5年間とりあえずは続いているということですね。
1: 素晴らしい、うん、なるほどなるほど。で、まあ、そういった杉山さんが今ね、たくさんお仕事を体験をされている中で難関突破してきたことっていうのはどういったことがあるんでしょうか。
0: いやまあいくつ

0: があるんですが一番大きな難関はですね、
1: はい、
0: 私がまあアメリカニューヨーク行って南米向けの商売をしていた時なんですが、
1: はい、
0: 肥料の原料を扱ってまして、
1: はい、
0: 原料、まあ、尿素っていう肥料を船に積みましてエクアドルまで持ってったら固まってたんですね、
2: う
0: ん、
2: あら
1: お、
2: あらら、
0: だからもうこれはですね、うん、引き取れないと、まあ、バイヤーさんから言われて持って帰れと言われたんですけども、うん、なかなかそういうわけにはいかないと、うん、そこでですねどうしたらいいかを一生懸命考えてですね、うん、1週間ほど考えたんですけども、
2: はい、
0: 結局これ自分たちが輸入して袋詰めして売れるんじゃないかという発想でですね、
1: う
0: ん、やってみようということで、
1: うん、
0: そしたらまあその尿素固まってるという尿素もですね幸いに表面10センチだけ固まってて下はですね固まってなかったんです、うん、で袋に詰めることもできまして、うん、船が入ってくるということでバナナ屋さんがみんな待ってたんですよ。
2: なるほどなるほど。
0: それでですね袋詰めしたらあっという間に売れたということで、
1: うん、
0: これはもう1週間ほど考えるのは大変苦労があったんですけども、うん、悩んだんですけども結果よしということにつながった経験がありますね、
1: うん、すごいですね。まさしくこれはねもうなんていうの革命ですね。なんか
0: まあそういう意味じゃ全く新しい大変が大きく変わるということになった事例ですね、うん、
1: ですよね、はい、大変は大きな変化、
0: そうそう、そう思います。
1: そうですよね、なるほどな。もうその時はその1週間はね大変ご苦労されたと思うんですが、
0: いやまあ食事もですね、
1: うん、
0: なかなか合わないんですよね。エクアドルの食事は、
1: うん、
0: でお腹を壊したりですね熱も出したり大変だったんですけども、まあ、結果的に結果良しにつながったということで、
1: うんうん、
0: まあいろいろ苦労はするけれども、うん、やっぱりそこでいろいろなことを考え、
1: はい、
0: ですぐ行動したっていうのが良かったと思いますね、う
1: ん
0: うんうん、当日の朝上司に言われてすぐ飛べって言って、はい、エクアドルまで9時間かかるんですけど、
2: はいはいはい、
0: すぐ行っていろいろ対応したのが結果に結びついたということだと思います。
1: 行動こそ真実ですね、うん、
0: はい、
1: はい、もう前半あっという間でした。杉山さんまた後半もよろしくお願いします、
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: 野の市で難関突破、今日は合同会社イノベーションドア代表杉山正樹さんをお招きしてお送りしています。さてここで一曲をお送りします。竹内まりやの人生の扉。

0: 今ほどお送りした曲は竹内まりやの人生の扉でした。野の市で難関突破、 FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。パーソナリティ松尾博之とアシスタントの中島優香と、ゲストに合同会社イノベーションドア代表杉山正樹さんにお越しいただいてお送りしています。さて杉山さん、今ほどのこの曲はどういった思い入れがあるんでしょうか。
1: はい、この曲すごく最近気に入ってまして、数年前からですねこの歌いいなと思い始めてるんです。
0: はいはい。
1: それで、まあ、自分自身が今76で四捨五入するともう80なんですね。まあ、自分自身はそんな年取ってると思ってないんですけど、やっぱりそういう年になってきてると、うん、でこの歌を聞いてますけども、うん、聞いてるとですね、
0: はい、
1: 70代80代90代で、自分自身はそれ以上も生きるかもしれないと、それでどういう気持ちになるかというようなことをこの歌の中で竹内まりやさんが表現してるんですよ、
0: うん、
1: それで例えば80っていうのはまだ good to be 80ですから、まだ80代はいいよねと、
0: うん、
1: でまあ90代になってくるとだんだんまあ体力も弱ってくるし、 hard to get older っていうか、まあ年 取るのは辛いよねっていうのはあるんですけども、
0: うん、
1: ただそこで彼女が一つの例を言ってるのが、
0: うん、
1: デニムの青っていうのは汗で

0: とですね味わいが増すっていうのを言ってるんですね。確かに年取ってくるとそれなりの、まあ、いろいろな味わいが増すっていうかいろんなことも学んできてますし、まあ、その過去のことを言い過ぎるのはいいとは思わないんですけど、そういう経験を生かすこともあるだろうなと、それでまあ最終的には私は100まで生きるかもしれないと、その時にですね生きることがノーミーニングっていう人がいるかもしれないんだけども、私はですね worth to be living、 生きることにやっぱり価値があるんだと信じるよっていうのを彼女が言ってるんですね。まさに今自分自身がそういう年になりですね、そういうのを感じだからこの曲を聴いて、これいい曲だなというのが思っているところです。
1: はい、なるほどね、生きる価値があるんだよっていう。
0: そうなんですね、
1: もう自分のもうモチベーションにもつながりますしね。
0: そうですね、
1: まだ76歳、はい
0: まだというかもう76になっちゃったというふうに思うんですけど、いや
1: まだまだですね、はい、なるほど。そんなね、なんかその応援歌というか自分の心の支えの一つの曲というか、
0: いや本当にいい曲に巡り合えたと今思ってます。
1: なるほどです、素晴らしい曲、ありがとうございました。ではそんな杉山さんには後半もたくさんお話聞かせていただきたいんですけれども、
0: はい、
1: 早速今の現状や感情についてはいかがでしょうか。
0: 今の現状ですか、
1: はい、
0: まあ、さっき申し上げたようにそれなりの年になっちゃったというのはあるんですけども、
1: はい、
0: まだまだ頑張りたいなと思ってますし、とりあえずこの、スタートアップって言いますか、イノベーションドアという会社を作って5年経過して、
1: はい、
0: まあ、最初はですね5年続くかなと思ったんですけども、まあ、なんとか、まあ仕事させていただいているということなんですけれども、
1: はい、
0: 最近また1社増えることになりまして
1: ですね、おめでとうございます。
0: 今6社お手伝いすることにはなってるんですけど、やっぱり責任持ってですねその会社にいい提案をしていかなきゃいけないし、
1: はい、
0: その会社が、まあ、その提案によってっていうかさらに発展してもらうっていうことを望んでますんで、今そのためにはやはりいろんなことを自分自身が学びですね、次の時代どういうふうになっていくか、いい提案をしたい、いいアドバイスをしたいっていうのが今一番考えていることです。
1: なるほど、はい、もう価値のあるものを生み出しているかをもう絶えず気にかけていっているってこの間の打ち合わせでもお話してくれましたよね、
0: はいはい、
1: もう常に常にもう考えてる、
0: まあ、常に考えてるって言いますか、今世界がどう動いてるかなんていうのはやはり気にはしてますね。
1: なるほど、日本国内を飛び越えても世界がどういう経済状況かとか情勢がっていうところでしょうか。
0: そうですね、まあ、そういう意味では、まあ、北陸経済連合会に11年いましたけども、
1: はい、
0: 8年ぐらい前に、まあ、インドとの経済交流会議なんていうのをやったんですけども、
1: はい、
0: やはりその頃からもう次の時代はインド、まあ、中国からインドになるというようなことを考えて動き出していましたね。で今また、インドの方が社長の会社を手伝ってまして、医療機器の会社なんですけれども、
1: はい、
0: その先生が開発した医療機器をどうやって売っていくか、そういった新しいことも今考え始めてますけれども、ここでまた難関にぶち当たっているところです、
1: どのような難関かもう少し聞かせてもらってもいいんでしょうか。
0: はい、まあ、この先生は非常に頭がいい先生で、次の時代の医療機器は例えばこうあるべきだ、こういうものがあったらいい、ということで作ったものなんですけども、それがすぐ売れるかというとなかなかそうではないというのにぶち当たってまして、例えばご存知のようにコロナの時に PCR っていう機械が
1: PCR
0: 検査注目されましたですね、
1: はい、
0: で PCR の弱点というのは試薬を使うんですけども、それをマイナス20度で輸送したり保管しなきゃいけない、それでそれを今度この先生が開発したのはですね、常温で試薬を輸送も保管もできるという、しかも簡単に検査ができる5分10分程度でできるというものなんですけども、
1: はい、
0: これを日本で売ろうとしてもですね、今 PCR があるところに売ろうとしてもそれはなかなか売れないですよね。
1: なるほど、
0: 今あるからそれで十分だということになりますし、
1: はい、
0: で今考えてるのが、まあ、この、あの社長さんがインド人なんで、インドで展開しようと、でインドの上層 部といいますか、病院ですとか大学とかにはやはり PCR とか

0: 一流の機会ありますけれども、うん、その下のミドルクラスあるいはロアクラスはそういうものがない、うん、じゃあこの市場を狙ってみようということで動き出したとこです。ところがですね、動き出してみるとやはりそういうクラスはですね、この扱い方が雑なんですね。そうすると雑菌が混ざるということも分かってきまして、さらにこれを自動化しようということまでチャレンジするというところまで来てるんですけども、なかなか難関突破は大変だということが分かってきて、今それにチャレンジしているところです。
1: なるほど。もうね、とにかく調べて調べて考えて考えての繰り返し、はい、まあね、そのせっかくいい技術をもっと世の中に展開したいっていうところのサポーターとして杉山さんは日々活動されてるのかなと、ま
0: あ、ただ医療機器のプロでもないんでいろんなことは考えてるけど、うん、まだまだ勉強中ではあります、
1: うん、素晴らしい。なんかもういろんな多岐にわたる分野がね、もうなんか知識として入りますね。
0: まあそうですね、いろいろなことに関心持ってる、うん、好奇心やっぱり旺盛っていうのも大事だなというふうに思ってまして、
1: はい、
0: それが次の展開につながるんじゃないかと思ってます。
1: ありがとうございます。であとはですね、現在76歳ということでやっぱまだまだ現役で頑張り続けていきたいっていう意気込みがあるそうですが、いかがですか杉山さん。
0: はい、まあ同じような年代の方も多くおられると思うんですけども、うん、いろんなことを考えてたら、はい、私じゃないんですけども、スタートアップ自分で起業化してみるっていうのもチャレンジだと思いますので、うん、ぜひ頑張っていただきたいと思います、
2: はい、
1: たくさんの質問に答えてくださった合同会社イノベーションドア代表杉山正樹さん、今日は本当にありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
1: 71で難関突破では、日々こうして難関突破に向けて頑張っている人たちを毎週ゲストにお招きしていきます。71で難関突破、今回は合同会社イノベーションドア代表杉山正樹さんをお招きしてお話しました、
2: はい、
1: ねえ、もうあの76歳現在、
2: いやー、ね、パワーありますね。
1: パワーあります。創業71歳からということで、ね、うん、それまでには三井物産さんに38年勤めた、はい、知識経験、はい、全部生かして今現在は、はい、うん、まあね、企業さんのアドバイザーや、ね、うん、あの強みを生かすことへのコンサルっていうところに重きを置いて活動されていますね。
2: 人の役に立つためにね、もう今でも難関突破にぶち当たってるってすごいよこの生き様。
1: 本当そうですよね、うん、
2: 見習います
1: 、うん、で本当にね、あの杉山さん自体がやっぱ難関突破に向かう時の考え方、うん、自分の考え方として、
2: はい、
1: 採用が馬っていう言葉があるように、
2: いいですね、
1: うん、まあ、人生における幸せ、まあ、不幸は予測できず、何がきっかけでどう転ぶかわからないっていう例え、うん、だし、あの大変、まあ、大きな大変っていうことは大きな変化につながる、うん、
2: ね、
1: いいこともあれば悪いこともあるけど、それがまた違う変化に生かされる、
2: うん、
1: そういったところを本当にもう教えてもらえたんで、うん、もう私も感激でした。
2: 感激ですね。
1: もうその考え方を今日からしっかりと生かそうと思いました。
2: はい、
1: はい、ね、また本当にこれからもね、杉山さんのいろんなお話を聞けるの私も楽しみだなと思いました、
2: はい、
1: 本日の野々市難関突破はパーソナリティ
2: 松尾博之と
1: アシスタントの中島優香とゲストに合同会社イノベーションドア代表杉山正樹さんをお招きしてお送りしました。それではまた来週この時間でお会いしましょう。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 沢広大指定学生アパート、
1: 野々市高橋町のパストラルハイツです。モニター付きインターフォンで安心安全、冷蔵庫洗濯機電子レンジ設置済み、大きなクローゼットで収納 OK、 快適なスクールライフをエンジョイして。
0: パストラルハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 北陸電力送配電、身近な電気の安全チェックお願いします。
3: プラグのホコリを掃除して加熱や発火を防ぎましょう。
4: 無理なタコ足配線は危険です。
3: 濡れ立ててプラグを触ると感電の恐れがあります。電気を正しく安全にお使いください。
2: 北陸電力送配電です。
5: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識、技術は変わらない。

0: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: おはようございます。8月17日月曜日午前9時を回りました。元気で参りましょう。永瀬よしこと
1: 今週も元気印 FMA の中村圭介です。
0: もうお盆疲れでぐったりって方もたくさんいらっしゃるかと思います。あのお盆休み続いてる方もいらっしゃるでしょうね、きっと。
1: そう思いますよ。
0: 少なかったもん車。
1: あ、車のやっぱり通行量が、
0: うんうん、そう思いました。だからのお盆を挟んで、前とあと2日ずつ5日ぐらいかね、あのお休みのところもあるんだろうなと思いながら走ってきました。はい、まあ、あの皆さんであのお墓参りとかいろいろなさったことと思いますけど、やっぱり秋って来るんだなというふうに思いました。
1: それはどういったところで感じ
0: たん
1: ですか？
0: あのまずね、お墓をいつも13日で決まってるんですけど、あれちょっと秋っぽいとまず感じたのね。はい、もちろん日は当たってたんですけれども、それと、夜になるとちょっと涼しげな風があったり、確実に来るんだろうなっていうふうに思いました。
1: 確かに朝晩はだいぶ気温がこう下がってきてるのもあるし、は
0: い、うん、そう間違いなく下がってる。
1: 例えばエアコン使っていた方も冷房のこう温度を少し上げたり、ね、反対にもう冷房使わなかったりという場面もありますね。
0: この1週間でそうなりました。先週あの我が家にもあのね、息子一家が来て、5歳の孫がとにかくカブトムシを飼育してるもんだから、カブトムシの入れ物ごと聞きをしてまいりました。ね、でそれをちゃんちゃんと飼育してる場面を見たりしたんですが、こっちへ来ましたらもっともっと虫がいて、ちょっと申し上げますね。まずカブトムシ一つ飼育箱に入れて持ってます。バッタ、セミ、カナブン、カナブンは3匹いたかな。それからびっくりしたのがチビクワガタって、ちゃんとしたちゃんとした名前なんです。チビクワガタ。
1: チビクワガタっていうの
0: が、ええ、で確認のために先ほども調べましたけれども、コクワガタとまた違うんですって。
1: 違うんですか。
0: はい、チビクワガタ16ミリ、はい、確かにそういうちっちゃいやつで、じーっと見るとクワガタの形してました。ただね、珍しいわけではなくって、ゴミ虫と間違えられてるんですって。ははは、うん、まあ、そのチビクワガタ、そして、アマガエル10匹、うん、10匹、うん、そしてトノサマガエル1匹、全部箱に入れて、透明のタッパーとかうちで用意したものに入れて並べて、自分で満足げに、昆虫館だって言っておりましたね。
1: なかなかこう私からするとちょっと気持ちいいものではないかなっていう
0: 私も、うん、でこれ
1: カエル、カエルとノサマガエル
0: 入れてんだよねって、うん、でちゃんとそれぞれにね合う餌をちゃんと親に調べてもらって入れてたみたいです。でトンボも入れたかったんだけど、うん、捕まえたけれど、トンボはもうすごく飛ぶから、うん、そういうタッパーがうちにはないからということで、帰りの日に全部それぞれ草原だとか、うん、ある程度いた場所にバイバイって言って返しておりました。はい、ただしクワガタだけは、違ったカブトムシだけは持って帰りました。はいはい、まあ、そういうことがあって、いろいろ皆さんのご家庭でもいつもと違ったことがあったと思います。楽しかったこと、それからあのちょっと疲れたこと、全部ひっくるめて日常と違うこと経験なさったんじゃないかと思います。私の年にするとね、それは全部疲れになるの。
1: うん、でも今日はそうやって日常というか平常運転に戻っている方も多いと思いますから、
0: そうですね、
1: まあ、長さん言われるようにちょっとぐったりっていう方も、
0: ね、ぐったりかっていらっしゃると思います。今日はお墓をしまいに行こうかなっていうふうに思ったりもしています。うん、はい、本当にあの四角いあれなくなったね、キリコ
1: 箱切り